Drugih držav, tako na svojem ozemlju kot v Hormuški ožini. S tem se je odzval na opozorila ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da zmanjkuje časa za sklenitev dogovora. Kljub nestabilnim odnosom pakistanski posredniki ocenjujejo, da sta Teheran in Washington blizu pogajanjih za dosego trajnejšega miru. V Strasbourgu se bo danes začelo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Na njem bodo med drugim razpravljali o odzivu Evropske unije na krizo na Bližnjem vzhodu, krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva in umetni inteligenci. O globalnih posledicah vojne na Bližnjem vzhodu pa bodo v Bruslju razpravljali ministri držav unije, pristojni za razvojno sodelovanje. Tajvan se ne bo nikoli odpovedal svoji nacionalni suverenosti in dostojanstvu, je sporočil predsednik tega samoupravnega otoka Lai Ching-te. Njegov odziv sledi obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem, po katerem je dejal, da si ne želi neodvisnosti Tajvana, ter da bodo o napovedani prodaji orožja otoku še razpravljali. Slovenski hokejisti so na drugi tekmi svetovnega prvenstva doživeli prvi poraz. V Švici je bila Norveška boljša 4-0. Slovenska reprezentanca se bo jutri pomerila s Slovaško, ki je bila včeraj 4-1 boljša od Italije. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zjutraj bo od 2 do 9, čez dan do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo po večini sončno.

Drage gostje, nocoj kot že stokrat, nocoj kot še nikdar, zapeljamo vas, pozabimo vas, tam kjer spomin se začenja, tam kjer končuje se čas. Drage gostje, nocoj igramo za vas.

ti ste veseli kot otrok, ki je srečen na glas. Dragi gostje, nocoj igra.

razvitih poteh, ki žalost zorijo v smeh. Za vse, ki veste, da zadnja se pesem izteče, še preden na takra za vas najde čas. Dragi gostje, nocoj igramo za nas.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinska regija Odesa na jugu države je bila ponoči tarča napada z brezpilotnimi letalniki. Kot so še sporočile tamkajšnje oblasti, so bile zadete stanovanske stavbe. Podrobnosti še niso znane. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihovi sistemi protizračne obrambe v minulem tednu skupno prestregli več kot 3100 ukrajinskih dronov. V teh napadih so bili po ruskih navedbah ubiti najmanj 4 ljudje. Izraelske sile so razširile nadzor v Gazi na več kot polovico celotnega območja, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodal je, da nadzorujejo že 60% ozemlja palestinske enklave in imajo Hamas v pesti. Po pisanju izraelskega časnika Hayom naj bi širitev izraelskega nadzora nad območjem Gaze imela soglasje odbora za mir, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je dejal, da so načrti za okrepitev vojaških enot na meji z Južno Korejo ključni za bolj učinkovito odvračanje vojne. Poveljnike je pozval k prilagoditvi sistema usposabljanja vojakov in razširitvi praktičnih vaj, da bi te odražale spremembe v sodobnem vojskovanju in razvoj severnokorejske vojske. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na turnirju Zlate lige narodov v Leipzigu osvojila 3. mesto. Slavile so Italijanke, sicer aktualne evropske prvakinje, druge so bile Ukrajinke. Slovensko reprezentanco v nadaljevanju sezone čaka še nastop na julijskem svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zjutraj bo od 2 do 9, čez dan do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo po večini sončno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Parizu se bodo danes sešli finančni ministri držav skupine G7. Po napovedih bodo skušali oblikovati skupno stališče glede reševanja globalnih gospodarskih napetosti in usklajevanja oskrbe s ključnimi surovinami. Dvodnevno srečanje bo sledilo vrhu med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom, ki pa ni prinesel konkretnih gospodarskih prebojev. Na ozemlju Litve je včeraj strmoglavil ukrajinski brezpilotni letalnik. Kot so še sporočili iz Vilne, brezpilotnika, ki ni nosil eksploziva, ob vstopu 40 km v notranjost države niso zaznali. Ločeno je sosednja Latvija včeraj poročalo o kratkotrajnem udoru brezpilotnika iz Rusije, zaradi česar so bila aktivirana NATO-va vojaška letala. Brezpilotnik je kasneje zapustil latvijski zrak. Načni prostor. V nizozemsko pristanišče Rotterdam naj bi danes prispela ladja za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosni sev hantavirusa. Plovilo bodo po prihodu razkužili, 27 članov posadke pa prepeljali v karanteno. Potniki so se že predtem izkrcali na Kanarskih otokih, odkoder so se vrnili domov. Od izbruha hantavirusa na krovu ladje v začetku maja so umrli 3 ljudje. Odbojkari italijanske Peruge so obranili naslov najboljše evropske odbojkarske ekipe. V ponovitvi lanskega finala Lige prvakov so na zaključnem turnirju v Torinu premagali Poljsko za Vječe s 3-0 v nizih. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zjutraj bo od 2 do 9, čez dan do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo po večini sončno.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: in val 202. Nočni program.
1: Warum machst

0: napoved točnega časa, ob zadnjem znaku bo ura 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Na političnem parketu se bodo v tem tednu nadaljevale dejavnosti za oblikovanje prihodnje vlade. Koalicijska pogajanja se končujejo, do jutrišnjega torka za vložitev mandatarske kandidature se morajo do koalicijske pogodbe opredeliti še v SDS-u, SLS-u in Fokusu. Po predvidevanjih bo del poslancev za mandatarja predlagal predsednika SDS-a Janeza Janšo. O njegovi kandidaturi bo moral državni zbor odločiti najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh. Predstavniki sindikatov bodo danes po napovedih v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da jih bo skupno več kot potrebnih 2500. Državni svet bo sicer na današnji izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Ameriški predsednik Donald Trump je vnovič posvaril Iran, da od države ne bo ostalo nič, če Teheran ne bo hitro pristal na mirovni dogovor. Islamska republika je sporočila, da je pripravljena na morebitno zaostrovanje razmer strani Washingtona. Iran pred sklenitvijo morebitnega sporazuma med drugim zahteva trajno prekinitev ognja v Libanonu, odkoder poročajo o novih izraelskih napadih. Potres z magnitudo 5,2 je davi stresal kitajsko avtonomno regijo Guangxi na jugozahodu države. Tamkajšnje oblasti poročajo o najmanj 2 smrtnih žrtvah. Porušilo se je najmanj 13 stavb. Svoje domove je morala zapustiti več kot 7000 ljudi. Slovenski hokejisti so na drugi tekmi svetovnega prvenstva v Švici doživeli prvi poraz, potem ko je bila Norveška boljša 4-0. Slovenski rokometaši so tudi na povratni tekmi v Kopru premagali Črnogoro, tokrat z 31-29, in se s tem četrtič zapored uvrstili na svetovno prvenstvo. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno vreme, zjutranjo moglo po nekaterih nižinah. Popoldne bo lahko predvsem v hribovitem svetu nastala kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature so od 2 do 9, dnevne bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. V četrtek bo delno jasno, v popoldanskem času pa bo nastala kakšna ploha. Prometne informacije. Zaradi del promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom poteka samo po enem pasu. Prav tako zaradi del bo cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški zaprta od danes od 7. do 5. junija. Na gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil. 5 in 3 minute.

0: Ime tedna.
1: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegal več, več, več, več.
0: Izberite ime tedna.
1: Ob ponedeljkih dopoldne.
0: Na valu 202.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Teden, ki je pred nami, bo prinesel novo poglavje o oblikovanju prihodnje vlade. Jutri bo namreč potekel drugi krog predlaganja kandidata za mandatarja. Pozornost bo usmerjena tudi proti interventnemu zakonu tretjega političnega bloka. V oddaji tudi o tem.
2: Evropska unija razdeljena glede gospodarskega odnosa s Kitajsko. Na Ptujskem gradu ob današnjem mednarodnem dnevu muzejev izvedli zvočni potop. Poraz slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu, rokometaši uvrščeni na svetovni turnir. Večinoma sončno bo, s temperaturami do 21 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Ta teden se bodo torej nadaljevale aktivnosti za oblikovanje nove vlade. Jutri bo potekal drugi krog predlaganja kandidata za njenega predsednika. Po predvidevanjih bodo predsedniki strank prihodnje koalicije podpisali koalicijsko pogodbo, poslanci pa vložili kandidaturo Janeza Janše za mandatarja. O njej mora državni zbor odločiti najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh. Po izvolitvi bo imel Janša 15 dni časa za predlaganje kandidatov za ministre. Ob vsaki menjavi vlade sicer spremljamo napovedi o zmanjšanju porabe države, a politolog Marko Hočevar poudarja.
3: Ko je nekdo napovedal vitko državo, se to nikoli ni zgodilo. Prišlo je do tega, da se je denar preusmeril, predvsem, če želite gledati zgodovinsko genezo, v obrambne izdatke. In to je zdaj tudi paradigma Evropske unije.
1: Državni svet bo medtem na današnji izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga oblikovali v tako imenovanem tretjem bloku. Veto so predlagali sindikati. Nastajajoča koalicija trdi, da želijo zakonom izboljšati gospodarsko stanje v državi. Peter Vostner iz Umarja pri tem opozarja na nujnost uravnoteženosti državnih prihodkov in odhodkov.
4: Ta zakon ni skladen s to logiko, da bo Slovenija ostala v ravnovesju, tukaj bo gotovo treba nekaj narediti, je šel na pol poti, kar ne pomeni, da nima notri tudi elementov, ki so smiselni, recimo, kar se tiče davčnega primeža, mejni davčni primež je v Sloveniji zagotovo problem in to je nekaj, kar je smiselno reševati interventno, vendar interventno ne pomeni na horuk.

0: Sindikati bodo po napovedih še pred sejo državnega sveta v državni zbor vložili najmanj 2500 podpisov, ti so osnova za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je vnovič posvaril Iran, da od države ne bo ostalo nič, če Teheran ne bo hitro pristal na mirovni dogovor. Medtem še vedno odmeva Trumpov obisk na Kitajskem, kamor se jutri odpravlja ruski predsednik Vladimir Putin. Evropa je v odnosu do drugega največjega gospodarstva na svetu razpeta med sodelovanjem in izključevanjem. Evropska komisija bo kmalu začela razpravo o ukrepih, ki bi zajezili uvoz cenejših kitajskih izdelkov. Vprašanje pa je, na kaj bo pristala Nemčija. Iz Berlina Maja Derčar.
1: Nemčija zaradi gospodarske prepletenosti s Kitajsko ne samo izvozne, vedno več njenih podjetij tudi investira na tamkajšnjem trgu. Vodi politiko, ki je mnogim evropskim partnericam, denimo Franciji, nerazumljiva. Berlin nasprotuje nepoštenim kitajskim trgovinskim praksam. Obenem pa Pekinga noče jeziti z dodatnimi ukrepi uperjenimi proti kitajskim proizvajalcem ali z zapiranjem evropskega trga. Peking je namreč že dokazal, da ima v rokah močan vzvod, lahko preneha dobavljati redke zemlje. Kancler Merz se je s kitajskim predsednikom Šijem srečal konec februarja, nemška gospodarska ministrica Katarina Reiche potuje na Kitajsko prihodnji teden, zdaj že z zimzelenim sporočilom. Kitajska ostaja za nas velik in pomemben trg. Ne zanikamo pa, da surovine, polizdelke, ki so pomembni za industrijo in druge nujne izdelke, uporablja kot geopolitični in geostrateški vzvod. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo konec meseca s komisarji opravila razpravo o poostritvi zdajšnjih in uvedbi novih zaščitnih ukrepov proti nepošteni kitajski konkurenci na številnih industrijskih področjih ali o večjih spodbudah za nakup evropskih izdelkov, čemur je Francija naklonjena precej bolj kot Nemčija.
2: Iz Gaze poročajo o novih napadih izraelske vojske, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi. Trije med njimi so bili po navedbah Al Jazeere humanitarni delavci, ki so bili ubiti v napadu na javno kuhinjo na območju Deir al-Balaha v osrednji Gazi. Palestinsko gibanje Hamas je napad označilo za namerni vojni zločin. V Ženevi bodo danes predstavili novo poročilo Združenih narodov o stanju človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih.
0: Ukrajinska regija Odesa na jugu države je bila ponoči tarče napada z brezpilotnimi letalniki. Kot so še sporočile tamkajšnje oblasti, so bile zadete stanovanske stavbe. Podrobnosti še niso znane.
2: Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihovi sistemi protizračne obrambe v minulem tednu skupno prestregli več kot 3100 ukrajinskih dronov. V omenjenih napadih so bili po ruskih navedbah ubiti najmanj 4 ljudje. Potres magnitudo 5,2 je davi stresel kitajsko avtonomno regijo Guangxi na jugozahodu države. Tamkajšnji oblasti poročajo o najmanj 2 smrtnih žrtvah, porušilo se je najmanj 13 stavb. Svoje domove je moralo zapustiti več kot 7000 ljudi.
3: Prva jutranja kronika.
0: Ura je 5 in 36 minut. Danes je mednarodni dan muzejev, ki letos poteka pod geslom Muzeji povezujejo razdeljeni svet. Svoj dan zaznamuje več kot 40 tisoč muzejev po svetu. Ker so številni med njimi o ponedeljkih zaprti, je večina dogajanja potekala že konec tedna. Svoja vrata bo sicer tudi danes odprl tretji najstarejši muzej pri nas, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, ki bdi nad Ptujskim gradom. Med dogodki, ki so jih pripravili ob Mednarodnem dnevu muzejev, je bil tudi tako imenovani zvočni potop. Prisluhnila mu je naša ptujska dopisnica Gabriela Milošič.
4: Zvoki gongov, kristalnih posod, monokorda, glasu in še česa so obiskovalce navdušili.
5: Vsi ti zvoki dejansko so nekaj posebnega. Ne?
6: Prostor za svojo posebno akustiko, posebna ekipa, ki je pričala vzdušje.
7: Zelo zanimivo.
8: Odlično je bilo, krasno.
4: Zvočni potop z naslovom V tišini lune je na Ptujskem gradu izvedla skupina Eternal Sounds oziroma člani Karolina Travnikar, Leonela Djakovič in Kristjansen.
7: Zvočne kopeli izvajamo že ene dve leti.
9: Gongi so res taki zelo močni, zelo močno glasbilo, ker imajo taki večplasten zvok.
10: Mi smo že v bistvu tako upelani, da točno se ve, ko en prime en inštrument, vemo, kaj paše zraven, kaj naredi v bistvu harmonijo.
4: V Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož skušajo namreč po novem obiskovalcem približati bogato doživete vsebine, pravi kustodinja Renata Čeh.
11: Ugotavljamo, da je odziv obiskovalcev zelo pozitiven, da je veliko zanimanja, veliko prijav.
4: Odprti so tudi na Mednarodni dan muzejev 18. maja.
11: Bomo ob prostem vstopu med 10. in 18. uro ta dan v goste povabili tudi zgodovinarja in geografa Borisa Hajdinjaka iz sinagoge Maribor. Verjamemo, da bo tema Judje srednjeveškega Ptuja pritegnila veliko obiskovalcev.
4: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož s 4 stalnimi nacionalnimi zbirkami, med drugim zbirko historičnih glasbil in etnografskih mask s kurentom na čelu, ter 11 razstavnimi prostori, letno obišče okoli 70 tisoč obiskovalcev.
0: V prihodnjih minutah bo v ospredju dogajanje v svetu športa s hokejem in rokometom na čelu. Z vami bo Luka Petrič. Hvala za pozornost in prijeten začetek tedna.
12: Slovenski hokejisti so izgubili z Norvežani v drugem krogu svetovnega prvenstva najvišje ravni v Švici. Skandinavci so bili boljši 4-0. Jakob Berglund je v drugi tretjini dosegal hat-trick, razmerje v strelih 24-11 za Norvežane. Slovenska vrata je branil Žan Us, kapetan Robert Sabolič pa je tekmo zaradi udarca v koleno zapustil v prvi tretjini. Slovenski rokometaši so znova zapravili visoko vodstvo proti Črnogorcem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, a tako kot med tednom v Podgorici so tudi na povratni tekmi v Kopru zmagali. V Bonifiki so bili boljši za 2 gola, skupno za 3. Klemen Ferlin je zbral 19 obramb, Alex Vlah je dosegal 8 golov. Slovenija bo 12. igrala na svetovnem prvenstvu. Janek Sinner je osvojil vseh 9 teniških turnirjev ravni 1000, komplet je dopolnil na domačih tleh. Kasperja Ruda je v finalu Rima premagal po 2 nizih. Mura je z 2-1 premagala Maribor v prvi nogometni ligi, kar je 6. poraz vijoličastih v zadnjih 7 krogih. Olimpija je zmagala z istim izidom, ugnala je Radomlje, Pedro Lukas je dosegal 2 gola. Grosuplje je v drugi ligi premagalo Nafto, kar pomeni, da bo odločitev v prvaku padla v zadnjem krogu prvenstva. Albert Riera ni več trener Frankfurta, klub ga je odpustil po manj kot 4 mesecih, Jan Oblak pa je obranil 11 strelov v zmagi Atletika z 1-0 proti Žironi v španski ligi. Perugia je obranila naslov evropskega odbojkarskega prvaka. Alex Marquez si je zlomil ključnico in poškodoval vretenca med padcem na veliki nagradi Katalonije v svetovnem prvenstvu motociklistov. Zmagal je Italijan Fabio Di Gianantonio. Jonas Vingegaard je dobil 9. etapo Gira, njegova 50. zmaga v karieri, v skupnem vodstvu pa ostaja Afonso Eulalio. Darko Jorgič je s Saarbrücknom še 4. zapored osvojil Evropsko ligo prvakov na miznem tenisu, moška reprezentanca odbojki na mivki pa je v Latviji prvi del Evropskega pokala narodov končala na 3. mestu v svoji skupini.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Marko Čebul.
3: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno z jutranjo maglo po nekaterih nižinah. Popoldne bo lahko predvsem v hribovitem svetu nastala kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature so od 2 do 9, dnevne bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. V četrtek bo delno jasno, v popoldanskem času bo znova nastala kakšna ploha. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil. Zaradi del bo cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški zaprta od danes od 7. do 5. junija. Na cesti z Dole Krško pa bodo od 8 do 17 popolne zapore.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
13: Najlepši del poti ni vedno cilj.
14: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogliček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
13: Petrol, poganjamo neustavljive.
2: Še dobrih 17 minut in ura bo 6.
12: In to smo mi v centrali, pa vi predvidevam že mnogi na terenu, pa da se ne bomo že tako zgodaj in tako na jutranjem robu preveč birokratili časa, samo dobro jutro, tole so Echo Smith, Cool Kids.

0: Če bi bil lahko kot tisti cool otroci, lepo se je lepo počutiti, tudi če nisi več otrok, upam, da lahko kako malenkost pri tem pomagamo na Valu 202. Ajda, Matjaž in Tadej, bomo z vami verjetno kak delček naslednjih dobrih 4 ur. Gašper Turk nam predlaga glasbo.
1: Dobro jutro.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: 9 pred 6, ozvalo 202, poltarčku naših sponzorjev, čisto na kratko. Ena, ki sede, sede ali leže, ker stojite najbrž ne, če že samo v kaki koloniji. Audioslave, Like a Stone, naslednjih petih.

Chris Cornell je pel tudi v super skupini Audioslave, pa v Temple of the Dog in Soundgarden. Leta 2017 je pa na današnji dan pri samo 52-ih umrl, tako kot najpogosteje umrejo rockeri, ko jih zjutraj najdejo v hotelski kopalnici. Ja, še 4 minute do novic ob 6, dobro jutro, zvala 202.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Luka Štibel. V Parizu se bodo danes sešli finančni ministri držav skupine G7. Po napovedih bodo skušali oblikovati skupno stališče glede reševanja globalnih gospodarskih napetosti in usklajevanja oskrbe s ključnimi surovinami. Dvodnevno srečanje bo sledilo vrhu med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom, ki ni prinesel konkretnih gospodarskih prebojev. Na dvodnevnem obisku pri predsednici republike Nataši Pirc-Musar bo danes makedonska predsednica Gordana Siljanovska-Djavkova. Poleg pogovorov o sodelovanju med državama bo pomembna tema tudi potreba po nadaljem napredku Makedonije pri uresničevanju reform za vstop v Evropsko unijo. Z Djavkovo se bo srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo razglasila izredne razmere na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. Ob tem so iz organizacije sporočili, da približno 246 domnevnih primerov okužbe in 80 smrtnih žrtev ne izpolnjuje meril za razglasitev pandemije, kljub temu pa bi bil lahko izbruh večji od trenutnih poročil, tveganje za lokalno in regionalno širjenje pa je znatno. Začenja se 27. nacionalni teden prostovoljstva. Pod okriljem slovenske filantropije bodo do nedelje prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Osrednji dogodek bo v četrtek popoldne, ko se bo v središču Ljubljane predstavilo približno 100 organizacij. Slovenski rokometaši so tudi na povratni tekmi v Kopru premagali Črnogoro in se s tem četrtič zapored uvrstili na svetovno prvenstvo. Tega bo prihodnje leto gostila Nemčija. Slovenci so bili tokrat boljši z 31-29. Slovenski hokejisti pa so na drugi tekmi svetovnega prvenstva v Švici doživeli prvi poraz. V Friboru je bila Norveška boljša 4-0. Danes bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Popoldne bo lahko predvsem v hribovitem svetu nastala kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature so od 2 do 9, dnevne bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo vnovič po večini sončno, v četrtek bo delno jasno, v popoldanskem času bo nastala kakšna ploha.
2: Še podatki o prometu. Zaradi povožene živali na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti med Duncem in Ravbar komando proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na južni ljubljanski obvoznici pred Rudnikom proti Dolenski. Na dolenski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju je promet oviran zaradi pokvarjenega tovornjaka. Gost promet zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 15 minut. Pred predorom karavanke je 3 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
3: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055. Audiobm.
2: Skoraj 4:06 zvala 202 za dobro jutro, ena od himen 80-ih.

En tak glasbeni objem iz 80-ih, Don't You Forget About Me, pesem, ki je Simple Minds izstrelila v glasbeno zvezdje. Še vedno jih sem in tja ujamete na kakem koncertu, naslednji napovedan je sicer šele novembra v Kaliforniji, ampak ne dvomim, da bodo prihodnje leto bogato proslavili svojih 50. Od Simple Minds pa zdaj k domorodno raslim Regan.

Regan, tako precej sončno ime za bend, bi rekel. 11.6 oziroma 12.6 zjutraj na Valu 202 privoščim vam eno ponedeljkovo jutranjo kavo, če si upate, ker pravijo, da če jutranjo kavo zamenjate s čajem, si s tem za praktično 100% zmanjšate verjetnost za jutranje veselje ob kavi. Albert Hammond, naslednji na Valu 202, tale za rojstni dan, tudi vaš, če ga praznujete, on je danes star 82. Vse najboljše.

0: malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer po svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
3: Smo razsuli komade in smo jih naredili čist drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
3: Sem precej prepričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
1: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom.
4: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Beseda ali dve o stalnih ponedeljkovih zadevah. Nujna prometna informacija: na primorski avtocesti je zaradi nesreče med Vrhniko in Dragomerjem zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, nastaja zastoj. Ja, ne sede. V ponedeljek zjutraj stati še posebej ne na cesti, 6 in 22 minut, na valu 202 sledi jutranji trenutek za fizkulturo.
1: Športna zgodba.
0: Slovenski hokejisti so po sobotnem podvigu proti Češki sinoči izgubili z Norveško, imamo pa tudi boljše novice. Nov nastop na svetovnem prvenstvu so si v Kopru zagotovili rokometaši, ki so še drugič tesno premagali Črno goro. Na obali je bil tudi Uroš Vok.
2: Koper je postal dom slovenske rokometne reprezentance. Ko le ta najbolj potrebuje dodatno moč s tribunijo, najpogosteje dobi prav bonifiki. Pot na svetovno prvenstvo je težka, ne glede na tekmeca. Slovenija je sinoči izenačila najdaljši niz prisotnosti na njem. Samo še med letoma 2001 in 2007 je štirikrat igrala na rokometnem mundialu. Kako težko ali zlahka si prišel nanj, se že kmalo nihče ne spomni. Pomembno bo tako in tako, kaj se bo zgodilo januarja v Nemčiji. Cikl želenim in sanjanim, tudi rezultatskim vrhuncem v olimpijskem Los Angelesu se tako lahko nadaljuje, pot pa je še kako dolga in zavita. V obeh tekmah Črnogorci smo po zaslugi črnogorskih navijačev doživeli nogometno vzdušje, v Podgorici pristnejšega, včeraj z izjemo nekulturnega polivanja pijače z gornje na spodnjo tribuno in enega zalučenega športnega copata, hujšega incidenta ni bilo. Enemu od razgretih navijačev je ob skoku z tribune spodrsnilo na lastnem polivku in se je kar pošteno butnil v glavo. Kakšen evro manj od predvidenega pa je znašal zaslužek koprskih organizatorjev, ker so bili v tistem koncu dvorane na zahtevo policije prisiljeni zapreti šank. Slovenski ljubitelji rokometa so že nekaj sekund po zmagi množično vdrli s tribun, najmlajši po avtograme in selfije, njihovi starši tudi, tako da se je bilo nam novinarjem nekoliko težje prebijati do odzivov. Marsikdo od junakov pa je prav zaradi izjemnega zanimanja raje hitreje smuknil garderobo. Na prvenstvih tako množičnega zanimanja slovenskih navijačev nismo vajeni. Običajno januarja leti pridejo že takrat, ko se prvenstvo šele začne, z izjemo Pariza pred 9 leti in Barcelone pred 13, pa reprezentanca še ni ponudila priložnosti za kasnejši obisk. Morda pa bo prav Nemčija 2027 takšna.

0: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
1: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
2: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Bolj star, bolj nor. Ja, kar se tiče starosti in staranja, sledi napovednik info oddaje, ob kateri se vsi postaramo za vsaj 20 minut.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Sindikati bodo po napovedih danes vložili podpise za nadaljevanje postopka za zakonodajni referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po Trumpu se na Kitajsko odpravlja tudi Putin. Evropa med tem kljub zadržanosti Nemčije razmišlja o ukrepih, ki bi zajezili uvoz cenejših kitajskih izdelkov. Združeni narodi želijo še letos rešiti vprašanje razdaljenosti Cipra, kjer pa glede združitve grškega in turškega dela niso optimistični. Slovenski rokometaši potrdili vozovnico za svetovno prvenstvo. Hokejisti medtem na drugi tekmi svetovnega prvenstva premoč priznali Norvežanom.
0: In še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče med Vrhniko in Dragomerjem zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, nastaja zastoj. Na dolenjski avtocesti proti Obrežju je med Kronovim in Dobruško vasjo promet oviran zaradi pokvarjenega tovornjaka. Gospromet zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice ter na dolenjski avtocesti od Višnje gore proti Ljubljani. Čas vožnje se na štajerski avtocesti podaljša za 20, na dolenjski pa za 10 minut. Zaradi del je krajši zastoj na primorski avtocesti med Duncem in Rauber komando proti Kopru, pred predorom Karavanke pa je 3 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Najlepši del poti ni vedno cilj.
4: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
3: Petrol, poganjamo neustavljive.

Nič ni za zmeraj in tudi tale Rolling Runner kombinacija je bila enkratna na valu 202, vsekakor pa harmonična, ne pa harmonikarska. Zagotovo ste ujeli nov harmonikarski Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju, tudi poskus novega rekorda po številu harmonikarjev na kupu. In celo to uspe razdvojiti ljudi. Robert Gotar je med igranjem v vrsti vmes tudi eno neprimerno očitno, kot je zapisala poslušalka, ko pa začneš pilati partizanske, pa zgubi vso mojo podporo. Ja, Bog nam pomagaj.

0: slabe izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
5: Slušni aparati iz Neurota.
6: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
6: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
7: Val 202, 16 pred sedmo, moča ljudem, če parafraziram neko precej razširjeno floskulo zadnje mesece. Andrej Velkavrh je z nami z urada za meteorologijo. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Ja, vaš kolega včeraj je napovedal, da lahko vsak dan popovdne računamo na kako ploho nevihtica.
8: Tako je, ja. Nad nami bo, se bo kar zadrževala nestabilna zračna masa. Tja, vsaj tja do četrtka, od petka dalje pa zgleda, da bo vendarle bolj stabilno in da tega ne bo več, da bo prevladovalo suho vreme. V teh dneh pa seveda z nijansami je kakšen dan malo več, kakšen dan malo manj. Danes bodo, kot kaže, res bolj tako bolj nastalo nekaj kratkotrajnih ploh v dokaj sončnem vremenu. Ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter, temperature pa bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri bo vreme nekoliko bolj aktivno, bo tudi grmelo in tudi ploh bo več. Sredi dneva in popoldne se bodo predvsem pojavljale, tudi več bo spremenljive oblačnosti, seveda temperature pa precej podobne današnjim, morda kje za kakšno stopinjo više kot danes. V sredo bo ploh in nevih spet nekoliko manj, ampak bo pa nekoliko bolj več oblačnosti, kot kaže, se pravi, da bo nad nami bolj vlažen zrak. Pa zjutraj bo nekaj megle po nižinah zaradi torkovih padavin, ki jih bo nekoliko več. Podobno bo tudi v četrtek, zjutraj ponekod megleno. Čez dan pa spet več sonca kot v sredo, popoldne pa še vedno nekaj ploh. Skratka, do vključno četrtka tako, bi rekel, nestabilno ali pa bolj spremenljiv tip vremena. Predvsem sredi dneva in popoldne tudi plohe, krajevne plohe ali kakšne nevihte, zlasti jutri. Potem pa vendarle boljše in tudi temperature seveda bodo šle že v četrtek malo, bodo malo više, potem pa sploh tja proti 25.
7: Za konec kurilne sezone 18. maja. V bistvu smo manj kot 14 dni od meteorološkega poletja, ne? Pa nič ne kaže, da bi nam bilo kaj vroče.
8: Ja, res je. No, kot sem rekel, proti koncu tedna bo bolj izrazita ta toplota. Ne? Res pa je, ja, da prav zdaj sredi maja je bila ta ohladitev kar izrazita in tudi, no, vsaj na srečo, bi lahko rekli, smo dobili kar dobro pošiljko dežja, ne, ki bo za nekaj časa zalegla.
7: Tako. Andrej Velkavrh, hvala za napoved. Uspešen ponedeljek.
8: Hvala, nasvidenje.

0: 10 pred sedmo, Devu, na valu 202, jaz in ti, zdaj pa bi kdo rekel še Deja vu, mi vsi. Nujna prometna informacija, na Vipavski hitri cesti je zaradi srne na vozišču oviran promet med priključkoma Vogrsko in Šempeter. Na Primorske avtocesti proti Ljubljani promet med Logacem in Vrhniko ni več oviran zaradi nesreče, še vedno pa je tam daljši zastoj, čas vožnje se podaljša za 20 minut.
1: Iščite lepo darilo, novo idejo ali navdih?
2: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
1: Dobrodošli med podjetnicami.
3: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Aktual 202.5 pred sedmo, trenutek za samopromocijo. Ja, dobro jutro, Ajda.
1: Dobro jutro.
0: Če ste bili z nami prejšnji teden, ne, ste približno ob tem času spoznali avstralskega zgodovinarja, ki je z nami delil svoje izkušnje učenja slovenščine, danes bo pa delila izkušnje Italijanka, Ajda.
1: Ja, res je. Angela Balzano, ki prihaja z juga Italije in je raziskovalka na oddelku za lesarstvo Ljubljanske biotehniške fakultete. V Slovenijo je prvič prišla leta 2014, takrat kot študentka na 3-mesečno izmenjavo in kar težko je verjeti, ne, glede na to, da je vseeno Slovenija sosednja država Italije, takrat je tudi prvič slišala ljudi govoriti slovensko.
2: Nisem niti nikoli slišala tak zvok. Na začetku nisem vedela, kdaj stavek začne in kdaj konča. Za me je bilo vse res, vse ena dolga beseda. In zato na začetku sem mislila, hvala Bogu, da se mi ni treba ukvarjati s tem, ker ne bomo živela tukaj.
1: Ja, ampak se je zmotila, zdaj je tu že približno 10 let in ob 8 nam bo na Valu 202 povedala, zakaj je danes, poleg tega, da se tukaj seveda sporazumeva s sodelavci in vsemi ostalimi, zakaj je zelo vesela, da zna slovensko, kje je torej slovenščina še pride prav, kaj si misli o naši komunikaciji v prometu in kaj se zgodi, kot asistentka pred celim letnikom študentov po nesreči, ne vede uporabila grdo besedo na mesto strokovnega termina.
0: Jezikalska zgodba ob 8, to je pa čez uro in 3 minute.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Teden pred nami skoraj gotovo prinaša vložitev kandidature Janeza Janše za novega mandatarja. Že prvi zakonodajni predlog prihodnje koalicije, interventni zakon za razvoj Slovenije, pa bodo skušali ustaviti sindikati, ki naj bi danes v državni zbor vložili zbrane podpise za sklic zakonodajnega referenduma. Ameriški predsednik Trump še naprej grozi Iranu, češ da se mu izteka čas za sprejetje mirovnega dogovora. Vse bolj nestrpni so tudi Trumpovi politični zavezniki, ki opozarjajo, da podaljševanje konflikta škodi tudi Združenim državam. Več kot 700 dogodkov po državi in v zamejstvu bo povezal Festival ljubiteljske kulture, ki so ga odprli včeraj. Gre za praznovanje ustvarjalnosti, skupnosti in kulturne energije, pravi vodja Javnega sklada za kulturne dejavnosti Mojca Jan Zoran.
2: Za samim festivalom namreč želimo narediti vidno, kaj vse na področju ljubiteljske kulture obstaja.
1: Ljubitelji športa pa so včeraj spremljali uspešen boj slovenskih rokometašev za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki pa je bil vse prej kot preprost.
3: Če bi mene pred tem dvema tekmo vprašali, da bo tako težke tekme, sigurno se ne bi takole mislil. Črnogorci so res pokazali dobro igro.
1: Je po zmagi nad Črnogoro povedal vratar Klemen Ferlin. Hokejisti pa so po izjemni zmagi nad Češko na svetovnem prvenstvu v Švici sinoči izgubili proti Norveški s 4-0. Pred nami je sicer sončen dan, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh. Z vami sem Benjamin Jeram. Pred nami je torej politično zelo živahen teden. Do torka oziroma do jutri do polnoči je pričakovati vložitev predloga, naj državni zbor za novega predsednika vlade imenuje Janeza Janšo. Skoraj vse stranke, ki naj bi bile v novi koaliciji, so odločitev o sodelovanju že potrdile, glasove za Janšo bo prispevala tudi Resnica. Prah pa še naprej dviguje interventni zakon. Sindikati naj bi danes po napovedih vložili podpise za nadaljevanje postopka za zakonodajni referendum o tem zakonu. Več o političnem dogajanju pa s Tomažem Celestino. Tomaž, dvomov v zvezi s tem, da bi v drugem krogu položaj predsednika vlade skušal zasesti Janez Janša, tako rekoč ni več.
4: Dobro jutro. Ne dvomo vložiti predloga ni več, potem ko se je predsednica države v prvem krogu po zgolj enem poskusu po svetu odločila, da številke 46 ne vidi, so se precej daleč od oči javnosti odvrtela pogajanja o krogu SDS, trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati, svojo vlogo je pri tem odigrala tudi Resnica. NSI in Demokrati so v zadnjih dneh potrdili svojo pripravljenost za vstop v koalicijo, SDS bo tako formalno počakala še na SLS in Fokus, kjer pa dvomov najverjetneje ne gre pričakovati. Janez Janša lahko računa tudi na glasove Resnice, ki sicer formalno ostaja v opoziciji. Če bo seštevek poln, lahko Janša s dvema glasovama poslancev manjšin računa na izvolitev s 50 glasovi. Če sem rekel zato, ker kljub soglasni odločiti demokratov, da gredo v koalicijo, ni čisto jasno, ali bodo na tajnem glasovanju res za izvolitev Janše tudi vsi poslanci te stranke, saj naj bi v zraku visel vsaj eden. Za higieno slovenske politike pa bi morale do jasnega zaključka priti tudi besede predsednika Resnice Zorana Stevanoviča, ki je v pogovoru za portal Info 360 jasno povedal, da so njegove poslance skušali podkupiti, da je šlo za jasne ponudbe za prestop. Kdo je to počel in za kolikšne zneske je šlo, še ni znano. Nameravajo pa stranke prihodnje koalicije z Resnico, vloge, policije in Sove pri dogodkih zadnje mesece pregledati tudi s parlamentarno preiskavo. Napoveduje se buren mandat.
1: No, burno pa je, kot rečeno, tudi glede interventnega zakona, ki je bil nekakšna koalicijska vstopnica tako imenovanega tretjega bloka. Gre za omnibus zakon, zelo podoben zakonu o odpravi posledic prejšnje vlade, s katerim je svoj mandat začela koalicija Roberta Goloba. Sindikati bodo danes vložili podpise za nadaljevanje postopka za razpis zakonodajnega referenduma.
4: Ja, razprave okrog zakona so, tako kot praktično vse v slovenski politiki zadnje mandate, pokazale le to, kako globoko je razklana slovenska družba. Če predlagatelji govorijo o zakonu za razvoj in o zakonu, ki bo vsem nekaj prinesel, nasprotniki govorijo o zakonu o razgradnji Slovenije in o zakonu, ki bo koristil samo peščici najbogatejših. Sindikati so v zadnjih dneh gotovo zbrali več kot potrebnih 2500 podpisov. Državni zbor bo določil rok za zbiranje 40 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Če bodo poslanci vmes sprejeli sklep o nedopustnosti razpisa, zakon namreč vključuje davčne določbe, se bodo sindikati, tako so napovedali, obrnili na ustavno sodišče. O veto na zakon bo na predlog interesne skupine delojemalcev danes odločal tudi državni svet. Če bo veto izglasovan, bo moral državni zbor zakon znova potrditi z najmanj 46 glasovi. Vsi ti postopki bodo začetek veljave zakona vsekakor zamaknili, ob tem pa se lahko vprašamo, ali vsi nasprotniki interventnega zakona najverjetnejšemu predsedniku vlade Janezu Janši pravzaprav ne delajo nekakršne usluge, saj bo lahko mandat začel brez zakona, ki bi že v tako načete javne finance zvrtal luknjo po različnih ocenah veliko od pol do celo milijarde evrov. Vlado naj bi sicer po Janševih napovedih dobili v začetku junija, prvi možni datum za izvolitev mandatarja pa je ta petek.
1: Z nami je bil Tomaž Celestina. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj vnovič posvaril Iran, da od njega ne bo ostalo nič, če Teheran ne bo hitro privolil v mirovni sporazum. Iranske oblasti pred kakršnimkoli širšim mirovnim sporazumom zahtevajo trajno prekinitev ognja v Libanonu. Trump pa je, kot se je izrazil, razočaran nad tem, da Islamska republika zavrača dogovor pod njegovimi pogoji. Medtem se stopnjuje pritisk na ameriškega predsednika znotraj republikanske stranke. En od najbolj vidnih republikanskih senatorjev, Lindsey Graham, je zaskrbljen predvsem zaradi zaprtja Hormuške ožine.
5: The status quo is hurting us all. The longer the strait is closed, the more we try to pursue a deal that never happens.
6: Zdajšnje stanje ne koristi nikomor. Dlje časa, kot je zaprta ožina, bolj si prizadevamo doseči nemogoč dogovor, medtem ko se Iran krepi. Po moje oceni ima trenutno iransko vodstvo enake cilje kot tisto pred vojno. Ustrahovanje sveta ter uničenje Izraela in Združenih držav. Kaj narediti v tem primeru? Nasprotniku je treba oduzeti moč.
5: So what do you do next? You weaken them further.
1: Kot je dodal Graham, je bila ameriška vojska oziroma ameriška vojaška operacija proti Iranu zelo uspešna, v državi ostajajo primerne tarče za nadaljne napade. Po obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem se jutri v Peking odpravlja tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Evropa je v odnosu do drugega največjega gospodarstva na svetu razpeta med sodelovanjem in izključevanjem. Evropska komisija bo kmalu začela razpravo o ukrepih, ki bi zajezili uvoz cenejših kitajskih izdelkov v Evropo. Vprašanje pa je, v kaj bo privolila Nemčija. Iz Berlina Maja Derčar.
7: Nemčija zaradi gospodarske prepletenosti s Kitajsko ne samo izvozne, vedno več njenih podjetij tudi investira na tamkajšnjem trgu. Vodi politiko, ki je mnogim evropskim partnericam, denimo Franciji, nerazumljiva. Berlin nasprotuje nepoštenim kitajskim trgovinskim praksam. Obenem pa Pekinga noče jeziti z dodatnimi ukrepi uperjenimi proti kitajskim proizvajalcem ali z zapiranjem evropskega trga. Peking je namreč že dokazal, da ima v rokah močan vzvod, lahko preneha dobavljati redke zemlje. Kancler Merz se je s kitajskim predsednikom Šijem srečal konec februarja, nemška gospodarska ministrica Katarina Reiche potuje na Kitajsko prihodnji teden, zdaj že z zimzelenim sporočilom. Kitajska ostaja za nas velik in pomemben trg. Ne zanikamo pa, da surovine, polizdelke, ki so pomembni za industrijo in druge nujne izdelke, uporablja kot geopolitični in geostrateški vzvod. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo konec meseca s komisarji opravila razpravo o poostritvi zdajšnjih in uvedbi novih zaščitnih ukrepov proti nepošteni kitajski konkurenci na številnih industrijskih področjih ali o večjih spodbudah za nakup evropskih izdelkov, čemur je Francija naklonjena precej bolj kot Nemčija. Kancler je doslej zagovarjal omejeno zaščito evropskih strateških sektorjev in zavračal ograjevanje od Kitajske. Velika nemška podjetja namreč na Kitajskem kujejo dobičke, avtomobilska sicer vedno nižje, pa vendar. V evropski razpravi o odnosu do Kitajske bo ključno prav stališče Berlina.
1: V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki sta bila ponoči v južnoukrajinski regiji Odesa ranjena dva človeka. Kot so sporočile lokalne oblasti, so bile zadete stanovanske stavbe, šola in vrtec. Na jugovzhodu države pa je bilo v mestu Dnipro v ruskem napadu ranjenih 9 ljudi. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihovi sistemi protizračne obrambe v minulem tednu skupno prestregli več kot 3100 ukrajinskih dronov. V omenjenih napadih so bili po ruskih navedbah ubiti najmanj 4 ljudje. Združeni narodi bodo po napovedih sprožili nova prizadevanja o združitvi Cipra. Po nekaterih napovedih si generalni sekretar Antonio Guterres želi več desetletij star spor rešiti še pred iztekom mandata konec leta. Ciper je že vse od turške okupacije severnega dela otoka leta 1974 in razglasitve Turške republike Severni Cipr, ki jo sicer priznavale Turčija, razdeljen na dva dela. Kot je izvedel naš posebni poročevalec, ki je obiskal grški del otoka, večjega optimizma glede združitve obeh delov ni. Iz Nikozije Igor Jurič.
8: Cipr je, tako kot naša država, v Evropsko unijo vstopil 1. maja 2004, a kljub temu ostal otok razdeljen na turški in grški del. Ločitev je najočitnejša v glavnem mestu Nikozi, kjer nekdaj enotne ulice seka meja obdana z bodečo žico.
9: This is very difficult.
8: Za uličnega prodajalca turističnih spominkov Sokratesa je razdeljenost otoka zelo težka, saj je njegov dedek ob turški okupaciji pobegnil severnega dela otoka. Si pa želi, da bi po pol stoletja razdeljenosti obe skupnosti živeli skupaj in v miru. Združitev otoka si želi tudi Kriso, a ni prepričana, da bi se to lahko zgodilo kmalu. Pogajanja o prihodnosti otoka, ki potekajo pod okriljem Združenih narodov, so po mnenju Herija Cimitrasa, direktorja Mirovnega inštituta v Nikoziji, zastala in se vlečejo. Cimitras dodaten problem vidi v tem, da so Združeni narodi trenutno v krizi, tako finančni kot institucionalni. Čeprav so tudi prebivalci turškega dela otoka državljani Evropske unije, pa po Cimitrisovih besedah Evropska unija v pogajanjih o združitvi otoka ne igra posebne vloge, ker so na turškem delu otoka prepričani, da bi delovala v korist grške skupnosti. Cimitras sicer meni, da bi bila najboljša rešitev za otok Federacija turškega in grškega dela. Ovira na poti združitve predstavlja tudi odsotnost skoraj vseh stikov med skupnostima. V Nikoziji ljudje sicer prehajajo mejo, a večinoma zaradi lova na ugodnejše cene, tako da do tesnejših stikov s člani druge skupnosti ne prihaja. Mlajše generacije, ki sicer niso izkusile vojaških spopadov, pa po besedah Cimitrasa ne kažejo večjega zanimanja za celovito rešitev razdeljenosti otoka, saj niso nikoli živele s člani druge skupnosti.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:12. Na ravni Evropske unije za vse rastline pridobljene z novimi genomskimi tehnikami velja stroga zakonodaja o gensko spremenjenih organizmih. Predlog uredbe v zvezi s tem uvaja nova, manj stroga pravila. Odločanje o njem je bilo sicer predvideno za obravnavo na majskem zasedanju Evropskega parlamenta, a je preloženo. Nevladne organizacije pri deregulaciji na področju gensko spremenjenih organizmov opozarjajo na problem nepregled. Najbolj problematična pa je možnost patentiranja semen rastlin pridobljenih z novimi genomskimi tehnikami. Več je Jernej Kadrolec.
10: Za razliko od klasičnih genskih organizmov, pri novih genomskih tehnikah v dedni zapis ne dodajajo zunanjih genov. V primerjavi s klasičnim žlahtnjenjem pa nove genomske tehnike omogočajo hitrejši razvoj rastlin z želenimi lastnostmi, kot so odpornost na podnebne spremembe, manj alergenov in podobno. Na evropskem trgu jih še ni. Profesorica doktorica Zlata Lutar z biotehniške fakultete.
11: Izven Evrope pa se pridelujejo tudi že nekatere od zelenjadnic, jih je v bistvu že kar nekaj. Ampak v tako množični pridelavi, kot so gensko spremenjene rastline, pa niso seveda, ker so šele v povojih.
10: Te rastline v latinskoameriških državah in v Ameriki enako kot gensko spremenjene rastline niso označene. Evropska zakonodaja trenutno zahteva označevanje za vse. Nova pravila pa bi za rastline novih genomskih tehnik z manjšim številom modificiranih genov opustila označevanje tudi na živilih. Z vidika potrošnikov je to sporno. Matjaž Pirc, Zveza potrošnikov Slovenije.
12: v bistvu se kršijo tiste neke temeljne potrošniške pravice, se pravi pravica do izbire pa pravica do informiranosti. Tukaj je dobro, da podarimo, da načeloma potrošnikov ne strašijo oznake na živilih, ampak jih bolj straši pomankanje oziroma odsotnost teh oznak.
10: Največ skrbi pa povzroča možnost patentiranja semen iz novih genomskih tehnik. Kmetje se bojijo tožb lastnikov semen ob morebitnem onesnaženju njihovih posevkov, pravi Aleš Fister, podpredsednik Zveze društev ekoloških kmetov.
13: Poleg tega se pojavlja bojazen, glede na to, da večino trga semeni v Evropi že zdaj kontrolirajo velike hiše, da bodo iz proizvodne vzele semena, ki niso NGT. In zaradi tega bi potem dostopnost semen se zmanjšala.
10: Predstavniki civilne družbe zakonodajalce pozivajo k prepovedi patentov za rastline novih genomskih tehnik.
1: V Štanjelu na Krasu so včeraj odprli letošnji festival ljubiteljske kulture. Prireditev, do zdaj znana pod imenom Tedni ljubiteljske kulture, bo trajala en mesec, prinaša pa več kot 700 dogodkov po vsej državi in v zamejstvu, ki bodo povezali različne umetniške zvrsti. Z novim konceptom festival odraža željo po večji prepoznavnosti, večji vsebinski povezanosti ter sodobnejši in bolj jasno predstavljeni ljubiteljski kulturi v javnem prostoru. Več Irena Cunja.
14: Kot pravi direktorica Republiškega javnega sklada za kulturne dejavnosti Mojca Jan Zoran, festival ni zgolj pregled dogodkov, temveč praznovanje ustvarjalnosti, skupnosti in kulturne energije, ki po vsej Sloveniji in v zamejstvu živi vsak dan.
2: Gre za to, da zdaj delamo to kot promocijski dogodek sklada, hkrati pa je to promocijski dogodek ljubiteljske kulture. Z samim festivalom namreč želimo narediti vidno, kaj vse na področju ljubiteljske kulture obstaja.
14: Osrednji koncept festivala je kultura v gibanju, pove programska vodja Maja Papič-Kardoš, ki povezuje umetnost, trajnostno mobilnost, dobro počutje, zdravje in skupnost. Obiskovalci so vabljeni, da na dogodke pridejo s kolesom.
15: Mi se s tem poklanjamo Zofki Kveder in to je tudi kot nek sodoben poziv, premakni se z kavča, ne Zofa, Zofka, ne, premakni se z kavča na kolo in na kulturo, ker sta obe področji zelo pomembni za to aktivno preživljanje prostega časa.
14: Za odprtje festivala so izbrali Štanjo, pobudo so dali v Sežanski izpostavi sklada, ker so lani v gradu odprli muzej slovenskega jezika in knjige, vodja Vladislava Navotnik.
16: Hkrati pa se mi zdi, da si Kras tudi zasluži, da je ta nacionalna otvoritev enkrat tukaj pri nas. Dosti festivalov novih imamo na Krasu in se mi je zdelo nekot lepo, da bi ta festival ljubiteljske kulture povezali z vsemi temi festivali tukaj na Krasu in Brkinih.
14: V Štanjelu bo tudi zaključek 48. državnega srečanja avtori in avtoric, ki pišejo o svojih maternih jezikih. Na finalni prireditvi se bo predstavilo 7 ustvarjalcev.
1: Luka Petrič bo v prihodnjih minutah s kolegi spomnil na včerajšnjo drugo tekmo slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu v Švici in uspešno uvrstitev rokometašov na svetovno prvenstvo prihodnje leto. Slišali boste lahko tudi o številnih drugih rezultatih včerajšnjih športnih bojev. Hvala za pozornost in uspešen začetek tedna želim.
17: Zmaga in poraz za uvod v svetovno prvenstvo za slovenske hokejiste v Friburu v soboto so senzacionalno po podaljšku premagali Čehe, sinoči pa so bili Norvežani prepričljivo boljši, zmagali so 4-0. Iz Švice poroča Boštjan Janežič.
18: Vsem slovenskim hokejistom je sinoči manjkalo energije. Norvežani so bili boljši v vseh elementih igre in še petič v A skupini premagali Rise. Bili so hitrejši, odločnejši in kompaktnejši. V slovenskih vratih je izpraznjenega Lukaša Horaka zamenjal Žan Us, ki ga je v 8. minuti premagal Hurot. Slovenci so imeli malo priložnosti, tudi z igralcem več na ledu. Razmerje v strelih je bilo v korist Skandinavcev 24-11. V drugi tretjini je 3 gole dosegel Berklund. Po tekmi je branilec Jan Čosič med drugim povedal.
19: Ja, mislim, da so zelo dobro igrali. Ful so nam dal malo teh prilik, no. Bili so kar kompaktna ekipa. No, pa ja, ni se šlo niti par play, niti igra 5-5. Tako da na naslednji tekmi moramo malo bolj te gole probati.
18: Slovenija bo po 2 osvojenih točkah danes prosta, jutri zvečer pa bo njen tekmec Slovaška.
17: Slovenski hokejisti 12-tič igrajo na svetovnem prvenstvu elitne divizije, slovenski rokometaši pa so se 12-tič uvrstili na svetovno prvenstvo. Znova so proti Črnogorcem odigrali tekmo preobratov, tako kot v Podgorici so visoko vodili, a prednost zapravili. Na koncu so bili skupno boljši za 3 gole, včeraj so v Bonifiki zmagali z 31 proti 29. Uroš Volk.
18: Koprskih odločilnih 60 minut je imelo skoraj identičen scenarij kot prvih 60 v Podgorici. 7 golov prednosti je bilo kot začaranih. Črnagora se je po seriji slovenskih napak še pred odmorom vrnila na 3 in v drugem nevarno ogrožala končni slovenski uspeh. Napak je bilo veliko na eni, na sreči pa tudi na drugi strani. Izjemen je bil Klemen Ferlin s kar 19 obrambami.
3: Če bi mene pred tem dvema tekmo vprašali, da bo tako težke tekme, sigurno se ne bi takole mislil. Črnogorci so res pokazali dobro igro, borili so se tudi sem, niso prišli samo igrati, prišli so zmagati, ampak na koncu mislim, da smo se rešili z dobro brambo. Sigurno zgubili preveč žog, ampak na koncu slavijo mi in sigurno smo zelo hvaležni publiki, da nam je pomagala do te zmage.
18: Črnogorci izenačenja niso dočakali, zadnico ga lovili v samem finišu, končni rezultat pa je svojim 8. golom postavil Vlah. Slovenija je 12-tič na svetovnem prvenstvu, za žreb, ki bo 10. junija, pa bo tekmece čakala v drugem bobnu.
17: Janik Sinner ostaja 100% na letošnjih turnirjih serije 1000, včeraj je zmagal v Rimu, že pri 24-ih osvojil vseh 9 turnirjev te ravni. Mura je z 2-1 premagala Maribor v prvi nogometni ligi, kar je 6. poraz vijoličastih v zadnjih 7 krogih. Olimpija je z istim izidom ugnala Radomlje. Grosuple je v drugi ligi premagalo Nafto, kar pomeni, da bo odločitev prvaku padla v zadnjem krogu prvenstva. Albert Riera ni več trener Frankfurta, Jan Oblak pa je obranil 11 strelov zmage Atletika z 1-0 proti Žironi v španski ligi. Darko Jorgič je s Saarbrücknom še 4. zapored osvojil Evropsko ligo prvakov na miznem tenisu, moška reprezentanca odbojki na mivki pa je v Latviji prvi del Evropskega pokala narodov končala na 3. mestu v svoji skupini, premagala je Hrvaško, izgubila z domačo vrsto, proti drugi Danski pa je igrala 1-1, a so bili Danci boljši zaradi števila osvojenih točk. Jaka Prevočnik.
20: Ne bom rekel, da smo bili lih zadovoljni, čeprav smo bili blizu tistega drugega mesta, ampak nam še vse ni uspel, no nek osnovni cilj se prav 3. mesto je vse dosežen.
17: Perugia je obranila naslov evropskega odbojkarskega prvaka, Alex Marquez je zlomil ključnico in poškodoval vretenca med hudim padcem na veliki nagradi Katalonije v svetovnem prvenstvu motociklistov, zmagal je Italijan Fabio Di Gianantonio, Jonas Vingegaard pa je dobil 9. etapo Gira, njegova 50. zmaga v karieri. V skupnem vodstvu na današnji prosti dan ostaja Afonso Eulalio.
21: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Žiga Žižak.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Vreme. In Andrej Velkavrh.

0: Tu so prometne informacije, pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na cesti Trzin-Črnuče v Trzinu. Zaradi srne na cestišču je promet oviran na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom. Gost promet zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za 15 minut. Zastoji tovornih vozil so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj trenutno dolg 2 km. Vozila pa stojijo tudi na voznem pasu.
1: Imate težave z ušesnim maslom?
2: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
2: Vaksol!
0: In zdaj vreme z Andrejem Velkavrhom.
4: Danes bo sončno popoldne, bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe.
5: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
0: 5 minut do pol osmih.
6: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
7: Partner projekta je Pivovarna Laško.
0: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo, Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
8: Cenjene, cenjeni, precenjene, podcenjeni in obratno, dobro jutro, dobrodošli na Valu 202, ponedeljkov začetek tedna, Matjaž, Ajda in Tadej, se ga gremo z vami. Gašper nam nudi glasbeno oporo ali pa podporo, tole Justin Timberlake.

0: Mirrors, ogledala, upanju, da nimate ezoptrofobije, to je strah pred svojo podobo v ogledalu, pa tudi strah pred svojo podobo nasploh, torej pred autorefleksijo, taka psihološka motnja, obstaja najbrž tudi obratno stanje, da te težave nimaš, pa bilo dobro, da bi jo imel vsaj malo, ampak pustimo, točno pol osmih je čas za močo ljudem. Čeprav moča bolj popovdne, zdaj je kar lepo, pa hkrati ne pretoplo. Ljubljana jasno 10 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno jasno 8, Murska Sobota pretežno jasno 7, Novo mesto jasno 9, v Biljah pri Novi Gorici jasno 11, Rateče 2, Ravne na Koroškem 6, Celje in Maribor 7, Kočevje 5, Ilirska Bistrica 3 in v Kopru izmereno ob 7 zjutraj 11 stopinj.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
4: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
5: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
4: V Sloveniji že več kot 50 let.
6: Slušni aparati Videx.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
0: Sodeluješ lahko tudi z nami, Val 202, napoved približno točnega časa 3 čez pol, tole so pa majmunska posla.

Novica, ki je vznemirjala publiko čez vikend. Jutri bo potekal drugi krog predlaganja kandidata za predsednika vlade in konec prejšnjega je resnica napovedala, da bo podprla vlado pod vodstvom Janeza Janše, se pravi, prihaja zdaj šefa Zokija, ljudje, ljudstvo zmerja, da je razočaral več ljudi kot čaj za hujšanje in se njegove izjave in obljube starajo kot dobro, kot sveže mleko, ampak popolnoma neupravičeno. Človek nam je zgolj ponazoril, da so pač stvari mogoče, da je vse mogoče, ne glede na to, da poprečni že tega ne razumemo, vse se da, da se tudi pristati na soncu, je pa res, da moraš biti nekoliko spreten in to storiti po noči, ker je podnevi tam vseeno nekoliko prevroče.

Here comes your man, Pixies na valu 202 in apropo prihajanju pravega bojda traja 27 sekund, da na nekoga napravimo vtis. Pri tem je ključnih 5 stvari, nasmeh, prijaznost, očesni stik, dobro besedišče in von, kar lahko storite ta trenutek, če še niste na terenu. Umijete si zobovje.

Yes, na valu 202, 13 pred 8, Murphy in Masaja sledijo, tole v bistvu že napoved ene od dveh vsebin ponedeljkovega jutra, antikviza čez eno uro. Povem, kaj se gremo, ampak pozneje, zdaj namreč se bliža jezikanje, v njem danes zajdo gostiva italijanko, ki dela pri nas in se mojstri v slovenščini, ime je Angela Bolzano. Ob 8, to je čez 12 in pol.

0: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa, še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

99 Problems. Ko sem prej rekel, da Murphy in Masaya napovedujejo antikviz četrt pred deveto, v bistvu je bila tole še bolj izrazita napoved. Jay-Z je odrepetal zvala 202 in Jay-Z bo del današnjega antikviza. Še ena domača hip-hop kolaboracija zdajle 3 pred 8, potem smo pa že pri jezikanju, ker bo ura ne samo 8, ampak še minuta čez.

0: Val 202 tukaj in smo pljusknili prek osme, v zadnjih treh minutah tudi prek meje nevulgarne slovenščine. Upam, da imate otroke že varno v šoli ali vrtcu, zdaj pa čas za jezikanje.
1: Jezikanje.
2: Vsak ponedeljek ob osmih.
0: Dobro jutro, cenjene jezikavke in jezikavci. Prejšnji teden smo v jezikanju gostili Avstralca Marka Evansa, ki se je naučil odlično govoriti slovensko v manj kot treh letih. Mark je med drugimi omenil, da se mu zelo všeč slovenski frazemi, naprimer iti rakom žvižgat, in zakaj to omenjam? Dobro jutro, Ajda.
3: Dobro jutro.
0: Ker?
3: Ja, ravno ta frazem omenjava, ker na jo je prejšnji teden po oddaji poklicala poslušalka in predlagala, da razloživa, odkot izvira ta frazem. Pa gremo kar k bistvu. Prva teorija je, da ga je, oziroma da naj ga bi navdihnila vraža, da hudič pase rake tako, da jim žvižga, zato naj bi jim žvižgali tudi tisti, ki so lovili rake, recimo ob reki Kolpi. O tem je pisal tudi Janez Vajkart Valvazor. Seveda, brez uspeha, zato naj bi iti rakom žvižgat dobil pomen, da je nekaj zaman oziroma brez uspeha.
0: Drugi pomen, umreti pa naj bi, tako razlaga slovar slovenskih frazemov, ta fraza dobila zaradi načina, kako so včasih kaznovali ljudi s potapljanjem, ne, visoško kroniko, se morda prikliče kdo ob tej ideji. Kdor je med tem utonil, je šel pač rakom žvižgat.
3: Ja, tako. In ko smo ravno pri slovenskih frazemih, najni današnji sogovornici se pa zdi najbolj nenavadno to, da pri nas rečemo, da ima nekdo maslo na glavi. S tem pa seveda mislimo, da je nečesa kriv.
0: Ja, kdo je torej najna današnja sogovornica?
4: Sem Angela Balzano, prihajam iz Italije in delam kot asistentka z doktoratom na oddelku za lesarstvo. V Ljubljani sem že 10 let, približno.
3: Našo prestolnico je Angela Balzano obiskala že nekaj let prej, leta 2014. Takrat je kot študentka prišla sem na 3-mesečno izmenjavo in takrat je tudi prvič slišala ljudi govoriti slovensko.
4: Nisem niti nikoli slišala tak zvok. Na začetku nisem vedela, kdaj stavek začne in kdaj konča. Zame je bilo vse res, vse ena dolga beseda. In zato na začetku sem mislila, hvala Bogu, da se mi ni treba ukvarjati s tem, ker ne bom živela tukaj.
0: Ti šmentne, ampak se je motila, dobila je namreč službo na oddelku za lesarstvo Ljubljanske biotehniške fakultete, danes tam raziskuje anatomijo lesa, natančne je to, kako se anatomija dreves prilagaja na podnebne spremembe.
3: Ja, pravi, da tukajšnje akademsko okolje je dosti manj tekmovalno kot v Italiji, zato se tu počuti bolje in tudi slovenščina ji gre vedno boljše. Vadi tudi tako, da posluša radio in gleda televizijo, a najpomembnejše je, pravi, da čim več govori.
4: Dokler nisem jaz začela govoriti, to mi je pomagalo, ampak če hočeš govoriti, moraš trenirati. In v službo sem prosila, da začnejo z mano vedno v slovenščini govoriti, ker prej to ni šlo, ker na začetku smo govorili v angleščini. In pol je bilo težko narediti ta switch.
3: Preklop.
4: Ja, preklop. Ja, vem, da na začetku tudi sodelavci so mogli trpeli malo, ker jaz sem bilo zelo počasi sem govorila, ampak ja, pol je šlo, mogoče eno leto je bilo trpenje.
0: Ja, od začetka torej ni bilo lahko, je bilo pa lažje, ko je spoznala besedo lahko.
4: Beseda lahko te odpre možnosti, ker je dovolj, da rečeš lahko kavo prosim in dobiš kavo in lahko pivo prosim in to je zelo enostavno.
3: Ja, zdaj pa jo včasih že zamenjajo za Primorko.
4: Včeraj je to se zgodilo v Tivoli, sem bila z kužo in jaz s kužo govorim po italijansko, po slovensko. In ena ženska je vprašala, če sem iz Primorske. In sem rekla ne, ampak mogoče, če bi slišala malo več, bi pogruntala, da nisem iz Primorske in da sem iz Italije. Čudno je, da ljudje iz Primorske, jaz se ne razumem, ko govorijo. To je malo čudno, ampak ja, težko razumem.
3: Torej vam ni blizu primorsko narečje?
4: Ne, ne. Se je že zgodilo, da nekateri študenti, ki prihajajo iz Primorske, ko sva komunicirala, sva imela težave.
0: Ja, ampak lepo ne. Kuško vzgaja Anđela dvojezično. Ima pa težave Anđela Balzano tudi s tem, kako Slovenci komuniciramo, ko smo na cesti?
4: Ne maram, kako Slovenci se obnašajo na cesti. Z avtomobilom ali s kolesom. Zelo so strogi, zelo so pod stresom.
3: Torej to, da vas čas trobijo, gestikulirajo.
4: To.
3: Mi imamo enako prepričanje o Italijanih, torej da se kar malo bojimo zapeljati čez mejo, ker tam bolj agresivno vozijo. Se vam ne zdi, recimo glede na to, da prihajate iz Neaplja?
4: Ne, na jugu mi delamo velike napake. Mislim, da sploh ne zledimo pravila, ampak skoraj. Ampak smo bolj na izi, vemo vsi, da ne zledimo in pol, če nekdo naredi nekaj narobe, ok, redo. Tukaj ne, takoj te stavijo ali rečejo tudi včasih grde besede.
3: Kdo ima grše kletvice? Slovenci ali Italijani?
4: Italijani. Ampak v Italiji tudi je različno, odvisno od regije. Tam Veneto, tam Benetke, to imajo najuši. Tukaj v Sloveniji so zmešani, ker sploh niso vulgarne in ja, Italijani.
3: Imajo Italijani tudi kakšno tako, ne vem, 300 kosmatih medvedov?
4: Ja, cavolo, na primer. Mi rečemo cavolo, če nekaj ni v redu, se zgodi. Cavolo, to je zelje.
0: Ja, Italijanka iz Neaplja ima pripombe na našo vožnjo, se mi zdi kar povedno, a ne. Gostja tokratnega jezikanja je torej Anđela Balzano, raziskovalka na oddelku za lesarstvo, k nam se je preselila z juga Italije. Na prvi resnejši tečaj slovenščine pa šla pred približno 7 leti.
3: Ja, danes ji komuniciranje v slovenščini ne dela več težav, še vedno pravi dela napake seveda, ampak lahko se sporazume samo slovenščino. Je pa bil od začetka to kar izziv in med drugim je bil izziv tudi to, recimo kako izgovoriti besedo špička.
4: Enkrat sem bila na vajah in sem bila študent in sem nekaj razložila in naenkrat slišim, da vsi se zmejo. In sem vprašala, zakaj in oni so rekli, da po nezrečo sem grdo besedo povedala.
0: Na mesto besede verjetno za artikulacijo še jemčejo špička. To, da danes govori slovensko, ima še eno prednost, lažje se sporazumeva, ko potuje. Takšno izkušnjo je imela.
4: Na Slovaškem, tudi na Poljskem, seveda na Kroaškem, v Srbiji, Bosni in tudi v Bulgariji. Ker tam nekateri sploh ne govorijo angliško in je bilo težko in pol nekatere besede v slovenščini so razumeli in ja, tako smo rešili.
3: Ja, verjetno se ne bi mogli tako sporazumevati, če bi znali samo italijansko in angliško, ne?
4: Ja. Čeprav lahko nekdo misli, da slovenščina je jezik, ki govorijo samo 2 milijone ljudi slovensko, ampak v resnici te odpre več možnosti.
3: Slovenščina v prometu, tudi slovenščina, odpira možnosti. Vi pa imate več možnosti, kako znova prisluhniti prisluhniti pravkar slišanemu. Jezikanje z Italijanko v Sloveniji Angelo Balzano najdete na val202.si in med podcasti.
0: In dobrodošli, da se na njih tudi naročite. Novo epizodo tja obesimo spet prihodnji ponedeljek.

0: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
1: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite trajne spomine.
1: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
0: Turistična organizacija Srbije.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.

Van Morrison na valu 202, skoraj 20 čez 8. Ja, nekdo se stalno pritožuje, da se pritožujemo nad njim, ampak ta nekdo je pred volitvami zagotavljal nepremostljivo distanco do nekoga. Izkazalo se pa je, da je po volitvah storil ravno obratno od tistega, kar je ne samo obljubljal, ampak zagotavljal. Je pa s čudovitim freudovskim zdrsom situacijo ponazorila prvoborka iz nove parlamentarne stranke, ki je po nekaj minutnem razburjanju na državnih omrežjih nad tem, kako se nihče ne zna več dostojno obnašati, posebej v parlamentu, na koncu posnetka pozvala k kulturi strpnega monologa. In ja, zna biti, da bomo kmalu razumeli, kaj je to kultura strpnega monologa.

0: Planet se spreminja po naši podobi. Narava plačuje ceno. Vrste izumirajo tisočkrat hitreje kot nekoč.
1: V bistvu to dejansko je globalna kriza.
0: Na udaru je zlasti biotska pestrost. Ta usiha nad zemljo.
1: Do danes so se te populacije zmanjšale 50, 60, 70 odstotkov. Ne?
0: In pod njo.
2: V podzemlju se seveda odražajo vse stvari, ki jih ljudje počnemo na površju.
0: To sredo se na Valu 202 podajamo v naravo. Od Krasa, Alp do Mure.
3: Mislim, lahko imenujemo v bistvu tudi to kanal, ker to več niti ni mogoče struga, ampak je pač izravnan kanal.
0: In nizamo dobre prakse odnosa do narave.
1: Se pravi, da bi mogli imeti bistveno bolj partnerski odnos. Mi imamo zdaj zelo izrazito izkoriščevalske dane.
0: To ni zgodba o naravi, to je zgodba o nas. V sredo po 10. na Valu 202.

0: Imate težave z ušesnim maslom?
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno, da spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla

0: prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Novice.
4: Iran in ZDA stopnjujeta medsebojne grožnje. Rokometaši z novo zmago potrdili uvrstitev na svetovno prvenstvo.
3: Ura je 8 in 30 minut.
4: Dobar dan, želim Urša Strle. V tednu, ki je pred nami, pričakujemo nove korake pri oblikovanju prihodnje vlade. Konec jutrišnjega dne bo potekal drugi krog predlaganja kandidata za mandatarja, to bo predvidoma prvak SDS-a Janez Janša. Več o tem Tomaž Celestina v oglašanju za drugo jutranjo kroniko.
5: NSI in demokrati so v zadnjih dneh potrdili svojo pripravljenost za vstop v koalicijo, SDS bo tako formalno počakala še na SLS in Fokus, kjer pa dvomov najverjetneje ne gre pričakovati. Janez Janša lahko računa tudi na glasove resnice, ki sicer formalno ostaja v opoziciji. Če bo seštevek poln, lahko Janša z dvema glasovama poslancev manjšin računa na izvolitev s 50 glasovi. Če sem rekel zato, ker kljub soglasni odločiti demokratov, da gredo v koalicijo, ni čisto jasno, ali bodo na tajnem glasovanju res za izvolitev Janše tudi vsi poslanci te stranke, saj naj bi v zraku visel vsaj eden. Za higieno slovenske politike pa bi morale do jasnega zaključka priti tudi besede predsednika resnice Zorana Stevanoviča, ki je v pogovoru za portal Info 360 jasno povedal, da so njegove poslance skušali podkupiti, da je šlo za jasne ponudbe za prestop. Kdo je to počel in za kolikšne zneske je šlo, še ni znano. Nameravajo pa stranke prihodnje koalicije z resnico, vloge, policije in Sove pri dogodkih zadnje mesece pregledati tudi s parlamentarno preiskavo.
4: Iran in Združene države Amerike znova zaostrujejo retoriko v povezavi z vojno na Bližnjem vzhodu. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump Islamski republiki grozi, da od nje ne bo ostalo nič, če hitro ne sklenejo dogovora, iranska revolucionarna garda poziva ZDA naj sprosti zaprtje iranskih pristanišč, sicer jih bodo pokopali v Omanskem morju. Republikanski senator Lindsey Graham pa opozarja, da z iranskim režimom ni mogoče doseči dogovora, dokler ga dodatno ne oslabijo in predlaga napade na energetsko infrastrukturo.
6: Is there any evidence that the crowd in charge now is any less committed to destroying Israel?
7: Ali imamo dokaze, da so iranske oblasti manj zavezane v uničenju Izraela in Združenih držav? Odgovor je ne, zato jih je treba dodatno oslabiti. Dokler jim ne povzročimo večje škode s tem režimom, ne bomo dosegli dogovora.
4: Iz Ukrajine poročajo o ruskih napadih z brezpilotniki, v katerih je bil ubit najmanj en človek, 30 je ranjenih, navajajo tamkajšnje oblasti. V Odesi so poškodovani stanovanjska stavba, šola in vrtec, v Dnipru je zagorela streha stolpnice. Iz Moskve pa so sporočili, da so v minulem tednu prestregli skupno več kot 3100 ukrajinskih dronov. V napadih so bili po ruskih navedbah konec tedna ubiti najmanj 4 ljudje. Kitajska avtonomno regijo Guangxi na jugozahodu države je davi stresel potres z magnitudo 5,2, v katerem sta umrla najmanj dva človeka, več jih pogrešajo. Porušilo se je več stavb, evakuirali so več kot 7000 ljudi. Potekajo iskalne in reševalne akcije, oblasti pa opozarjajo na motnje v prometu. Slovenska rokometna reprezentanca si je sinoči zmago nad Črnogoro z 31-29 v Kopru zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bo januarja gostila Nemčija. Kljub padcu in dramatičnemu koncu so si Slovenci opomogli in premagali goste. Kapetan Blaž Janc.
8: Sami smo jih vračali v igro, imeli smo tekmo narejeno, pa jih vrnali in to večkrat tako danes kot tudi v Črni gori, ampak na vse te probleme zasluženo zmagali, publika je bila danes fenomenalna, humsko vzdušje, tako da jaz sem res kot kapetan ponosen na ekipo.
4: Slovenija bo na svetovnem prvenstvu nastopila 12-tič. Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici so slovenski hokejisti po uvodni zmagi na Češko včeraj doživeli poraz. Norveška je bila boljša 4-0. Sončno bo, popoldne bo v notranjosti kakšna ploha, temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno.

0: oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo več oblačnosti, v četrtek pa bo spet bolj sončno, oba dneva bodo popoldne še posamezne plohe.
1: Še podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod promet oviran zaradi pokvarjenega tovornjaka. Gost promet zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut.

17 minut je še do 9. Klemen se je nekoč pred leti s Pony Expressom odpeljal iz Ljubljane v Mojstrano, da je Juretu Koširju vrnil 50 evrov zgodbica, ki nama jo je zaupal Napo. V domačem hip-hopu pa čudovita je za napoved Antikviza, čeprav ste ga napovedali že dve rap legendi, Tupac in Dr. Dre.

0: Dobro jutro, dobro dan. Današnja tema je junijska, čeprav je za njo čas celo leto, vsak dan, vsako uro, če vam je seveda ta zvrst glasbe blizu, hip-hop oziroma rap. Val 202 letos festival posvetil tej iz ZDA, pa še prej posredno z Jamajke izvirajoče glasbe, pravzaprav kulture, če je recimo rap, glasba, hip-hop pa kultura, ajda, je to tudi tvoja kultura, ne glasba?
1: Če je to, ja, po stilu oblačenja gotovo ne glasba, pa tudi bova rekla, da imam raje kakšno drugo zvrst.
0: Dobro.
1: Ja, sicer pa nama je pri nekaj trditvah pomagal človek, ki ima to glasbo res rad, ki jo pozna in bo povezoval oba hip-hop večera našega festivala 202, torej 5. in 6. junija na ploščadi pred kinom Šiška. Zgodovina slovenskega hip-hopa imata oba dneva, torej skupen naslov, on pa ima naslov, lahko rečeva, poznavalec, ljubitelj hip-hopa, Boštjan Napotnik Napo.
0: Ja, sodelovec pri nekaj trditvah tokratnega antikviza o hip-hopu, o repu. Izbrali smo tuje, ker bomo o domačih do junija še veliko govorili. Imamo jih pa kot vedno 5 trditev, 4 držijo, ena je izmišljena, katera. Nič ena, 475, 2202, to so trditve o hip-hopu.
2: Listen very carefully, I shall say this only once.
0: Prva pravi, Terminator X je bil DJ skupine Public Enemy, a se je po prometni nesreči glasbeno upokojil ter kupil kmetijo, na kateri goji noje.
1: Drugi podatek, ime Tupac, je mama Tupaca Shakurja, pokojnega ameriškega reperja, izbrala po inkovskem vladarju, ki je dogradil legendarni Machu Picchu.
0: Tretji podatek pravi, Jay-Z je pri 12 letih ustrelil svojega starejšega brata.
1: Četrti podatek, Dr. Dre je postal prvi hip-hop milijarder, ampak ne z glasbo, temveč svojim podjetjem, ki je pretežno prodajalo slušalke. Beats by Dr. Dre.
0: In še peti, zadnji podatek, ki pa pravi, Eminem se je odvajal od odvisnosti na dva načina. Prvi je bil na sveti Eltona Johna in drugi vsaj 17 miljami, to je dobrih 27 km teka na dan. Nič ena, 475, 2202, kateri od podatkov ne drži. In imamo našega Primoža poslušalca. Primož, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Stalni sodelavec Antikviza, tako bomo rekli. Skoraj stalni, prejšnji teden.
3: Sem pa poslušal.
0: Ja, dobro. A hip-hop je vaša tema ali ne?
3: Bolj ne, no.
0: Bolj ne.
1: Torej bo danes na ugibanje. Spet.
3: Jaz bi tako, da rekel, da mi je bližja druga zvrst.
0: Aha, a poznali ste vsa imena, ki so jih omenila v 5 podatkih?
3: To pa ja,
0: Terminator X, Public Enemy, Tupac, Jay-Z, ja. Dr. Dre,
1: in
0: pa Eminem seveda.
3: Takole bom rekel, spet mi dva strižata, ampak se bi... Ja, jaz bom rekel drugi, no, tale Šukur, Tupac Šukur, no.
0: Aha. Zakaj bi dala mama ime po graditelju Machu Picchuja?
3: Naprimer, ja.
0: Ja, pa mu je.
1: Tadej se kar smeji. Primož, ja, ker enkrat za spremembo pred... nimate
3: sreče. Ni šlo prehiter skok.
1: Tako.
0: Ja, Machu Picchu je verjetno danes najbolj znan simbol inkovskega kraljestva, eno od 7 čudes sveta, najbolj priljubljena turistična točka Peruja, tudi del UNESCO-ve svetovne dediščine, zgrajen okrog leta 1450. Njegovo gradnjo pripisujejo dvema inkovskima vladarjema, Pachacutec Yupanqui in Tupac Yupanqui, in smo prišli do reperja Tupaca, oziroma Tupaca, rodil se je sicer kot Lisane Parrish Crooks, ampak njegova mama se je, ko je bil Tupac star eno leto, poročila z Mutulijem Shakurjem, spremenila svoje ime v Afena Shakur in tudi svojemu sinu v Tupac Amaru Shakur.
1: Ja, Tupac prav po inkovskem vladarju iz druge polovice 15. stoletja, Amaru pa je iz arabščine in pomeni Sijoča kača. Tupac Shakur, torej znan kot Tupac, pisan z dvojko, eden najvplivnejših in najbolje prodajanih izvajalcev hip-hopa in repa. Očim je bil dealer tudi na seznamu najbolj iskanih ubežnikov FBI-a nekaj časa. Mama je bila v Črnih panterih, to je takrat je veljala za teroristično skupino, no hkrati pa v afroameriškem gibanju za pravice temnopoltih Američanov. Hip-hop legenda, torej Tupac Shakur, ki je ime dobil po inkovskem vladarju iz Peruja.
0: Tako, mama je imela navdih, Primož.
3: Ja, dobro je.
0: Bil.
3: Semantic quiz.
0: Aha, Tupac pa ne, meni je tudi Tupac všeč, samo pač, no. Ja, kolikor ga poznam, nisem pa tudi jaz.
3: O okusih ne bomo.
0: Tako.
1: Tako.
0: Hvala, Primož, se slišimo, ne?
3: In uspešen teden.
0: Enako.
3: Miha, dio.
0: Dio. Kdo? Miha? Ne, Aleš je na vrsti, na liniji z nekje z okolice Iga, ali je pa samo blizu Iga. Aleš, dobro jutro, dobro dan.
4: Dobro jutro, dobro dan.
0: Niste Ižanec?
4: Ne, pretepenec. Kot pravijo tam.
0: Ste vi bolj naklonjeni tej zvrsti glasbe?
4: Ma, tudi ne, ampak tudi ne. Vas poslušam vsak ponedeljek, ki imam pač tako službo, pa si vzamem pauzo, pa počasih pokličem, oziroma včasih rata, včasih pa ne rata.
0: Čudovito.
4: Ampak brez nekega, kako bi rekel, hitrih prstov, jaz bi rekel za podatek 5.
1: Za 5.
0: Kaj vas je zmotilo? Elton John?
4: Matale tek.
1: 27 km. Vsak, ki je kdaj pretekal 27 km, ve, da vsak dan je to kar močno, ne? Ampak?
0: Tekel je vsak dan dvakrat, popol. Ja, rap titan, Eminem, Marshall Mathers, ne, kot ga, kot drugi, mnogi drugi glasbeniki, tudi on imel težave z odvisnostjo, z zasvojenostjo. V intervjujih je potem večkrat povedal, da mu je v boju z odvisnostjo pomagal Elton John z nasveti, kako se je tudi on kot zvezdnik ukvarjal s svojo odvisnostjo in dopaminskimi šoki med nastopi in po njih, ko je bilo tega dopamina manj, ne? Velik del zaslug za to, da je premagal zasvojenost, po skoraj fatalnem predoziranju leta 2007 pa pripisuje Aida.
1: Ja, teku. Ja. Pravzaprav je svojo zasvojenost z nedovoljenimi substancami zamenjal z zasvojenostjo s tekom v resnici.
0: Z obsedenostjo, bi rekli, ja.
1: Tako. Pretekel je po 17 mil, to je dobrih 27 km na dan, ne sicer o kosu, ampak pol zjutraj pred odhodom v studio, pol pa zvečer po obveznostih. S tem je tudi zelo shujšal, 105 kg je imel prej, potem pa manj kot 70, predvsem pa je ukalibriral, bi lahko rekli, svojo glavo, da je spet lahko normalno delovala. Torej, velik zagovornik teka.
0: Ja, Aleš.
4: Ja, odlično.
0: Ja, je
4: bom
0: pa potem
4: začel teč,
0: če ne, pa ne 17 mil na dan, ker je potem tudi Eminem nehal, ker si je poškodoval kol kot ekstenzivnega treninga, ja. Da tako rečemo.
4: Ja, po pameti, ne? Po pameti. Treba po pameti, tako, ja.
1: Tako.
4: Lep dan vam, želim še naprej.
0: Enako.
4: Odlični ste.
1: Hvala, enako.
0: Lep teden.
4: Bio.
0: Aleš, zanimivo, po na glasu bi rekel, da mora biti Aleš, ne? Dobro. Lili, dobro jutro.
5: Živo. Dobro jutro.
0: Ne dopušča dvoma na glas. Lili.
5: Tudi lahko.
0: Tudi lahko.
5: Jaz ne vem, da je, jaz sem tudi mislila, da je peti, tako da sem zdaj malo zmedena.
0: Tudi vas je tek pretental, ne?
5: Mislim, kilo, to mil je število mil, to me je, sem mislila, da bom nekaj, da bo drugo
0: število. Ste bolj mislili,
5: da
0: je odgovor 8, ne?
5: Tako.
0: Ne, samo ime filma.
5: Ja, ok, torej, ne vem zdaj, kaj ne rečem.
0: Imamo torej še tega Terminatorja X, to je bil DJ skupine Public Enemy, ki se je, ker je imel nesreče v pokoju, kupil kmetijo in začel gojiti noje.
5: To mislim, da je res.
0: Tako neumno, da bi bilo lahko res. Jay-Z, ki je ustrelil brata pri 12-ih starejšega. Pa Dr. Dre, ki je postal prvi hip-hop milijarder, ampak ne z glasbo, ali pa ne pretežno z glasbo, temveč s prodajo slušalk.
5: Ja, pa bom pa tega rekla.
1: A poznate Beats by Dr. Dre, ste že slišali za to znamko slušalk?
0: Če bi slišali, bi verjetno slišali za to znamko leta 2014.
1: Preden so jo prodali, ampak začnimo na začetku. Ja.
0: Andre Rommel Young je eden najbolj uspešnih reperjev, pa tudi rap producentov. Med drugim je odkril Snoop Dogga, pa Eminema, ki smo ga omenili, ne pa 50 Centa in mnoge druge uspešne glasbenike, tudi produciral je za Tupeka, med drugim, ne. Velik del svojega bogatstva je ustvaril seveda tudi z glasbo, ne, ampak še več na drugačen način, najprej prek svoje založbe Death Row Records. Največji del je pa dejansko zaslužil z drugim poslom. Leta 2006 je namreč so ustanovil podjetje Beats Electronics. Največji delež dohodka so predstavljale temu podjetju slušalke, prodaja slušalk Beats by Dr. Dre, jim je torej posodil ime. No, leta 2012 je bilo denimo podjetje vredno že 110 milijonov dolarjev.
1: Ja, potem so ga pa s partnerji, takrat so bili štirje, vsak s četrtinskim deležem, torej v megaposlu prodali Apple in zanj dobili 3 milijarde, Dr. Dre 750 milijonov dolarjev, s čimer je postal eden najbogatejših ljudi v glasbeni industriji zaradi prodaje podjetja z elektroniko, torej ne.
0: Ja.
1: Zaradi
0: podjetja,
1: glasbe,
0: ki je temeljilo oziroma bilo ustanovljeno za prodajo slušalk. Kar dobro mu gre. Ja.
5: Krasen.
0: Glasbeni milijarder, krasno za njega predvsem.
5: Ja. Ja. Če je srečen zaradi tega, potem pa sploh.
0: Ja.
5: Ja. Okay.
0: Ne vem,
5: ja,
0: ali je, ne vem,
1: tega
0: ali je
1: nisva, tega nisva preverila, priznava.
5: Okay.
0: Ne vem, če je to glavna stvar, pomaga pa tudi lahko, ja. Lili, Lili, hvala za klic.
5: Od preveč včasih glava tudi boli.
0: Ja, res je.
5: Ja,
0: Lili,
5: okay.
0: Hvala, lep dan,
5: prostam,
0: uspešen teden.
5: Prostam, hvala enako, ti jo.
0: Jure.
6: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 50-50 še imate, Terminator 50. X in Jay-Z.
6: Ja, kar Jay-Z.
1: Kar Jay-Z, niste
0: da,
1: slišali še te zgodbe?
6: Ne.
1: V več intervjujih jo je sicer delil, da je ustrelil svojega starejšega brata Erika. In sicer leta 1982, 12 let je bil star, ustrelil ga je pa v ramo doma v Brooklynu.
0: Erik, torej starejši brat, je imel težave z drogami in je takrat Jay-Z ukradel njegov nakit. K sreči pa strel ni bil usoden. Brat se je potem odločil, da ga niti prijavil ne bo, ker je bil verjetno še pod vplivom kakih substanc. Mu je pa 15 let pozneje, no, Jay-Z je posvetil pesem You Must Love Me bratu Eriku, torej Jure.
6: Mm-hmm.
0: 12 let je bil star. Taka,
6: pa že kar strelil.
0: Ja, taka, lahko bi kar rekli, hip-hop oziroma še bolj rap zgodba ameriških getov.
6: Ja. Ok.
0: Jure, hvala za klic.
6: V redu. Lep dan.
1: Lep teden.
6: Srečno.
1: Srečno.
0: In še Luka iz Domžal. Dobro jutro, dobro dan.
7: Dobro jutro. Pozvam sam še eno možnost.
0: Ja,
1: ja, in
0: imate
1: to
0: radi Public Enemy.
7: No, pa je to to.
1: Zdaj že, ne?
7: Ja.
1: Po današnjem dnevu bo naripitan, tako.
7: Se mi je malo zdeli za one bice, ker vem, da je takrat mogo ful davka plačati, pa nisem točno vedel, ali je sploh s tem toliko bogatev, se vem, da z ono založbo je veliko, ampak
0: bogi
7: je
0: reveš, ne?
7: Ali pa je to itak nizdo drugega, ja.
1: Aha, vi pa delujete, oziroma slišite, slišati je, da ste večji ljubitelj te zvrsti, torej hip-hopa, kot ostali, ki so jih zaslišali.
7: Že od 91.
1: No.
7: Ja, ja.
0: Pet let, Jet Black Diamonds imamo naslednjo. Imate kak predlog, katero od recimo nabora tehle reperjev bi nam privoščili na mesto Jet Black Diamonds, oziroma pred njimi?
7: No, v bistvu mi njim je vse eno, kjerokoli, so vse dobre.
1: Public. Eminema.
0: Eminema, ja.
1: Tega še nismo imeli, ker Dr. Dre je že bil, Jay-Z tudi se mi zdi danes jutraj.
0: Tako, Jay-Z je bil malo pred osmo, Tupac, tudi z dr. Drejem, tik pred
1: antikrizom. Lahko pa Public Enemy.
7: Čeprav bi bilo bolj od Public Enemy, kako je že naslov, pa sem malo pozabil.
1: Vi se spomnite, midva pa te čas razloživa, zakaj je ta podatek napačen, prav?
0: Ja, Terminator X je bil DJ skupine Public Enemy, leta 94 imel svojim motorjem prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval nogo, kar je tudi potem pomagalo, da se je leta 98 poslovil od glasbe in se upokojil, nadomestil pa ga je DJ Lord.
1: Ja, kaj pa je Terminator X oziroma s pravim imenom Norman Rogers počel po upokojitvi? Pravzaprav od leta 2024, torej dobri dve leti, spet ustvarja glasbo in je na neke vrste svetovni turneji. Je pa res, da je za kratek čas v začetku tisočletja kupil farmo emujev v Severni Karolini, ampak ustraja v kratek čas, preden jo je prodal, ker je posestvo uničil orkan. Nikoli pa ni gojil nojev, čeprav ga mediji še vedno večkrat predstavljajo kot gojitelja nojev. To je torej eden tistih spletnih mitov.
7: Ano, super.
0: Ja, predvsem pa ni nikoli gojil nojev, ne?
1: Emuje.
0: Rekel je sicer v nekem intervjuju, da je edini njegov stik z noji je, da je nekoč v Afriki pojedel en zrezek nojevski in to je to.
7: Dobro.
0: Ja, tako, ste se vmes spomnili naslova?
7: Ja, dajmo Fight the Power.
0: Fight the Power.
1: Fight the
0: Koliko
1: power.
0: Časa zdaj naš Matjaž potrebuje?
7: Mam podpise od njih vseh, ki so bili v Tivoliju. Ko sem zunaj čakal, ki je imel kolega še tako uro obešeno, kot Flavor Flav.
1: Kdaj je bilo to?
7: To je bilo pa, kaj povem, 2000, tam nek okoli 2000 ali pa 98, ko sem bil v Tivoliju, enkrat sem bil, kaj bil že, Sub-Sub, ali zgori, ja, dolg nazaj.
0: Nekaj časa pa že, ne? Ja. Kakega četrt stoletja.
7: Ja.
0: Nič, Matjaž je vmes pobrskal in našel glasbeno željo, ki jih sicer na Valu 202 nimamo, ampak
1: Ampak danes je dvakrat vaš srečen dan.
7: Hvala, hvala.
0: Ja, tako, Luka, čestitke še enkrat za nagrado.
1: Upava, da se vidimo na festivalu 202.
7: Ja.
1: Vse?
7: Mogoče pa res, ja.
1: No.
0: Čudovito. Hvala za klic. Se slišimo, upam, da še kdaj, tole so pa Public Enemy.
8: Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

0: Radio Slovenija napoveduje. Val.
1: Ste že kdaj razmišljali, kako prečkati križišče brez pogleda na semafor? Kako na avtobusni postaji ugotoviti, kateri avtobus prihaja, ali pa poiskati vhod v stavbo brez vizualnih oznak? Za slepe in slabovidne so to vsakodnevne situacije, pri katerih se morajo zanašati na zvok, tip in dobro poznavanje prostora. V zeleni luči zato preverjamo, kako dostopna je prometna infrastruktura za slepe in slabovidne ter zakaj dobro prilagojen prostor koristi vsem. Točno opoldne.
0: Prvi.
1: Peter Robnik, prostovoljec in predsednik Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, je pred 40 leti doživel hudo prometno nesrečo. Utrpel je poškodbo hrbtenjače, posledice poškodbe so bile tako hude, da je ostal na invalidskem vozičku. O svoji življenjski poti in o tem, zakaj si že vse življenje prizadeva, da bi se mladi paraplegiki vrnili na delovno mesto, bili družbeno koristni in se ukvarjali športom, bo pripovedoval oddaji Med štirimi stenami po 10. uri.
0: Ars.
1: Kakšen je družbeni vpliv angažiranega literata danes? Je beseda intelektualca še slišana, še upoštevana? O tem se med drugim sprašujemo v daji Ars Humana, katere izhodišče je stoletnica Slovenskega centra PEN. Malo po 14. uri.
0: Radio Slovenija.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
2: Portugalski fado sreča nežno Amerikano.
3: Gisela Joao.
4: E se houver uma praça de gente madura.
2: Kino Šiška, 29. maja.
3: Več na drugagodba.si.
5: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.

0: Čas celi vse rane, tudi hokejske, 69 minut, z drugimi besedami, vse bo hokej, a ne, Tomaž Langerholc.
1: Začeli bomo s hokejem, ampak ni samo slovenska hokejska reprezentanca včeraj igrala, igrala je tudi slovenska rokometna reprezentanca, ki je bila uspešnejša.
0: Smo si zacelili rane, čeprav že prej so
1: že prej, rokometaši so se prej uvrstili. Hokejisti pa, ja, v bistvu, jih kar razumem. Ja, lahko rečem. Težko je po zgodovinski prvi zmagi proti Češki, večerna tekma, prideš pozno v hotel, pozna večerja, čustveno si prazen in težko se je, v bistvu. Kakorkolik se sliši čudno, jasno, to
0: proti
1: so
0: proti slabšim igra slabše.
1: Slabše, ampak, ja.
0: Vse so tudi hokejisti v izjavah potem povedali, ne? Noge težke.
1: Noge težke.
0: Pristop, motivacija sicer visoka, ampak vseeno ne.
1: Ja.
0: Taka kot če igraš proti najboljšim, ne?
1: Vsekakor. In ti dve točki, ki jih je Slovenija osvojila, verjamem, da so res zelo, zelo dober pokazatelj, kako so delali v pripravah in da se vendarle nam ni potrebno bati. Je pa res, da bi bilo zelo lepo dobrodošlo usvojiti še kakšno točko, da ne bi slučajno prišli v zadnjo tekmo z Italijani v takšnem stanju, ker potem bi pa ta tekma odločala o obstanku.
0: Ja.
1: Jutri, Slovaška, prva priložnost.
0: In potem še Danska in Kanada. In...
1: Danska in Kanada in Švedska in ja. Tako naprej.
0: Tomaž, izvoli.
2: Po
1: veliki zmagi proti Češki v prvi tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu v Švici je Slovenija sinoči doživela poraz 4-0 proti Norveški iz Friburja Marko Pangerc.
3: Trije goli Jakuba Berglunda v drugi tretjini so povsem rezultatsko oddalili Slovenijo. Eden izmed junakov zmage proti Češki, vratar Lukaš Horak, je pred jutrišnjim nadaljevanjem turnirja svoje mesto prepustil Žanu Usu. Že pred koncem prve tretjine je zaradi poškodbe v garderobi ostal kapetan Robert Sabolič. Prvega slovenskega gola, ki bi dvignil moralo, ni in ni bilo. Norvežani so bili čvrsti, slovenske noge pa utrujene, tudi v branilskih vrstah. Blaž Gregorc.
4: Ja, vse smo imeli, malo več prostora je bilo, malo več časa je bilo, kot včeraj, kaj je bilo vse še malo hitreje včeraj, ampak ja, nekako danes nismo dali teh golov, ko smo včeraj izkoristili, powerplay, tudi tiste priložnosti, par, ko smo se jih prigarali, smo to vse izkoristili, danes pa žal nismo. Ja.
5: Težke noge, predvsem v branilskih vrstah, napornih je bilo več kot 120 minut do sedanjega dela tega turnirja, sploh za branilsko vrsto.
4: Ja, veliko trpimo v obrambi, včeraj, danes. Ampak obramba igre petih igralcev, tudi napadalci nam veliko pomagajo. Ampak ja, malo so težke noge, tako da, ampak jutri je day off, prej smo jutri, tako da imamo čas, da spočijemo, pa se pripravimo na naslednje tekme.
3: Podobne besede so bile tudi v napadalnih vrstah. Keno Grenšek tudi o vlogi športne sreče, ki je bila proti Češki, na slovenski strani sinoči, proti Norveški pač ne.
6: Ja, v bistvu vse smo vedeli, pač, da nasprotnik je zelo kakovostno, da bo pač težk. Včeraj smo veliko energije porabili, tada se nam mogoče na začetku malo poznali. Oni so v bistvu imeli malo boljše noge. Na koncu tudi malo posreči ta prvi zadetek, no, čeprav so bili pač v prvi tretjini, so bili boljši nasprotnik, ampak mi smo vedeli, čim dlje, ko lahko nič održimo, mi bomo noter v igri. Tako da imeli smo tudi mi par priložnosti, ko bi, če bi se mogoče nam pak malo drugače odbil, bi lahko pač se kaj drugače obrnil. No. Ampak včeraj je bila sreča na naši strani, danes je ni bilo, ampak ja, treba pozabiti pa čez dva dni naprej.
3: Norvežani so bili na prvi tekmi turnirja proti Slovaški povsem blizu tekmecem včeraj korak pred Slovenijo. Tinus Luk Koblar je v prvi tekmi dosegal prvi gol v članski vrsti Norveške, včeraj pa za prvi gol Norveške z domiselno podajo zaposlil branilca Sanderja Huroda. Norveško-slovenski najstnik je takole orisal v uvodni tekmi na prvenstvu.
7: Včeraj smo bilo težka tekma, smo zgubili točke. Ki smo jo hoteli vzeti sabo za četrtfinale, ampak ni šlo na eno pot, zato danes je bila pojemna tekma za nas. In smo vedeli, Slovenci so včeraj zmagali pred Čehami in da bojo dobri do tu danes. In da moramo priti na istno nivojo ven in isto dobro igrati. Za mene je tudi druga tekma in se bolj počutim komfortabeln, ker v prvi tekmi, za prvo tekmo je vsakič malo bolj nervozitete pa tega. Ampak Za vsako tekmo sem boljši in boljši in upam, da bo samo tako naprej v turnirju.
3: Norvežani želijo priti do četrtfinala, več si je sinoči želel tudi slovenski selektor Edo Terglav.
8: Ja, veliko stvari manjkalo. Že rečemo, veliko se govorimo o tej borbi, pa prva borba je Ebuli, ne? Te smo bili zelo slabi danes, samo 32%, kakor pa dobiš, kakor kalitaš za pakem, da nimaš tega pak pozdešna, te se vse začne in je bilo skozi celo tekmo. Nismo mogli prijeti do tega, ne? Kaj včer smo bili veliko boljši. Tako da, ja, ko bi rekel energija, mislim, da smo jo včer veliko porabili, pa se je danes to poznalo. Ni bilo teh pravih emocij, ni bilo tega koraka več. Tako da ja, to se je na tem nivoju tako je, da dve tekme igrati na protakam ekipam. Imamo zelo mali igralcev, ki to med sezono dela in danes je to zelo poznalo.
3: Danes prvi prost dan za slovensko vrsto, jutri so na vrsti Slovaki.
1: Slovenska rokometna reprezentanca je tudi na drugi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo premagala črnogorsko izbrano vrsto. Od te so bili Slovenci boljši z 31-29. V koprski Bonifiki je bil tudi Gašper Ogrinc.
9: V šali bi lahko rekli, da je lahko vsak, ki ni spremljal prvega obračuna med slovensko in črnogorsko reprezentanco v Podgorici, skoraj identično predstavo videl tudi v koprski Bonifiki. Slovenci so tudi na Primorskem dvoboj odprli silovito. V napadu so delovali še bolj nevarni in odločnejši kot na prvi tekmi, žoga pa je okoli črnogorske obrambe krožila precej hitreje. Velik delež zaslug za to gre povratniku reprezentanco Mihi Zarabcu. Trebanjec je že v uvodnih minutah odlično razigraval soigralce, po tekmi pa priznal, da ima slovenska reprezentanca v napadu še precej prostora za napredek.
10: Ja, še vsem moram reči, da lahko mi še hitreje, še bolj igramo. Malo se še lovimo, iščemo. Imamo res toliko širine, toliko igralcev, da se je, mislim, da je zelo težko zrotirati, ampak ne glede na to, imamo še veliko rezervu. Na teh dveh tekmah smo pokazali veliko dobrega, veliko slabega. Najprej moramo tiste tehnične napake odpraviti, ampak koliko sem rekel, smo na dobri poti, pred sabo imamo še dost dela, vsi se tega zavedamo, lačni smo še več in še boljših rezultatov, tako da rekel, za enkrat super vse, ampak veliko nas čaka dela.
9: Kljub odličnemu začetku, ko so Slovenci tudi v Kopru povedli za 7 zadetkov, so jih tehnične napake znova stale dragocene prednosti. Črnogorci so zaostanek uspeli znižati na vsega gol razlike in vse do konca ostali v igri za preobrat. Do tega na srečo ni prišlo. V odločilnih trenutkih sta odgovornost prevzela Aleks Vlah, ki je zadel v zadnjem slovenskem napadu, in vratar Klemen Ferlin, eden ključnih mož srečanja, ki je dvoboj končal z 19 obrambami. Ferlin je po tekmi športno čestital tekmecem, ob tem pa v nekoliko sarkastičnem tonu priznal, da si Slovenci tako dramatičnega zaključka po visoki prednosti ne bi smeli dovoliti.
11: Ja, sigurno, svaka časno gorcem za ta upor, za to borbenost, ampak ja, pre nas mi z lahkoto vodimo 7 golov, tako da to je naš problem. Boljš, da bi sem 2-3 gole in tako celo tekmo. Mislim, da bo to za mene, če boš manj živčno, ampak ajde, v redu.
9: Slovenski rokometaši so si 12. nastop na svetovnem prvenstvu priborili predvsem z veliko mero borbenosti. Tudi to reprezentančno akcijo so namreč zaznamovale številne poškodbe. Zaradi težav s kolenom na povratni tekmi ni mogel nastopiti Borut Mačkovšek, kapetan Blaž Janc pa je kljub hudim bolečinam v hrbtu stisnil zobe in reprezentanci pomagal do pomembne zmage. Kot je poudaril že v več pogovorih z mediji, je za slovenski dres pripravljen storiti marsikaj.
12: Večkrat sem že rekel, da dokler bom lahko na noga stal, bom igral za slovensko reprezentanco in tudi zdaj je bilo kar neki ozadja glede teh bolečin in vse, ampak tako sem rekel, stisnil sem zobe kot kapetan, kot vodja, definitivno moram biti na igrišču in ja, sem dal spet zadnji atom in ja, za ta grb vedno in res ponosen, da nam je uspelo.
9: Po številnih težavah, ki so spremljale slovensko reprezentanco v tem kvalifikacijskem ciklu, je po tekmi spregovoril tudi selektor Uroš Zorman. Kljub vsem zapletom je svojim varovancem čestital za prikazano borbenost in uspešno opravljeno delo na obeh kvalifikacijskih tekmah.
13: Mislim, ja, dejstvo, da bomo rekli, kljub nekim spet problemom in pred pripravami in potem med samim tednom, poškodbam in tako naprej, Maček danes ni nastopil, Janc je imel bolečine v križu itd. Tako da, veliko stvari, no, on koli res tisto že misliš, da bo to nekaj enkrat vse šlo, ko bo tekočen traku, pa ni šlo, tako da vse skup se malo nabirali in ampak ja, rečemo, da izkonc, zdaj, ko počrtamo črto, smo boljši nasprotnik, dejstvo je, imeli smo obe tekmi pod kontrolo večino dela, je pa res, da smo si sami sebi delali dramo v obeh tekmah na isti način. S tem, da smo bili še malo bolj konkretni, bom bi rekel, tem še bolj kontrolirali rezultat, tudi drug pol, še spet imeli pet razlike in tako naprej, ampak ja, na koncu spet malo drame in to je to, tako izgleda, da je to za nas, mora že tako biti, ne? Ampak ja, dve tekmi, dve zmagi, Fantom čestitati, zasluženo, vsaka čast in to je to.
9: Svetovno prvenstvo bo naslednje leto med 13. in 31. januarjem gostilo 6 nemških velemest, in sicer Kiel, Hannover, Magdeburg, Köln, Stuttgart in München.
2: Naval na šport.
1: Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka je ostala na vrhu lestvice WTA. Po nastopu v Rimu, kjer je izpadla v tretjem krogu, ima še naprej več kot 1000 točk naskoka pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. Najboljša Slovenka je Veronika Erjavec, ki je še izboljšala uvrstitev kariere in je zdaj 85. igralka sveta. S tem je tudi neposredno uvrščena v glavni del žreba za Roland Garros, ki se bo začel v nedeljo. Pred tem bodo na sporedu kvalifikacije, v katerih bosta igrali Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Juvan je na lestvici pridobila tri mesta in je 113. in bo jutri igrala proti Čehinji Ani Siskovi. Tamara Zidanšek pa je izgubila eno mesto in je zdaj 134. igralka sveta. Že danes, okoli poldneva, pa jo čaka obračun z Gruziko Ekaterine Gorgodze. Košarkari Clevelanda so na 7. tekmi konferenčnega polfinala Severnoameriške lige NBA v gosteh premagali Detroit 125-94. V finalu vzhoda bodo igrali proti New York Knicks. Prva tekma bo v Madison Square Gardenu v New Yorku v noči s torka na sredo.
2: Naval na šport.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
16: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
17: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
18: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
19: Skleni
18: ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
19: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko

0: naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po vložitvi bo moral državni zbor odločiti o začetku roka za zbiranje 40 tisoč podpisov podpore referendumu. Če bo zaradi davčnih določb v zakonu sprejel zakon o nedopustnosti referenduma, pa sindikati napovedujejo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Državni svet bo obravnaval predlog odložilnega veta na zakon na predlog interesne skupine delojemalcev. Izraelska vojska je kljub podaljšanju premirja v včerajšnjih napadih na Libanon ubila najmanj 7 ljudi, še 15 je ranjenih. V Hezbolahu so v odzivu dejali, da so se libanonske oblasti v pogajanjih z Izraelom znašle v slepi ulici, kar da se bo končalo le z novimi popuščanji. Ruski predsednik Vladimir Putin bo jutri obiskal Kitajsko, kjer bo po napovedih govoril o krepitvi strateškega sodelovanja med Moskvo in Pekingom. Tam se je nedavno mudil tudi ameriški predsednik Donald Trump, Evropa pa je v odnosu do drugega največjega gospodarstva na svetu razdeljena. Evropska komisija bo kmalu razpravljala o ukrepih za zajezitev uvoza cenejših kitajskih izdelkov, vprašanje pa je, v kaj bo privolilo največje evropsko gospodarstvo Nemčija. Na kratko o tem iz Berlina Maja Derčar.
1: Nemčija zaradi gospodarske prepletenosti s Kitajsko vodi politiko, ki je mnogim evropskim partnericam, denimo Franciji, nerazumljiva. Berlin nasprotuje nepoštenim kitajskim trgovinskim praksam. Obenem pa Pekinga noče jeziti z dodatnimi ukrepi uperjenimi proti kitajskim proizvajalcem ali z zapiranjem evropskega trga. Peking je namreč že dokazal, da ima v rokah močan vzvod, lahko preneha dobavljati redke zemlje. Kancler Merz se je s kitajskim predsednikom Šijem srečal konec februarja, nemška gospodarska ministrica Katarina Reiche potuje na Kitajsko prihodnji teden, zdaj že z zimzelenim sporočilom. Kitajska ostaja za nas velik in pomemben trg. Ne zanikamo pa, da surovine, polizdelke, ki so pomembni za industrijo in druge nujne izdelke, uporablja kot geopolitični in geostrateški vzvod. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo konec meseca s komisarji opravila razpravo o poostritvi zdajšnjih in uvedbi novih zaščitnih ukrepov proti nepošteni kitajski konkurenci na številnih industrijskih področjih ali o večjih spodbudah za nakup evropskih izdelkov, čemu je Francija naklonjena, precej bolj kot Nemčija. V evropski razpravi o odnosu do Kitajske bo ključno prav stališče Berlina.
0: V državnem zboru poteka 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine. Mladi parlamentarci po napovedih razpravljajo v okviru teme šolski sistem. V štirih delovnih skupinah bodo obravnavali odnose in sodelovanje, učne vsebine in šolo za življenje, metode in načine učenja in poučevanja ter vrednote in odgovornosti. Letošnji festival ljubiteljske kulture, ki so ga včeraj odprli v Štanjelu, prinaša 700 dogodkov po vsej državi in v zamejstvu ter povezuje različne umetniške zvrsti. Osrednji koncept festivala, ki bo trajal en mesec, je kultura v gibanju. Obiskovalci so vabljeni, da na dogodke pridejo s kolesom. Programska vodja Maja Papič-Kardoš.
2: Mi se s tem poklanjamo Zofki Kveder in to je tudi kot nek sodoben poziv, premakni se z kavča, ne Zofa, Zofka, ne, premakni se z kavča na kolo in na kulturo, ker sta obe področji zelo pomembni za to aktivno preživljanje prostega časa.
0: Sončno bo, popoldne bo v notranjosti kakšna ploha. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo več oblačnosti, v četrtek pa spet bolj sončno. Oba dneva bodo popoldne še posamezne plohe.
3: Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
5: Dodajam pa še podatke o prometu. Gozpromet zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenih tovornjakov promet oviran med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani ter med priključkoma Kronovo in Dobruška vas proti Obrežju. Na severni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Tomačevo promet proti Štajerski oviran zaradi predmeta na vozišču.
6: Popevka tedna.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
3: Ena z državnih omrežij, meteorološka, Rok Nosan, meteorolog iz okolice Ribnice in ima postavljenih nekaj meteoroloških postaj na tistem delu Dolenjske in ena od njih je tudi v Retjah v Loškem potoku in danes v 5:30 zjutraj je bilo tam -1,5 stopinje pravih, hkrati pa je v zadnjih dneh zabeležil kar 16 dni z negativno temperaturo, denimo 23. aprila kar -6,5 stopinj Celzije. Ja, zima praktično, čeprav smo 18. maja, 14 do 10. je oziroma zdaj že 13,5, šibamo na valu 202, da nam bo toplo proti jutranjemu cilju ob 10.

0: Maruša Andrine Kerec, živjo.
1: Zdravo tadej.
0: Kaj ne zdaj narejva, se tako reče?
1: Ne bi upala.
0: Ni tvoj,
1: po Mariborsko.
0: Kaj šele moj, ne?
1: Tako. Tadej, zjutraj si rekel, da potrebujem 27 sekund za dober vtis.
0: Ja, pa rekel sem, da je prvi korak do tega, da si umir zobe, a si?
1: Zjutraj ob 6, že mogoče bi si do 10 morala še enkrat. Ampak postiva ostale dejavnike z besedami in vsebinami, te bom poskušala prepričati o čim krajšem času. Pripravljen?
0: Poskusi.
1: Ok, dragi Tadej, Val 202 je super za spremljavo pri ponedeljkovih opravilih, pa za ozadje v pisarni in na poti.
0: Manjka ti očesni stik, ti kar tako povem.
1: Berem, prosim, če dovoljš. Ampak Val 202 ponuja tudi zelo pomembne teme, o katerih moramo razmišljati. O tem, kako biti najboljši za volanom, naprimer o tem, kako bi morali prilagoditi infrastrukturo za slepe, in o tem, kako pomembna za zdravje in počutje je odlična muzika koncert benda Amy Winehouse v čast 20. obletnici albuma Back to Black, namreč vrtimo ob 20. Za več lahko kliknete tukaj, želite več?
0: Da.
1: Ker je
0: več
1: ponedeljek.
0: Kot 27 sekund.
1: Ker je ponedeljek, seveda izbirate tudi ime tedna. Slišali boste, kako bodo glasovali kandidati minulega tedna. Predstavljamo tudi nov album ameriškega kantavtorja Noaha Kana in številne druge vsebine, ki bodo napolnile ta ponedeljek. Dobrodošel si pri nas, vsi ostali tudi.
0: Upam, da si naredila vtis ne samo name, ampak na vse, ki so poslušali. In bodo poslušali. Hvala, Maruša, jaz pa samo še jutro odfočkam Matjaž, Ajda, Gašper in Tadej. Smo bili z vami, lep ponedeljek in se slišimo.

Dober dan, če to ni preveč navdušeno za ponedeljkovo dopoldne. 10:04 skrajni čas, da po sestankih, kavi in prvi pošiljki mailov zaženemo delovni ponedeljek.

0: Umetna inteligenca, tudi v muziki taki, ki jo dela umetna inteligenca in taki, ki govori o tem, kaj muziki dela umetna inteligenca. Mama Dolores, Novalo 202, zdaj pa naša stalna ponedeljkova imena, tista, ki so zaznamovala minuli teden.
1: Ime tedna.
0: Dobrodošli pri nas, glasujete z SMS poročili in v spletni anketi na val202.si. Naš prvi predlog tokrat je Miha Bezeljak, slovenski igralec in lutkovni ustvarjalec, član lutkovnega gledališča Maribor, ki je za vlogo v predstavi Ostržek prejel nagrado za najboljšega igralca na 12. festivalu otroške umetnosti v Sarajevu, tako po mnenju žirije kot po mnenju občinstva. Poleg te nagrade je za isto predstavo prejel še več pomembnih priznanj, ki potrjujejo njegov pomemben prispevek sodobnemu lutkovnemu gledališču in izjemno prepoznavnost predstave Ostržek v mednarodnem prostoru. Miha Bezeljak, slovenski igralec in lutkovni ustvarjalec, Val 1, če pošiljate SMS-e na 1919. Miša Fister in Tomaš Goslar, z kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino interne klinike, ki sta vodila klinično študijo, v kateri so strokovnjaki v UKC Ljubljana kot prvi na svetu potrdili, da imajo bolniki s srčnim infarktom več možnosti za uspešno zdravljenje, če zdravilo za topljenje strdkov heparin prejmejo že na poti v bolnišnico. Kot sta povedala, bo strokovno zelo odmevna študija najverjetneje vplivala na mednarodne smernice zdravljenja srčnega infarkta. V povprečju na dan obravnavajo približno 2 primera, letno pa okoli 700 takšnih bolnikov. Miša Fister in Tomaš Goslar imata ključno besedo. Val 2, pošlite SMS na 1919 in še naša tretja kandidatka, Val 3 na 1919 je Sara Šabec, programska vodja projekta Kino brez ovir, ki je na Dunaju med 369 prijavljenimi projekti iz različnih evropskih držav prejel tretjo nagrado Social Marie in bil prepoznan kot eden najboljših primerov socialnih inovacij letošnjega leta. Projekt, ki ga izvajajo Kulturni dom Cerknica, Kino Union Celje in Kino Linhartova dvorana Radovljica, je v sklopu programa pripravil več kot 60 dostopnih filmskih projekcij z zvočnimi opisi, opisnimi podnapisi in tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. V program je bilo vključeno skoraj 3000 predstavnikov skupnosti slepih, slabovidnih, gluhih in naglušnih. Pomembna tema, pomembno delo opravlja Sara Šabec, naša tretja kandidatka, Val 3, torej na 1919.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.
0: Hvala vsem za pomoč pri izbiri imena tedna. Še naš podpis, čeprav niste imeli možnosti izbire, ste nas dobili v paketu ponedeljkovega dopoldneva na Valu 202. Veronika Gnezda, Rok Kokošinek, Jernej Vene in Maruša Andrinek Kerec smo dežurna družba.

Val 202 tukaj. Lava je še čisto vroča, lava je mesec dni star izdelek Masaje, ki nosi tudi skladbo Animal. Masaja in Tommy M.

Dober dan za motivacijo, da bo tale ponedeljek dobro tekel. Novica, da se vse da ali pa da vsaj nikoli ni prepozno. 69-letni Britanec je pred dnevi namreč našel svoj 56 let star album, v katerem je zbiral sličice reprezentanc z nogometnega prvenstva leta 1970 in ugotovil, da mu manjka samo ena sličica. Lotil se je iskanja na spletu in uspel. Za tisto zadnjo iz leta 1970 je odštel približno 170 evrov, ampak je gotovo neprecenljiva.

0: bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Iščite li podarilo, novo idejo ali navdih?
3: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
2: Dobro.

0: maratonsko kolegico Gordano Siljanovsko-Davkovo. V spredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Skopja Evropski uniji. Siljanovsko-Davkova se bo v okviru obiska sešla tudi s predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem. Izraelska vojska je po svojih navedbah na jugu Libanona zadela več kot 30 ciljev povezanih z infrastrukturo Hezbolaha. Kot so še sporočili, so ob tem ubili več borcev proiranskega gibanja, ki naj bi pripravljali napade na izraelske sile v Libanonu. Medtem je v Izraelu, po navedbah tamkajšnjih medijev, pristalo več deset ameriških tovornih letal s strelivom, ki naj bi ga prepeljali iz vojaških oporišč v Nemčiji. Kot poročajo, naj bi šlo za priprave na začetek vnovičnih napadov na Iran. Ob zastoju pogajanj in zaostreni retoriki med Iranom in ZDA so se cene nafte v današnjem azijskem trgovanju dodatno zvišale. Za 159 litrski sod lahke teksaške nafte, ki bo dobavljena junija, je bilo treba zjutraj po srednjeevropskem času odšteti 107,56 dolarja, kar je dobra 2 dolarja več kot v petek. Severnomorska nafta Brent pa je na najvišjih ravneh v zadnjih dveh tednih. Hrvaška policija je po obsežni iskalni akciji prijela osumljenca za sobotni umor domačina v dalmatinskem kraju Drniš. Policija 50-letnega moškega sumi, da je v soboto zvečer na terasi družinske hiše ustrelil 19-letnika, ki mu je dostavil pico. Policija je zoper osumljenca že prej vodila postopke, skupno je bil že obsojen na kazen 15 let zapora in dve pogojni kazni. Letošnji mednarodni dan muzejev poteka pod geslom Muzeji povezujejo razdeljeni svet. Večina dogajanja je potekala konec tedna, saj so številne ustanove ob ponedeljkih zaprte. Svoja vrata sicer tudi danes odpira tretji najstarejši muzej pri nas, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, kjer so ob prazniku pripravili tudi tako imenovani zvočni potop. Po besedah kustosinje Renate Čeh pa bodo danes
1: v goste povabili tudi zgodovinarja in geografa Borisa Hajdinjaka iz sinagoge Maribor. Verjamemo, da bo tema Judje srednjeveškega Ptuja pritegnila veliko obiskovalcev.
0: Sončno bo, popoldne bo notranjosti kakšna ploha. Temperature so od 17 do 22 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo več oblačnosti, v četrtek pa spet bolj sončno. Oba dneva bodo popoldne še posamezne plohe.
2: To so še podatki o prometu, zaradi del so krajši zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkoma Brežice in Obrežje proti Hrvaški.
3: Suvo najbolje.

Sukero na valu 202, gotovo ste ga prepoznali. Srečno pote, če ste na poti, mi verjamemo, da smo najboljša spremljava, vi verjamete, da ste najboljši za volanom. Evo, skupaj smo na dobri poti do cilja in kmalu se skupaj spomnimo, kaj mora imeti tudi uradno najboljši za volanom. Letošnja akcija je potekala prejšnji teden, spomnimo se je čez 3 minute.

0: V centru varne vožnje na Vranskem, ki v enem dnevu prejme več adrenalina kot marsikatera mestna obvoznica, so se zbrali mladi vozniki z enim ciljem – dokazati, da za volanom niso le samozavestni, ampak predvsem odgovorni. V finalnem izboru tekmovanja Najboljši za volanom 2026, ki ga organizira AMZS, so se na eni strani združili znanje, refleksi in mirni živci, na drugi pa izzivi, ki so hitro pokazali, da je dobra vožnja precej več kot le pritisk na plin. Boris Gajnar.
1: Akcijo Najboljši za volanom AMZS izvaja že 10. leto zapored. 10 tekmovalk in 10 tekmovalcev, ki so se v predizboru najbolj dokazali v znanju teorije, spretnostne vožnje in praktičnih izzivov, se je v finalu spogledovalo z lepimi nagradami, a glavni cilj ni bila le zmaga.
2: Ja, da se kaj naučim, da razne te preizkuse, ne, da tukaj preizkusim, kako se obnašati na cesti, ne na realni cesti, da se spol na realni cesti pač bolj varen, ne, ko pride do kritičnih situacij.
3: Ne, jaz sem prišla čist brez pričakovanj, da se bomo imeli fajn, da bomo kaj novega probali, da se bomo zabavali tako, da se kaj novega naučimo. No.
4: Jaz sem tudi prišla zato, da se predvsem kaj naučimo novega, pa kakšna nova izkušnja, da povadimo tole na spolskih cestah, take stvari, ki jih v normalni vožnji se pač upajmo, da ne zgodijo.
5: Da spoznam nove ljudi, nove prijatelje, pa da malo obnovim znanje v cestnoprometnih pravilih, da se spet malo na ogledala navadiš, pa tak. Drugač pa brez pričakovanj, sam da je nova izkušnja.
1: V ospredju je predvsem spodbujanje varne, odgovorne in samozavestne vožnje med mladimi. In to je tudi osnovni namen akcije, ki ga tekmovalci dokazujejo na različnih vajah. Od simulacije izpitne vožnje, obvladovanja avtomobila, parkiranja in tudi znanja prve pomoči. Predvsem pa, kot pravi Erik Logar, vodja področja varna mobilnost pri AMZS, je pomembna izkušnja.
6: Zagotovo bo zanimivo, to kaže tudi pretekle izkušnje, kajti mi se ne nazadnje vsako leto družimo z bivšimi zmagovalci tega izbora in vsi se radi vračajo k nam na to vsakoletno druženje, kajti ostale so jim te vaje v res lepem spominu in tudi vsi priznavajo, da jim je sodelovanje pri tem tekmovanju malce spremenilo pogled na samo udeležbo v prometu, predvsem glede varnosti v cestnem prometu. Jaz verjamem, da so vsi prišli sem seveda po čim boljši rezultat, ne na zadnje partneri so nam zagotovili res lepe nagrade. Pa nagrade ne smejo biti tist magnet, da pride sem, pa mi si želimo, da je to da začnejo mladi razmišljati o varni deležbi v prometu in pretekli deležnici so se tega še kar držali.
1: In potem se je začelo. V močnem dežju, spolsko cesto in tudi simulacijo nesreče motorista in voznice skiroja. Poznavanje prve pomoči, ki je pri voznikih najmanj izpostavljena sprotnemu obnavljanju, je znanje tekmovalcev ocenjeval Rok Rapas iz območnega združenja Rdečega križa Žalec.
2: Ja, naletel sem na prometno nesrečo z skirojem in motornim kolesom. Trenutno oskrbujem gospo.
7: Dva poškodovana. Kaj pa s drugim, kdo oskrbuje?
2: Kdo oskrbuje?
8: Na nek način si se loto dobro, ampak to ni fiksno, ne? To ne bi kravite zastavil. Jaz ti predlagam, a mi daš en povoj, ti jim pokazam.
9: Lahko narediš takle, da greš z povojem okrog glave, en, dva zavoja, in potem tukaj preprimeš in greš pod glavo na drugi strani, čez. Na tak način v bistvu zastaviš samo kravitev na glavi.
8: Z rebrami kaj druga ne moreš narediti s podplutbo, kot to, da daš v ruto pestovalnico, kar si namestil, pa poškodovani del še hladiš. V redu, pa če te kdaj prosijo, da jim daš za vodo pit, pa so tak poškodovani, jim raj ne da. Tako, raj na gazu namoč vodo gor, pa usnice vlaži.
1: Med slalomom in nenadnimi overami, kjer šteje vsaka sekunda, se je pokazalo, kdo zna ostati zbran tudi takrat, ko bi marsikdo instinktivno reagiral napačno. A tekmovanje ni le preizkus spretnosti, je tudi opomnik, da se varnost na cesti začne pri odločitvah, ki jih sprejemamo, še preden zavrtimo ključ. Tomaš, Tjan, Lucija in Beti.
10: Najtežja vaja mi je bila na skoleščki. Zadek te skozi odnaša, pa moraš slalom voziti, pa skozi tisti pač kao krožni nared. Pa je, mislim, kar fajn je, ko moraš popravljati avto. malo je bolj izziv.
11: Najtežja mi je bila ta premična plošča, zato ker me je ful odnesel. Pa sem tudi zgubil največ točk. Nekaj najboljša.
12: Najbolj mi je bilo všeč, mogoče te res koleščki, ki je tako zabavno, ker ne veš, kam se ti bo šel avto. Pa tale plošča zdala na koncu bila top, ker res moraš obvladati volan in poravnati avto v pravem času. In če kle znaš poravnati, oziraj če kle veš, kaj se zgodi z avtom, boš tudi na cesti vedel, kaj pol narediti. Tako da se naučiš definitivno. Pa je zelo dobra izkušnja, tako da sem zelo vesela, da smo tukaj.
13: Moraš vedeti točno v tistem trenutku, kako odreagirati in tukaj res vidimo na vaji, kak nam gre. Tako da včasih je hitrost res pomembna, kak gremo.
1: In prav zato najboljši za volanom ni le tekma, je ogledalo mladim voznikom, ki pokaže, kako hitro se samozavest lahko prevesi v napako ali pa v pravo odločitev, da se ta samozavest malo pretrese, včasih nežno, včasih pa precej konkretno, kot je lepo opisal Ožbej.
14: Se mi zdi, da sem se kar precej naučil, no? Ker tukaj je precej elementov, na katerim ponavadi na cesti nisi izpostavljen, tale hidroplaning, je kar uporabna zadeva, no, ker žal to veliko ljudi izkusi prvič zares šele na cesti oziroma pozabi od tečaja varne vožnje in se mi zdi zelo uporabna zadeva, no, ker je lahko precej resna situacija, če do tega pride na cesti.
1: Med vijuganjem, zaviranjem v zadnji sekundi na mokri podlagi in primeri, kjer avto ne posluša ravno želja, ampak fiziko, postane jasno, da vožnja ni TikTok trend, kjer lahko ponoviš posnetek. To šteje prva reakcija in upanje, da si jo izbral prav. Zato je, kot pravi Maja, pravi občutek pomemben.
15: Ja, ne vem, se mi zdi, da moraš biti pripravljen rešiti vsako situacijo, tudi ne vem, tam, ko smo imeli koleščka, če te zanese, moraš malo po občutku se odločiti, kaj boš naredil, pa koliko boš šel hitro. Znanje pa mora biti tudi, ne? Ampak ni po moje ni glavno.
1: Med inštruktorji, ki so ob posameznih vajah tekmovanja usmerjali tekmovalce, razvijali svoje misli in jih pogosto primerjali tudi s tistimi pred 10 leti, je bilo pričakovanj morda malo več. Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje pri AMZS, pogreša strast.
16: Pa mogoče bo zdajle odgovor malo presenetil, ne? Da sem mogoče pa pričakoval tudi zdaj že bistveno boljše voznike, pa ne moremo tega reči, da ne? Se pravi, da se, seveda so, je znanje vsako leto boljše, ga je več, ampak se mi pa zdi, da tukaj, ko so v neke nenadne situacije, se pa dejansko izbirajo ali pa se potegnejo ven tudi tisti entuzijasti, a ne? Se pravi, tisti, ki jim avtomobil vsaj malo več pomeni, ne samo vožnja kot vožnja in varnost, ampak tudi tako, da živijo to bencinsko življenje. Kar pa je sigurno razlika, je pa, da je ozaveščenost med mladimi bistveno višja, ne, v teh zadnjih 10 letih, da mogoče smo tako zelo skromno začeli, tudi mogoče malo boječe, da zdaj pa vidimo, ne, da smo naredili korak tudi v Evropo, ne, da je tudi Evropa začela s tem tekmovanjem na podlagi tega, kar smo mi začeli v Sloveniji, in se mi zdi, da včasih smo preskromni in je treba jasno povedati, da smo v nekaterih stvarih res dobri.
17: Ste na kaj pozorni, na kakšne napake, ki se konstantno dodajajo, bodi si tiste izpred 10 let kot danes?
16: Predvsem zdaj tukaj najbolj vidimo ta natančnost, pa parkiranje, pa tam, kjer je treba biti res zelo, zelo precizen. Ne? Tam bomo rekli, da je tudi načeloma največ napak. Seveda se pa iz leta v leto pozna, da je prva pomoč res eden od temeljev, ki bi ga mogel vladati. Imajo že vozniki začetniki, ki so to naredili pred kratkim izpit, kar nekaj težav pri vseh teh nalogah.
17: Da sva bolj pozitivna in mečkano bolj optimistična, kaj vas je presenetilo danes?
16: Mislim, presenetilo me je že na osnovi, da se je več kot 4000 mladih voznikov sploh odločil, da bi to počel. Presenetilo me je to vzdušje, ki je popolnoma drugačno, kot je bilo v naših časih, kjer smo bili bistveno bolj zadržani, kot so pa te mladci, ki že pokažejo, da imajo neko osebnost in to, da so dobri v nečem, ni nerodno pokazati.
17: Sta zmagala najboljša?
16: Mislim, po rezultatih definitivno najboljša. Zdaj, fant per men res vrhunsko odpeljal, mogoče dekle ne tako, tako da za dekle sem bil mogoče malo presenečen.
1: In za konec še oba zmagovalca, ki potrjujeta pravilo tekmovanja. Na koncu ne zmaga nujno najhitrejši, ampak tisti, ki je najbolj varen, natančen in premišljen voznik. Najboljši za volano med mladimi vozniki je postal 18-letni bodoči računalniški tehnik Tadej Čuš, najboljša za volanom pa 21-letna študentka Beti Kočet.
13: Zelo sem se zabavala. Nisem glih prišla na prvo nagrado, ampak po moje je bil to cilj, da sem jo glih dobila, ker se nisem glih veliko sekirala, ampak sem se potrudila po svojih najboljših močeh. Nisem pričakovala tega sploh.
18: Kilometrov je že veliko, drugače sem vozil s spremljevalcem, go-karte, simulator, ampak dejansko imam pa izpit 5 mesecev. Ja, jaz rečem, da nekak, da nisi pod stresom, da se zbereš, da imaš nekaj izkušnje, pa da zaupaš samega sebe. Ne?
1: Mladi vozniki in voznice, najboljši za volanom, vse skozi dokazujejo, da so stereotipi marsikdaj res zgolj stereotipi. Zmagovalca pa bosta svoje znanje demonstrirala tudi na letošnjem Evropskem izboru najboljšega mladega voznika, ki bo oktobra na Poljskem.
0: Minuli torek so izbirali najboljšega za volanom na tekmovanju, kjer tekmovalci v enem dnevu dobijo izzive, priporočila in znanje za skoraj celo življenje. Vseeno priporočam, da tudi prometno znanje večkrat v življenju obnavljamo vsi. Pa srečno vsem, ki ste na poti, ko se bo tam zgodilo kaj izrednega, vas obvestimo.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.

Dobar dan, Zvala 202. V ponedeljkovem dopoldnevu vedno veliko govorimo o mobilnosti, trajnosti, rešitvah za zeleni prehod, javnem prometu, predvsem naša zelena luč išče dobre prakse v tujini, potem je pa tukaj Slovenija in zanimiv podatek iz današnjega dela. 14 tisoč cestnih motornih vozil je bilo v marcu letos pri nas registriranih prvič, to je 14% več kot v istem mesecu lani. Med temi vozili je 10.100 osebnih avtomobilov, od tega 6.500 novih, 25% več novih kot marca lani.

Stevie Nicks je govorila z vami v pesmi Talk to Me. Do naslednjih novic ob 11:30 na Valu 202 še Dan D, Olivia Dean in duet Luka Sešek plus Nipke. Jernej Vene je tako določil z dopoldansko ponedeljkovo playlisto.

0: ATAX International. Vsi na svetu na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Novice. Izraelska vojska v mednarodnih vodah prestregla konvoj ladji s človekoljubno pomočjo za Gazo. Ljubljanski policisti opozarjajo na izvajanje drznih tatvin iz hiš.
4: Ura je 11 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Iran naj bi se prek Pakistana pogovarjal z Združenimi državami Amerike o dogovoru o prekinitvi ognja, so zatrdili v Islamski republiki. Tako Teheran kot Washington naj bi Islamabadu poslala komentarje na nedavni iranski predlog o premirju. Ob tem med Iranom in Omanom potekajo pogovori o mehanizmu za varen tranzit skozi Hormuško ožino. Pogovore naj bi zainteresiranimi državami nadaljevali prihodnji teden, navaja Teheran. Izrael je v mednarodnih vodah Sredozemskega morja znova prestregel ladje flotilje Global Sumud Flotilja, ki poskuša prepeljati človekoljubno pomoč v Gazo. Pridržali so približno 100 aktivistov, ki jih bodo po navedbah izraelskih medijev prepeljali v izraelsko pristanišče Ašdod. Celotna operacija, v kateri skuša izraelska mornarica prevzeti nadzor nad vsemi

0: o uvedbi dodatnih sankcij proti evropskemu poslancu Branku Grimsu, ker se je udeležil in nagovoril zbrane na dogodku o sodelovanju desnih in skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. V stranki naj bi odločitev sprejeli še ta teden. Grimsa je skupina sicer sankcionirala že januarja zaradi neudeležbe na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji. Ljubljanski policisti znova opozarjajo na pojav drznih tatvin iz hiš. Kot so sporočili, storilci oškodovance zamotijo s pogovorom in jih zvabijo iz hiše, v katero ta čas vstopijo drugi storilci in največkrat odtujijo denar in nakit. Občanom svetujejo, naj ljudi, ki do njih pridejo nenapovedano, ves čas nadzorujejo, naj jih ne vabijo v prostore, če to ni potrebno in naj vedno zaklenejo hišo, ko jo zapustijo. Sončno bo, popoldne bo v notranjosti kakšna ploha. Temperature so od 17 do 22 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, s plohami in nevihtami. V sredo bo več oblačnosti, v četrtek pa spet bolj sončno, oba dneva bodo popoldne še posamezne plohe.
1: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del krajši zastoj pred Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Ljubljani je pred uvozom Senožeče obtičalo pokvarjeno vozilo. Pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.

Leopold I na valu 202. Ponovadi Leopold zelo pomembnimi sporočili sveta, v katerem živimo, je pa tudi ljubljenec mlajšega občinstva, zato že napovedujemo, da bo Leopold I oktobra letos nastopil tudi na cik-cak dogodku v kinu Šiška v Ljubljani. Kaj je cik-cak? Včeraj se je zgodil prvi tak dogodek pri nas. Gre za koncerte za otroke in mladino, ki so na sporedu popoldne ob prijazni 17. uri in ponujajo prijaznejše cene vstopnic za vso družino.

18. maj je danes in muzeji povezujejo razdeljeni svet. To je letošnji slogan ob Mednarodnem dnevu muzejev in danes si lahko obiskovalci ogledate številne muzeje in galerije brezplačno, tudi po Sloveniji. Prirodoslovni muzej Slovenije in Narodni muzej Slovenije tako naprimer vabita na skupno javno vodstvo v kamnu zapisane zgodbe. V osrednji muzejski zgradbi, kjer domujeta oba muzeja, boste danes ob 16:30 spoznali različne kamnine, ki so del osrednje muzejske zgradbe ali pa so pričevalci zgodovine. Sprehodili se boste po nekdanjem morskem dnu, se poglobili v zemljine globine ter spoznali plamenite kamnine, iz katerih so izdelani kipi v muzeju in njihove zgodbe. Ob tem pa vabijo tudi k ogledu nove vitrine četrtletja Prirodoslovnega muzeja iz slovenske paleontološke dediščine. Poleti leta 1880 je namreč kranjski naravoslovec in duhovnik Simon Robič ob poti med Kamnikom in Tunicami naletel na zanimive ostanke oklepov rakovic. Nekaj primerkov je takrat poslal na Dunaj, kjer jih je raziskal znani paleontolog Aleksander Bittner. In v njih prepoznal novo vrsto. Danes jo poznamo pod imenom kranjska rakovica. Skratka, dan muzejev je danes. Lahko ga izkoristite.

7 minut do 12, mi smo na poti do naše naslednje ponedeljkove vsebine. Predstavljajte si, da greste skozi mesto, mogoče tudi neznano ali pa ne najbolj domače mesto, pa ne vidite semaforja, robnika pločnika, tabel, ljudi, kolesarjev. Pomočniki v prometu za slepe in slabovidne so torej naša nova tema zelene luči. Zelo kmalo. Ostanite.

0: Ura je 12, na valu 202 imamo rdečo luč, ki se prižge, ker je čas za zeleno luč. Slepi in slabovidni se pri vsakem prehodu čez cesto zanašajo na zvok, seveda pa občutek pod nogami in dobro poznavanje prostora. Že majhna sprememba na ulici lahko torej pomeni izgubo orientacije, napačno smer ali nevarnost. V zeleni luči zato preverjamo, kako prijazne so naše ulice, pločniki in avtobusne postaje do slepih in slabovidnih, ter zakaj še tako dobra infrastruktura njihovih težav na poti ne bo popolnoma odpravila.
1: Zelena luč.
2: Zdravo! V zeleni luči smo eno izmed preteklih epizod že namenili izzivom, s katerimi se na svojih poteh srečujejo invalidi. Ko govorimo o ljudeh z gibalno oviranostjo, pa prevečkrat pozabimo na slepe in slabovidne, ki na svojih poteh prav tako naletijo na mnogo ovir in preprek. V studiu se mi je pridružil kolega Luka Turk. Luka, zdravo!
3: Zdravo, Jan. Priznam, tudi sam si do nedavnega nisem predstavljal, na koliko ovir na svoji poti naletijo slepi in slabovidni. In predvsem na to, kako zahtevna v smislu koncentracije je njihova pot. Nenehno štetje korakov, jaškov, stavb in prehodov za pešce, no in še mnoge ovire, ki jih srečajo na poti.
2: Ja, od oglasnih panojev, smetnjakov, parkiranih koles na pločnikih in še vsega drugega. Sam si sploh nekako ne predstavljam, da bi z zaprtimi očmi prišel kaj dlje od morda kakšnih 100-200 metrov od svojega doma. Še to je povsem ugibanje, seveda, no potem bi se pa gotovo že izgubil.
3: No, jaz bi se verjetno izgubil že doma. Dobro prilagojena infrastruktura za slepe in slabovidne je osnova, da se sploh lahko odpravijo na pot. Tudi tisto vsakodnevno, ki jo dobro poznajo. V tokratni zeleni luči se zato pogovarjam s Sabino Dermota in Tomažem Vrabarjem. Oba sta slepa in si med svojo potjo pomagata z belo palico, Sabini pa pomaga tudi pes vodič.
2: Slišimo zeleno, gremo!

0: Sabino Dermota in Tomažem Vrabarjem smo se srečali pred našo radijsko hišo. Že ob dogovarjanju za snemanje pogovora mi je Tomaž dejal, da pot do stavbe pozna. Saj je 40 let preživel čez cesto, ko je bil zaposlen na radioteleviziji Slovenija. Sabina pa poti do radija še ni poznala.
1: Če ti neko pot poznaš, to pomeni, da imaš v glavi zemljevid prav z vsemi pločniki, zebrami, z vsemi, kar se ti na poti zgodi, kje gre naravnost, kje gre mogoče po strani, kje je zavit. A ne? Ne moreš ti po okolici presoditi, kje si. A ne? Jaz sem poznala pot do Zavoda za zdravstveno zavarovanje in sem se s Tomažem tam zmenila, ker lahko bi, on je rekel, na koncu stavbe zavijaš levo, a ne? Zdaj pa odvisno, z kjere strani ti prideš. A ne? In potem se dejansko pokazalo, da sem iz različnih strani prišla in če bi jaz šla po navodilih, na koncu stavbe zaviješ levo, bi šla po napačni ulici.
0: Preden smo posneli pogovor v studiu, smo se odločili, da prehodimo kratko pot do Slovenske ceste, na kateri smo že pred Miklošičevim parkom naleteli na prvo oviro za slepe in slabovidne.
2: Tale semafor, ki ne dela v obe smeri, dela samo ena, bomo zdaj videli, ko bo prižgala se. Kakšen semafor se malo zatakne in ga moraš malo butniti, da začne spet delati, a ne? Semafor ni znam samo znak, da gremo čez cesto, ampak je tudi opozorilo, da smo poleg semaforja, a ne je neko zvočno opozorilo, kje mi smo. In če ne dela, se zgodi to, a ne, da greš mim, ali pa pač, če računaš, da sploh nič ne dela, lahko greš ob napačnem času čez cesto. A ne. Zato je zelo fajn, da to dela tako, kot je treba nekom, velikim gre na živce, a ne, ker to ropota, ampak v resnici nam pa to življenjsko pomembna zadeva.
3: Še zlasti po noči, ne, so mnoge semafore utišali za tega, ker motijo stanovalce. Ne. Zdaj pa, če ni nič prometa, je po noči se sliši, če pa je kaj prometa, pa preslišimo semafor. In kot je rekla Sabina, ne, semafor je zelo pomembna orientacijska točka. Ker če ti pričakuješ semafor, če veš, da bo tam, veš približno, kje si. Ne.
0: Tomaž in Sabina si med hojo ves čas pomagata z belo palico. Sabina ima s seboj tudi psa vodiča. Po prečkanem križišču pot nadaljujemo skozi Miklošičev park, kjer Tomaž že na samem začetku opazi, da se je podlaga, po kateri hodimo, spremenila.
3: Tlele recimo zdaj je ta tlak, ki je, ne, je betonski in je zelo grob in seveda to je za palco kar neprijetno, ker se zelo zatika. Ne.
0: Seboj ima zato več različnih okroglih nastavkov, ki jih lahko zamenja na dnu svoje palice. Od večjih okroglih, ki lažje drsijo po podlagi, do majhnih. Če naletijo na makadamsko ali pa kakšno zelo grobo podlago, tudi menjajo tehniko hoje s palico.
3: Tehniko se pravi delamo tako, da palco dvigamo in znonihamo, kot temu rečemo, v širini hodnika, ki ga telo potrebuje. Ne? Ampak to je seveda bolj naporno in če veliko hodeš, se tudi roka hitreje utrudi. Ne?
4: A bo zboli kdaj roka?
3: Oja, kadar cel dan hodim, ki je okoli ali pa kaj takega, ne? Ali pa če nisem zelo v formi, na koncu roko kar precej čutim. Ja? Dejansko človek se nauči tudi po zvoku prepoznavati ali pa saj ugibati, kaj je tam. Ne? Ko, aha, zdaj smo na znak naredili očitno ali pa stebriček.
4: Ja, luč je luč, razsvetljava no, javna.
3: Tle recimo po travi, ne, se jo praktično ne sliši. Tukaj na betonu se odlično sliši, ne? Tako da to jaz zmeri potem vem. Če pa seveda naletim, tako pa vem, da je tam en kandelabr, karkoli že je. Ne? Stebriček, v katerega se lahko zelo veličasno treščem.
0: Z belo palico si slepi in slabovidni med potjo pomagajo tako, da si pred seboj ves čas rišajo navidezen hodnik. Z njo hitro prepoznajo nizke in ravne ovire, ki jim stojijo na poti.
1: Problem so taki znaki, ki imajo tablo gor, a ne, in tist, ki je velik z glavo, se udari direktno v tablo, ker palca ščit samo od prsi navzdol recimo. A ne. Ta gor je še vedno nezaščiten.
0: Med potjo se ves čas zanašajo na stvari, ki jih občutijo svojo palico, pod nogami in na stvari, ki jih slišijo. V pomoč so jim tudi taktilne oznake, ki jih opozarjajo na spremembo. Naj bodo to stopnice, križišče ali kakršnakoli druga sprememba na poti. Pogost pojav pa je, da poti pri nas niso dobro označene.
4: A tule zdaj na primer ni oznak po tleh, ampak ja. Smo v bistvu na kolesarski stezi.
3: Aha, no to je, no, vidite, tukaj je seveda, to je težava, ne? Ker praviloma bi morala biti kolesarska steza ločena z nekim robnikom.
4: Je z majhnimi pikicami, ampak ja, ravno med njimi, pikice, ja, ravno med njimi greste spalica, ja.
3: In tle je še ena past na koncu, ne? Tamle saj včasih je bil podhod, ne, Ajdovščina, ne, ki je zdaj nem zaprt, odprt, kako je, in ko se jaz temu bližam, me zmeri začne mrahla panika grabiti, kje je ta podhod. Ne? Jaz seveda, ko pridem s palico do njega, zaznam, da je stopnica dol. Ne? Lahko bi se pa tudi zgodilo, da mogoče nisem dovolj pozorn, sem jih modil, kaj tazga in seveda v tem primeru te lebneš po stopnicah, kar je lahko zelo, zelo hudo. Ne? Aha, no tukaj ni čepkov, ne? Pa bi bili potrebni. Ne?
4: Saj, torej, pred stopnicami bi morali biti tukaj čepki.
3: Tako, ali pa recimo počes ravne plošče, ne? Ki me upozorijo, ne? Na to, da je tukaj neka nevarnost. Ne?
0: Na žalost je pri nas krajev, kjer taktilni sistem ni pravilno urejen ali pa ga sploh ni še vedno preveč.
3: Ljubljana je, kar se tiče slovenskih mest, mogoče najbolje s tem opremljena, ne? Ampak še vedno marsikje manjka. Ampak glejte, stvar se je začela, ko smo začeli s tem prepričevati podžupana, župana, so nas čudno gledali, ne? Ampak potem so sprejeli, potem so seveda tudi ugotovili, da je tudi za talni taktilni vodilni sistem treba narediti nek načrt, ko se dela načrt za prenovo, ko se dela načrt za telefon, za kanalizacijo, za odtoke, za elektriko, za karkoli že, ne, kar je pod tlemi, ne, da je enako treba tudi narediti nek načrt za talni taktilni vodilni sistem in da je treba seveda porožiti ustrezno, ker če ta sistem ni ustrezno položen, če ni ustrezno nameščen, je lahko zelo zavajajoč.
0: Tudi tam, kjer so taktilne oznake pravilno postavljene, pa se večkrat zgodi, da zaradi različnih dejavnikov, ki jih ponavadi povzroči ignoranca videčih ljudi, postanejo neuporabne. Takšen primer Tomaš opazi na slovenski cesti, dokoder smo prišli.
3: Nasprot banke, tam, ki je bil čas kompas, ne vem kaj zdaj, tam je še, ne, so neki lokali, ne, in običajno, že nekajkrat sem ugotovil, da so tam mize ali pa stolji nenadoma čez ta talni taktilni sistem postavljeni. Kar je seveda proti predpisom, kar je prepovedano, kar je vse mogoče, ampak tudi recimo na Čopovi, ki je en tak mal čuden talni sistem, ki je urezan v kamen, pa je drugačen kot je standarden, ne? Ampak kljub temu pomaga, ne? Ampak zelo pogosto so, se tam zapleteš v kakšne stole različnih lokalov, ne?
0: Ko smo se vračali z naše poti, pa se nam je pripetil zanimiv dogodek, ki je pokazal, kako težko videči ljudje razumemo to, da nekdo ne vidi. Naključni gospod je z dobrim namenom Tomaža, ki je malenkost izgubil smer in prišel do klopi, opomnil, naj gre samo naravnost po poti.
3: Se je pojavilo nekaj, kar dostikrat nam ljudje pravijo, kar pejte naravnost, ne? Naravnost je seveda pojem, ki je pomemben za videčega, ne? Mm-hmm. Za nas je pa naravnost, seveda lahko, da ko prideš nekam, ne? Je to kar za nekaj metrov stran od tistega cilja, ki si ga ti imel, ali pa od nekega orientacijske točke, ki ti potem pomaga naprej, ne? Tako naravnost je skrajno relativen pojem, ne? Za nekoga, ki vidi, ne? In ki mu še so pokažejo z roko naravnost, aha, to je ta smer, ne? Reče ljudje, kar klele pejte, ne? Ja, kaj pa je to klele? Ne? Kam? In kam bom prišel, ne?
5: Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.
0: Po prehojenih nekaj 100 metrih smo tako opazili veliko ovir, s katerimi se slepi in slabovidni na svojih poteh srečujejo vsakodnevno. Kaj pa bi pri nas lahko storili bolje? Sabina Dermota in Tomaž Vraber pravita, da bi načrtovalcem javnega prostora vzor lahko predstavljalo kakšno tuje mesto. Sabina ima dobro izkušnjo iz Londona. Taktilne oznake so na vseh križiščih in avtobusnih postajah, kar je tudi v Ljubljani, dobro urejeno. Glavna razlika je tam, da so v Londonu pločniki prazni.
1: Ni ne prometnih znakov, ni ne raznoraznih parkiranih reči, ni panojev reklamnih, ni stolov, mis, se pravi, pločnik je prazen in slep gre lahko ravno tako hitro, kot gre videče. Ne? Jaz recimo s psom vodičem grem hitrejš, kot gre nekdo, ki ima samo belo palca oziroma mi je lažje od tok, ker pes mene pelje mimo vire, če se le da tako, da niti ne vem, da je bila. A ne? In v Londonu recimo gre to zelo hitro. Slep točno ne ve, aha, sem na prehodu, počakam, grem naprej in spet samo gas. A ne, pri nas je to malo drugač, ker so ožji pločniki, več ljudi, srečujemo se, že to je zoža situacija, a ne, oziroma teren, po katerem se ti lahko gibaš.
4: Potem pa še javna razsvetljava, oglasnika.
1: Tako, kolesari, skiroji, smetnjaki, ogromno enih reči, ki ovira naš pač prehod, s tem, da v Sloveniji je pač pravilo, da mi, ki uporabljamo pse vodiče, uporabljamo bele palce, zato ker ravno zaradi teh reči, zaradi teh ovir, a ne, v Angliji jim ni potrebno, zato ker teh ovir ni.
3: To, kar je omenila Sabina, je pomembno. Tudi v Skandinaviji sem to videl, pa še marsikje, da recimo sploh ne postala več ne cestne razsvetljave, ne prometnih znakov in drugih opozorilnih znakov iz tal, iz pločnikov, ampak so obešeni iz stene navzdol. Ne. To je za nas izredno prikladno, ker je to velika motna lahko. Ne.
0: Infrastruktura bi se pri nas zagotovo dala še bolje prilagoditi slepim in slabovidnim. Tomaž pravi, da veliko težavo poleg ovir na pločnikih in taktilnih oznakah predstavljajo tudi neobrezana drevesa. Večkrat se mu je zgodilo, da se je z glavo zaletel v veje in se prestrašil. Po zimi pa je nanj padel še sneg z veje. A stanje v Sloveniji se izboljšuje.
3: Jaz bom mirno rekel, recimo, da je Bruselj orientacijsko neizmerno manj prijazen do slepih, slovidnih in tudi do invalidov na vozičkih, kot recimo Ljubljana. Ampak seveda tudi v različnih slovenskih mestih in tudi drugih krajih, ne, so vedno se pojavljajo ovire, ki jih nismo pričakovali. In če ne poznaš tiste poti na pamet, seveda imaš lahko kar hude zaplete. Tudi če si z spremljevalcem, ne, te mora seveda upozoriti na vsak pločnik, na vsako stopnico, na vsak prometni znak. In to je tudi za njega kar naporno, ne. Ampak stanje se boljša. Še vedno je pa na splošno v javnosti premalo zavedanja, da smo slepi in slabovidni tudi zelo hudo gibalno ovirani.
0: Slepim in slabovidnim pa mora biti dobro prilagojen tudi javni potniški promet. Ker sami ne morejo sesti za volan ali na kolo, je javni potniški promet poleg taksija edina možnost, ko želijo sami priti iz enega kraja v drugega.
3: Ljubljanski mestni potniški promet, ne, je naredil tukaj ogromen napredek. Ne. Ko jaz stojim z belo palico na avtobusni postaji, praviloma se odprejo vrata in mi voznik pove proga številka 6, na primer. Ne. Jaz sem mu vedno zahvalen, rečem hvala, ne, jaz potrebujem dvojko in tako naprej. Ne. Zelo presenečen sem bil, ko mi nekoč žena rekla, ja, devetka pride pa čez 5 minut, in rekel, odkot zahodirja, pa to veš, ja, tamle gor je displej, kjer je to napisano. Ne. Ta displej je zelo koristna stvar, ampak za nas pa polnoma nedostopen. Ne. Ravno tako so v avtobusih mestnega prometa napovedi postaj, so pa zelo pogosto prepotiham ali počasih celo izklopljene, ki nam zelo pomagajo. Tako sem se nekoč odpelil nekaj postaj naprej, bilo je okoli 10. začer, bil sem na koncertu sam in seveda se avtobus ni ustavil na vseh postajah, jaz sem pa šel v postaj, tako sem čist druge prišel ven, kot sem pričakoval. Ne.
0: Če so se razmere na področju ozaveščanja izboljšale, pa problematični ostajata predvsem infrastruktura in organizacija javnega potniškega prometa.
1: Glavna avtobusna postaja v Ljubljani. To je en velik problem trenutno. Bil je že takrat, ko še niso začeli prenavljati, ker se je dogajalo, da avtobusi niso stali na tistih mestih, na katere smo bili mi navajeni. Recimo, če je avtobus stal za Gorico na številki 12, je polkar naenkrat stal na številki 14, pa mogoče na številki, ne vem, 13. In to nas, recimo, če tak avtobus zamudiš, si ob eno do 2 uri, a ne?
3: Jaz bom rekel, še največ bi se verjetno dalo narediti ravno pri tem, ker je napredek res ogroman, ampak javni potniški promet je za nas sorazmerno še zmeri nekoliko problematičen za uporabo. Ne samo zaradi tega, ker se ne znajdemo, ampak tudi zaradi tega, ker so recimo slabe povezave med avtobusi, vlaki ali pa med enim in drugim vlakom, če moraš prestopati. In tukaj bi se dalo mnogo več narediti. Je pa res, in to je ključno, ne, da so se stvari v zadnjih nekaj letih ali pa desetletjih znatno spremenile, so neizmerno boljše, kot so bile in predvsem zdaj, ko so novi vlaki čist drugačni, ne, nizkopodni, je laže vanje vstopati, je lažno iz njih izstopati in tudi še enkrat, osebje je neizmerno prijazno.
0: Slepi in slabovidni so polni zgodb svojih poti, ki so videčim ljudem nepredstavljive. Tudi Tomaž in Sabina imata zgodb na pretek.
3: Mene je recimo taksi odpeljal 30 metrov od doma, ne? Ko sem mu točno povedal naslov, sem bil popolnoma zgubljen. In sem potreboval 10 minut, da sem raziskal, kje sem, da sem ocenil in da sem sploh odšel v pravo smer. Ker tudi to je problem. Ne? Jaz nisem vedel, me je spustil 30 metrov pred stanovanjem ali 30 metrov za stanovanjem. To so še lepo naknadno ugotovil, ko sem odkril, kje so vsnicel vhodna vrata v dvorišče naše hiše. Ne?
1: Ne vem, če si vi sploh predstavljate, kaj pomeni za slepega zgubice. A ne? To pomeni na znanem terenu, na terenu, ko ga ti zelo dobro poznaš, ugotoviš, da kar naenkrat ne veš, kje si. Vi se tako zgubiti ne morate, kot se lahko mi. A ne? In potem, kako se z tega ven spraviti, a ne? Se ti zgodi, da si malo zamišljen in si kar naenkrat nisi več zihar, a si tam, kjer misliš, da si. Ali ne dela zvočen semafor in greš ti na tizga, ki ga slišiš in si na drugi strani ceste, kjer bi moral po tvoje biti, a ne?
0: Ne glede na to, kako bomo prilagodili infrastrukturo za slepe in slabovidne, njihov najboljši pomočnik ostajamo videči ljudje.
1: Sem stala na avtobusni postaji, ne ravno na začetku, ker sem čakala prijateljca, da me za avtomobilom pobere in pristop do mene en gospod, po glasu sem slišala, da je tujc in je rekel, oprostite, a mogoče avtobus čakate, jaz bi vam samo povedal, da tukaj le ni glih čist avtobusna postaja. Ne? In sem jaz bila, mislim, tako kar zjokala bi se od sreče, poglej, nekdo je videl, da stojiš, da čakaš in te opozoril. A ne? A men ta človeški faktor še vedno veliko pomeni, jaz imam veliko empatijo in če bi bil nekdo zloben, bi rekel se tistih, ki te grdo gledajo, itak ne vidiš. Vidiš samo tiste, ki te govori, ampak tudi če je to res, je fajn in sem vesela in v bistvu srečna, da živim še vedno to kvarni državi.
3: Nimam kaj dodati, ker to je bistvo. Družba je taka, kakršna je, če je družba odprta in če je družba prijazna do različnih ljudi in strpna do različnih ljudi, potem je problem v bistveno manj.
6: Tako pa smo sklenili še eno zeleno luč, tokrat namenjeno pomembnosti dobro načrtovanega in prilagojenega javnega prostora ljudem z gibalnimi oviranostmi, med katere seveda sodijo tudi slepi in slabovidni.
0: V vsakem primeru pa možnosti za napredek v prilagajanju infrastrukture je še ogromno, a človeški faktor tukaj ostaja ključen. Če opazite nekoga z belo palico, mu ponudite pomoč. Vam bo vzelo približno 2 minuti, njemu pa boste lahko prihranili tudi kakšno uro iskanja prave poti, kot smo slišali.
6: Zato strpno na vaših poteh, tudi če se vi lahko brez ovir svobodno in hitro premikate po ulicah in trgih, ne smemo pozabiti, da nimajo vsi take možnosti. Hvala Luka Turk, da si nas skupaj s sogovornikoma odpeljal v ta drugačen svet.
0: Hvala, bila je zelo zanimiva izkušnja.
6: Vsem pa do naslednje zelene luči, ki nas bo odpeljala v Pariz in tamkajšnjo prometno revolucijo. Jan Grilc, želim le še čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav!
7: Jan in Luka v zeleni luči, ki tudi po oddaji ostaja prižgana na naši spletni strani, tam najdete še dodatne vsebine o dostopnosti javnega prostora in prometa. Čeprav se razmere za slepe in slabovidne izboljšujejo, ostaja seveda veliko ovir takšnih, ki jih z nekaj več pozornosti lahko odstranimo. Mi vsi, od napačno odloženih koles do avtomobilov na pločnikih. Pa srečno pot.

0: Novice.
1: Zaslišanje izraelskega premijeja Netanjahuja v povezavi z obtožbami o korupciji znova odpovedano. V slovenskem morju opazili večje število kompasnih meduz.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katerim bi ukinili obveznost delodajalcev, da obračunavajo in odtegujejo sindikalne članarine neposredno od plač zaposlenih.

0: predvsem možnost, da bi više cene energije znova okrepile inflacijo. Kot je ob prihodu dejal ameriški finančni minister Scott Bessent, jih jutri čaka tudi razprava o financiranju terorizma, ob čemer je s prstom pokazal na Iran.
1: Pozivamo vse članice skupine G7, pa tudi vse svoje zaveznice in preostali svet, naj spoštujejo režim sankcij, da bomo lahko preprečili nezakonito financiranje iranske vojske in ta denar vrnili iranskemu ljudstvu.
0: Načrtovano zaslišanje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, ki mu sodijo zaradi obtožb po korupciji, so danes znova odpovedali iz varnostnih in političnih razlogov. Sojenje, ki se je začelo leta 2020, vključuje obtožbe o podkupovanju, goljufijah in zlorabah zaupanja. Netanjahujevi odvetniki uspešno dosegajo odlaganje zaslišanj, pri čemer se sklicujejo na vojno in nujne diplomatske obveznosti svojega klienta. Evropska agencija za varnost hrane ugotavlja, da tveganje za zdravje zaradi ostankov pesticidov v živilih v Evropski uniji ostaja nizko. Lani je bilo v skladu z mejnimi vrednostmi skoraj 99% analiziranih vzorcev. Podobne rezultate opažajo tudi v Sloveniji, kjer so največ neskladi zaznali pri hrani uvoženi iz tretjih držav. Teh živil ni bilo na trgu, saj so jih zavrnili že na meji. V slovenskem morju so opazili večje število kompasnih meduz, katerih ožig je zelo boleč. Te meduze se pri nas posamično pojavijo vsako leto, letos pa jih je več kot običajno, pravi oceanograf Martin Vodopivec.
2: Nam je en opazovalec poslal fotografijo, kjer je več kot 10 kompasnih meduz na kupu, kar je bilo do zdaj izjemno redko. Jaz bi spet domneval, da so bili na delu morski tokovi, pa verjetno tudi neki drugi okoljski dejavniki, ki so jim pomagali se bolj namožiti, kot rečeno, morda hrana, temperatura, manj plenjenja.
0: Zakaj se v določenem obdobju meduze pojavijo bolj številčno, strokovnjaki lahko zgolj domnevajo, saj zaradi pomankanja financiranja izvajajo le omejena vzorčenja. Podoben pojav, a veliko bolj množičen, so nedavno opazili v Tržaškem zalivu, ki so ga preplavili veliki morski klobuki. Sončno bo popoldne, bo notranjosti kakšna ploha. Temperature so od 17 do 22 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo, s plohami in nevihtami. V sredo bo več oblačnosti, v četrtek pa spet bolj sončno. Oba dneva bodo popoldne še plohe.
3: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del krajši zastoj pred Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoj med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. Proti Mariboru je med Krtino in Lukovico obtičal pokvarjen avtobus. Na regionalni cesti od Pesnice proti Hočam je zaradi nesreče promet oviran pred izvozom Pesnica, pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj. Stoj tovornih vozil proti Avstriji.
4: Planet se spreminja po naši podobi. Narava plačuje ceno. Vrste izumirajo tisočkrat hitreje kot nekoč.
5: V bistvu to dejansko je globalna kriza.
4: Na udaru je zlasti biotska pestrost. Ta usiha nad zemljo.
5: Do danes so se te populacije zmanjšale 50-60-70%.
4: In pod njo.
6: V podzemlju se seveda odražajo vse stvari, ki jih ljudje počnemo na površju.
4: To sredo se na valu 202 podajamo v naravo. Od Krasa, Alp do Mure.
7: Mislim, lahko imenujemo v bistvu tudi to kanal, ker to več niti ni mogoče struga, ampak je pač izravnan kanal.
4: In nizamo dobre prakse odnosa do narave.
5: Se pravi, da bi mogli imeti bistveno bolj partnerski odnos. Mi imamo zdaj zelo izrazito izkoriščevalske dane.
4: To ni zgodba o naravi, to je zgodba o nas. V sredo po 10. na valu 202.

spoštovani lastnik vozila. Organi pregona so vas že večkrat obvestili, vendar sistem kaže, da so prometni prekrški vašega vozila še vedno nerešeni. Točno takšno sporočilo je v teh dneh tudi večkrat dobilo ogromno ljudi, zato opozorilo ni odveč. Policija vas seveda ne obvešča o prekrških in neplačanih računih preko SMS sporočil. Tudi Ministrstvo za infrastrukturo je seveda opozorilo, da gre za lažna sporočila. Izbrišete jih in prijavite kot spam, torej kot prevaro, predvsem pa ne odpirate v SMS-u navedenih spletnih strani.

Tole je zelo resnična anekdota. Ravno kar sem govorila o lažnem SMS poročilu, ki naj bi ga policija pošiljala prekrškarjem in dobila SMS poročilo na telefon. Še enkrat izbrišete, izbrišem in ne odpirate, torej tudi jaz ne odpiram v SMS-u navedenih spletnih strani. Srečno vsem, ki ste na poti, tole še en napotek. Nujna prometna informacija: na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju.

0: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
1: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
2: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa, še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
3: 10.13. Hitro poklikajte, če želite za ime tedna še glasovati prek spleta, potem anketo zapremo in vas znova spomnimo na kandidate in vse ostale možnosti glasovanja.

0: 3 minute, ja, 3 do 13. Prek spleta glasovanje za ime tedna v tem tednu ni več mogoče. Imamo pa še glasovanje prek SMS sporočil in glasovanje v živo. Mitja vas povabi pred tretjo. Zdravo, Mitja.
1: Zdravo. In omenim še tretjo možnost, ki je nekje med glasovanjem v živo in med SMS-om. Redko se je sicer poslužijo naši poslušalci, ampak verjamem, da kakšen segment teh pa je vendarle preveč sramežljiv za to, da bi poklical. Tudi klic na 051-202-202 je torej ena opcija. Tam vas pozdravi avtomatski odzivnik, ena prijazna gospa, ki jih samo poveste, kdo ste in odkot, pa za koga glasujete, najraje tudi zakaj. Torej, ena izmed možnosti za glasovanje za.
2: Ime tedna.
1: Kandidati pa so, kakor si sledijo, prvi kandidat Miha Bezeljak, član Lutkovnega gledališča Maribor, ki je za vlogo v predstavi Ostržek prejel nagrado za najboljšega igralca na 12. festivalu otroške umetnosti v Sarajevu, tako po mnenju žirije, kot tudi po mnenju občinstva. Že v osnovno obrazložitev njegove nominacije smo zapisali, da je poleg te nagrade za isto predstavo prejel še več pomembnih priznanj, ki potrjujejo njegov pomemben prispevek k sodobnemu lutkovnemu gledališču in izjemno prepoznavnost predstave Ostržek v mednarodnem prostoru. Le nekaj dni po uspehu v Sarajevu je namreč predstava osvojila še nagrado na mednarodnem festivalu profesionalnih gledališč za otroke in mladino v Novem Sadu. Poleti bo Lutkovno gledališče Maribor z njo potovalo v Azijo, konec julija gostujejo v Tokiju, no Miha Bezeljak pa je po zaslugi ene izmed nagrad, ki jih je skozi leta prejela predstava Ostržek, že bil med našimi kandidati za ime tedna pred 5 leti.
3: Če igraš predstavo z namenom, da boš zmagal, ne boš. Tako da greš z nekim tem, si v tam trenutku s publiko, komuniciraš z njo in je tudi predstava tako sestavljena, da najprej malo pač se s publiko povežem fiksiran pogovor, improviziran pogovor in je bo to v ozadju vseh teh nagrad, mislim, da glavno, no, se pravi, ta dober sprejem, dober občutek, toplina in mislim, da v teh časih je to tudi velik pokazatelj, koliko je dejansko gledališče pomembno in umetnost nasploh.
1: Miha Bezeljak z izjavo ob nominaciji za ime tedna leta 2021, ki je torej po pol dekade, kolikor zdaj že živi, predstava Ostržek in ob prejemu nove, pomembne nagrade za njo obnavljamo danes.
0: Val 1 na 1919 še vedno velja, prek spleta pa 1.3. mesto.
1: Naša druga nominacija je dvojna, predlagamo Mišo Fister in Tomaža Goslarja z kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino, ki sta vodila klinično študijo, v njej so strokovnjaki v UKC Ljubljana kot prvi na svetu potrdili, da imajo bolniki s srčnim infarktom več možnosti za uspešno zdravljenje, če zdravilo za topljenje strdkov, heparin se mu reče, prejmejo že na poti v bolnišnico. Preprosto je slišati to, ampak ni tako redko v znanosti, da imajo nekatere preproste rešitve izjemne učinke, pa tudi ni kar tako jih dokazati. No? Kot sta povedala, bo strokovno zelo odmevna študija najverjetneje vplivala na mednarodne smernice zdravljenja infarkta. V povprečju pri nas na dan obravnavajo približno 2 taka primera, letno torej okrog 700 in študija je zajela podatke 600, pri katerih se je infarkt zgodil zaradi zapore ene od 3 velikih žil. Ob tovrstnem infarktu je zaradi neustrezne prekrvavljenosti srca izjemno pomembna vsaka minuta, daljša neustrezna prekrvavljenost namreč lahko vodi v dolgotrajno invalidnost ali celo smrt. Po vzoru slovenske študije so že tudi kitajski strokovnjaki s podobno študijo potrdili ugotovitve, kar bo dodatno utrlo pot novim načinom obravnave bolnikov. En tovrsten primer, no, je na novinarski konferenci razložila doktorica Miša Fister.
4: Pred nekaj meseci sva bila z doktor Goslarjem skupaj dežurna in kmalu po prevzemu dežurstva je zazvonil telefon. In na drugi strani je bil en zdravnik, ki reče, tukaj imamo eno gospo, ki jo je začel pred 15 minutami močno tiščati za prsnim košem. Poslali smo vam že EKG, pogledam ta EKG in vidim, da gre za take vrste srčni infarkt, kjer se je zelo verjetno ena od teh 3 velikih žil, ki prihranjuje srce, popolnoma zaprla. In v takem primeru seveda je potrebno to žilo takoj, čim prej spet odpreti. Veliko študij je že raziskovalo to, se pravi, ko bolnik pride, mora prideti na urgentno koronarografijo, se pravi v en izmed centrov, ki omogoča to vrsten poseg, 24 ur na dan. In ker pač časih ta pot dolg časa traja, ne, je veliko študij že raziskovalo, kako bi pa lahko mi prej odprli to žilo. In ko smo mi pred leti pod vodstvom profesor Noča sodelovali v eni mednarodni študiji, smo ugotovili, da v Sloveniji večkrat pride do tega, da bolniki že pridejo z odprto žilo v kateterski laboratorij. In ko smo začeli ugotavljati, kaj je drugač, je bilo drugač to, da je pri nas že v osnovnem protokolu bil heparin, se pravi eno zdravilo, ki raztaplja strdke, ki ga bolnik dobi na terenu, so ga že vsi bolniki dobili.
1: Tako Miša Fister, doktorica Miša Fister seveda, polovica zdravniškega dvojca, Fister Goslar, ki ga predlagamo za ime tedna v aktualnem izboru, gre torej za vodi študije, s katero so kot prvi na svetu potrdili, da imajo bolniki s srčnim infarktom večje možnosti za uspešno zdravljenje, če zdravilo za topljenje strdkov prejmejo že na poti v bolnišnico, ne pa šele tam.
0: Še prve točke za druga dva kandidata, to so spletne točke. Prvo mesto v spletni anketi je 5 točk, sicer pa še vedno velja val 2 na 1919.
1: Tretja kandidatka pa je z presečišča področje kulture in socialnih vprašanj Sara Šabec, to je programska vodja projekta Kino brez zavor, ki je na Dunaju med 369 prijavljenimi projekti iz različnih evropskih držav prejel tretjo nagrado Social Marie in bil prepoznan kot eden najboljših primerov socialnih inovacij letošnjega leta. V sklopu projekta so zainteresiranemu občinstvu omogočili dostop do več kot 60 filmskih projekcij z zvočnimi opisi, opisnimi podnapisi in tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. V program je bilo vključenih skoraj 3000 predstavnikov skupnosti slepih, slabovidnih, gluhih in naglušnih. Projekt Kino brez ovir prilagaja filmske projekcije tako, da so dostopne predvsem pripadnikom omenjenih skupin, dostopnost pa, kot je v utemeljitvi nagrade Social Marie navedla žirija, ni dodana naknadno, temveč je upoštevana že od samega začetka. Tole pa je po podelitvi povedal vodja projekta Kino brez ovir Gregor Janežič in sicer Špeli Novak.
5: Končno omogoča slepim pa gluhim, da se skupaj z nami udeležijo projekcije, a ne? Da se jim omogoči pogled v svet kina, ker do zdaj je bilo to onemogočeno.
1: Slišali smo Gregorja Janežiča, vodjo projekta Kino brez ovir, katerega programsko vodjo Saro Šabec pa torej predlagamo za ime tedna.
0: Še rezultat spletne ankete Zlata sredina za enkrat 3 točke Sari Šabec pripišete k telefonskemu glasovanju in SMS glasovanju popovdne. Glede SMS-a še vedno velja val 3 na 1919. To je pa to. Mitja velja tudi tokrat, dobro izberite in se slišimo. Maruša, grem, Roka in Jerneja ti pustim.
1: Hvala.
2: Ime tedna. Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več. Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.

Leave Virginia alone, edinole Virginio, mi pri miru pustite, je javkal Tom. Pa res nimamo prav nobenih zlih namenov, ne bodi no Tom tako malenkosten, po principu nomen est omen, Tom Peti namreč po izboru Jerneja Veneta, kot je že omenila Maruša, pa ko smo že pri imenih obroku Kokošinku, ki ostaja za mešalno mizo, se ekipi na novo pridružujem samo Mitja Peček, Ceteris, Paribus ali ob vseh ostalih okoliščinah nespremenjenih. Ni potrebe po nobeni revoluciji, če nam že tako lepo teče, naj kar tudi v nadaljevanju.

Tu smo, tu samo povem, ko že ravno sprašuje, domača zasedba Generator. Delamo sicer, da, pa to ne pomeni, da se ne moremo počutiti, kot da smo frej. Tako bo tudi trenutek, kot je občutke, še zato pooblaščena odrešilna ura potrdi in bomo torej zares frej prišel prej. Muzika ima dokazano tudi to zadevne učinke, tako da naj igra Donovic ob pol dveh.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji medaljoni 3,35 €. Izbrani kavni izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Novice.
6: Koalicijska pogodba danes še na mizi SDS-a, SLS-a in Fokusa. Znana je trasa kolesarskega evropskega prvenstva, ki bo jeseni v Sloveniji.
5: Ura je 13 in 30 minut.
6: Lepo pozdravljeni, z vami Sara Lotrič. Pred jutrišnjim iztekom roka za vložitev predloga za mandatarja se danes vrstijo še zadnja potrjevanja koalicijske pogodbe. Stranke prihodnje koalicije SDS, Trojček, NSI, SLS, Fokus in Demokrati morajo poslanski predlog naj vlado vodi Janez Janša vložiti do jutri do polnoči. Tomaž Celestina.
7: Danes bodo o pogodbi in koaliciji odločali organi SDS, SLS in Fokusa, kjer pa zapletov seveda ne gre pričakovati. NSI in Demokrati so odločitev o podpori že sprejeli, da bodo Janšo podprli pri glasovanju o mandatarju, pa so soglasno zatrdili tudi v resnici, ki formalno ostaja v opoziciji. Predlog za vložitev kandidata za mandatarja lahko tako pričakujemo jutri do polnoči, saj je Janša pred dnevi dejal, da SDS ne namerava vlade sestavljati v tretjem krogu, v katerem je za potrditev mandatarja dovolj navadna večina. Še vedno ni jasno, ali bodo koalicijski partneri pogodbo podpisali do vložitve predloga ali kasneje. Jasno ni niti to, ali bo podpis za zaprtimi vrati ali javen. Kar nekaj je neznank tudi okrog tega, ali je kadrovski razrez, resorejo v skladu z novim zakonom o vladi 14, že dokončno dogovorjen, zlasti ko gre za imena novih ministric ali ministrov. Prvi možni datum za izvolitev mandatarja je ta petek.
6: Sindikati bodo v državni zbor vložili 2500 podpisov v podporo razpisu zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Če bodo poslanci sprejeli sklep o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, če bodo poslanci sprejeli sklep o nedopustnosti referenduma,

0: ki sta v včeraj že poslala odgovor na najnovejše ameriške pripombe. Po poročanju iranskih medijev je Washington sestavil 5-točkovni seznam zahtev. Medtem ko ZDA zavračajo ključne iranske zahteve o odpravi sankcij, vračilu iranskih zamrznjenih sredstev v tujini in zaustavitvi napadov na Libanon, američani zahtevajo, da bi Iran ohranil le eno jedrsko lokacijo in da jim preda 400 kg visoko oplemenitenega urana. Iranski predsednik Masud Pezeškian je ameriške predloge označil za kontradiktorne in izrazil dvom v resno ZDA o pogajanjih. Ameriški predsednik Trump naj bi medtem po poročanju ameriškega portala Axios izgubljal potrpljenje s pogajanji. Jutri naj bi načrtoval posvetovanje z vodilnimi svetovalci za nacionalno varnost o možnostih obnovitve napadov na Iran.
1: Izrael je v mednarodnih vodah v bližini Cipra prestregal flotiljo več kot 50 plovil z aktivisti namenjeno proti Gazi in pridržal približno 100 ljudi. V enklavi je bilo od včeraj v izraelskih napadih ubitih še najmanj 6 ljudi, približno 40 je ranjenih. Organizatorji Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga bo oktobra gostila Slovenija, so predstavili traso. Potekala bo od Ljubljane do Šenčurja, najbolj zahteven pa bo vzpon na Možjanco in Štefanjo goro. Kolesarje bo vodila tudi mimo domače hiše Tadeja Pogačarja. Sončno bo s temperaturami od 17 do 22 stopinj, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Jutri zjutraj bo delno jasno, popoldne spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10, dnevne od 16 do 23. V sredo bo več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo plohe, lahko tudi zagrmi.
2: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del krajši zastoj pred Postojno proti Kopru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoj pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. Pred priključkom Celje Zahod je promet proti Ljubljani oviran zaradi pokvarjenega vozila. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Tri četrt na dve ura, medtem ko je pomladno sonce v večji meri že opravilo svežino jutra, dovolite en odmev jutra na valu, s katerim vas vabimo k poslušanju oddaje Jezikanje. V njej smo danes spoznali Angelo Balzano, ki prihaja z juga Italije. V Sloveniji živi že približno desetletje, je raziskovalka na oddelku za lesarstvo Ljubljanske biotehniške fakultete. Prvič je naše kraje sicer obiskala že leta 2014, ko je prišla sem na trimesečno študijsko izmenjavo. Takrat je prvič slišala ljudi govoriti slovensko, danes to že kar suvereno počne tudi sama. Še vedno pa ima težave s tem, kako Slovenci komuniciramo, ko smo v prometu.
1: Ne maram, kako Slovenci se obnašajo na cesti z avtomobilom ali s kolesom. Zelo so strogi, zelo so pod stresom.
2: Torej to, da vaš čas trobijo, gestikulirajo.
1: To.
2: Mi imamo enako prepričanje o Italijanih, torej da se kar malo bojimo zapeljati čez mejo, ker tam bolj agresivno vozijo. Se vam ne zdi, recimo glede na to, da prihajate iz Neaplja?
1: Ne, na jugu mi delamo velike napake, sploh ne zledimo pravila, ampak skoraj. Ampak smo bolj na izi, vemo vsi, da ne zledimo in pol, če nekdo naredi nekaj narobe, ok, v redu. Tukaj ne, takoj te stavijo ali rečejo tudi včasih grde besede.
2: Kdo ima grše kletvice? Slovenci ali Italijani?
1: Italijani. Ampak v Italiji tudi je različno, odvisno od regije. Tam Benetke, to imajo najhujši. Tukaj v Sloveniji so zmešani, ker sploh niso vulgarne. In Italijani.
2: Imajo Italijani tudi kakšno tako, ne vem, 300 kosmatih medvedov?
1: Ja, cavolo, na primer. Mi rečemo cavolo, če nekaj ni v redu, se zgodi. Cavolo, to je zelje.
0: Ja, jezikovne razlike med narodi in kulturami opažamo tudi, ko gre za neverbalne oblike komuniciranja in ne. Naša, v primerjavi z mnogimi drugimi, res tudi zelo nestrpna komunikacija, značilna za udeležence v prometu, ni samoumevna ali edina mogoča. Italijanka Angela Balzano je bila gostja Jezikanja. Poiščite podcast oddaje na spletu, če vas zanima. Jutri zjutraj pa vabljeni k poslušanju nove epizode podcasta Frontman. Pobliže se bomo spoznali s front ženo Frau Blanco.

0: Ponedeljek je, kar je, kot prvi delovni dan pač, premore pa ob vseh službenih tudi kakšno prijetno dolžnost. Ena takih je, ta, ki si jo in vam na Valu 202 nalagamo sami, to je, da vsak ponedeljek izberemo novo ime tedna. V nadaljevanju bodo priložnost za to, da podprejo katerega izmed tokrat štirih kandidatov, dobili kandidati našega prejšnjega izbora minuli ponedeljek.
1: Ime tedna.
0: Prvi bo svoj glas za novo ime tedna prispeval Gregor Richteršič, doktorski študent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki z vesolskim teleskopom James Webb raziskuje temno snov. Kot prvi Slovenec je prejel raziskovalno štipendijo Evropske vesolske agencije, s katero se pridružuje elitnemu evropskemu raziskovalnemu programu na področju astrofizike. Štipendija mu bo omogočila samostojno raziskovalno delo v največjem raziskovalnem središču ESE ter prispevala k boljšemu razumevanju temne snovi ter njene vloge pri nastanku galaksij. Gregor, pozdravljeni, čestitke za nominacijo in dobrodošli na Valu.
2: Lepo pozdravljeni in najlepša hvala za nominacijo.
0: Z vesolskim teleskopom torej raziskujete temno snov, eno največjih skrivnosti vesolja. S čim, s katerimi njenimi lastnostmi se pravzaprav ukvarjate pri raziskovanju, pa če pomaga pri razumevanju, morda nakratko tudi, kaj je že temna snov?
2: Kaj je temna snov? Torej, ko se oziramo v naše vesolje, posod opazimo znake, da je snovi v našem vesolju mnogo več, kot jo vidimo. In ta presežek snovi, ki jo ne vidimo, potem poimenujemo temna snov. Gre za zdaj še neznan tip snovi. Ena ključnih lastnosti tega dela vesolja je, da je temna snov nevidna, da vpliva na okolico samo preko gravitacije, to pa jo naredi posebej izmuzljivo za raziskovanje. Na Zemlji temne snovi še nismo neposredno zaznali, zato zaenkrat jo najbolje preučujemo preko opazovanja vesoljskih pojavov. Jaz in naša skupina poskušamo povedati nekaj o lastnostih teh delcev temne snovi za opazovanji jad galaksij oziroma trkov jad galaksij in pojava, ki mu rečemo gravitacijsko lečenje, preko katerega lahko kljub temu, da je temna snov nevidna, še vedno povemo, kako je porazdeljena in koliko jo je.
0: Aha. Kot prvi Slovenec ste prejeli raziskovalno štipendijo Evropske vesoljske agencije, s katero se torej, kot rečeno, pridružujete elitnemu raziskovalnemu programu na področju astrofizike. Kaj to pomeni za vas, kaj vas čaka v nadaljevanju?
2: To zame pomeni predvsem eno zelo dobro priložnost, da nadgradim svoje raziskave. Namreč pridružil se bom odseku za astrofiziko v največjem raziskovalnem centru Evropske vesoljske agencije. To mi bo omogočalo, da bom lahko direktno sodeloval z znanstveniki, ki delajo s podatki ESINih vesoljskih teleskopov in skrbijo za njihovo delovanje. Za moje in naše raziskave so ESINi vesoljski teleskopi res ključnega pomena in to bo res pomenilo pomemben korak za moj in naš projekt in pa tudi odlično odskočno desko potem za raziskave v prihodnosti.
0: Ena bolj zanimivih in najbrž privlačnih lastnosti omenjene štipendije je, da njeni podeljevalci, torej vesoljska agencija, projektno in nečasovno in nikakor ne omejujejo svojih štipendistov, se pravi, imajo ti štipendisti na voljo ves čas in prostor za ustvarjanje oziroma raziskovanje, raziskovalno svobodo, ne, ki je morda danes še posebej težko dosegljiva, koliko vam to pomeni?
2: Res je, časovno sicer je omejeno za obdobje 3 let, ampak res pa je, da vsebinsko pa v bistvu sami predlagamo projekte, tako da je to res en lep način, da Evropska vesoljska agencija podpira tudi svobodo znanstvenikov, da res sledijo raziskavam, ki so njim zanimive.
0: Slovenija je šele od lani polnopravna članica ESE. Kaj to konkretno pomeni za mlade slovenske raziskovalce in za prihodnost slovenske znanosti?
2: To je za slovensko znanost in za Slovenijo je to članstvo res ena velika stvar. Evropska vesoljska agencija je en največjih globalnih akterjev na področju vesoljske znanosti in tudi astrofizike. In zdaj konkretno to članstvo potem slovenskim astronomom omogoča, da postanemo, da sodelujemo pri različnih programih ESE, da lažje postanemo del velikih ekip, ki se ukvarjajo z določenimi ESE-nimi vesoljskimi teleskopi, in to je danes je to, da si del takšnih velikih mednarodnih ekip, res ključno za astrofizikalne raziskave. Treba je pomeniti, da tukaj ne gre samo za astrofiziko, ESA namreč pokriva tudi druga področja. V Sloveniji imamo tudi znanstvenike, ki se ukvarjajo z opazovanjem Zemlje, preučevanjem njenega podnebja in površja, potem ESA podpira raziskave na področju vesoljskih tehnologij, materialov in tako dalje. Torej gre za zelo široko gre za slovensko znanost, pa tudi za slovenska podjetja. Se odpira en kup enih dobrih priložnosti zdaj.
0: Gregor, za koga bova glasovala? Torej, trije oziroma štirje kandidati, za koga se odločate?
2: Najprej bi rad iskreno čestitev vsem kandidatom, gre za tri mednarodno vidne dosežke. Jaz bi pa glasoval za Mišo Fister in Tomaža Goslarja za njun preboj na področju zdravljenja srčnih infarktov.
0: Ker ste morali preprosto izluščiti iz teh dosežkov enega, ki se vam zdi najbolj, kako bi temu rekel, pomemben oziroma z največ družbenimi implikacijami?
2: Tako je. Sicer ja, vsi trije dosežki so zelo odmevni. Bi se odločil za tega, ker se mi zdi, da res gre za nek dosežek, ki bo imel direkten vpliv na zdravljenje in na našo družbo.
0: Da, pa zdravje na prvem mestu. Gregor Richteršič, še enkrat čestitke za dozdajšnje dosežke in nominacijo, pa seveda z željo po čim več novih dosežkih, pa hvala za sodelovanje.
2: Najlepša hvala.
1: Ime tedna.
0: Sta prejšnji ponedeljek postala zdravnika dr. Denis Baš in doktorica Vanja Kogoj-Juk, predsednik in podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo, ki je vzpostavilo spletno stran z enotnimi priporočili stroke. Ta omogoča enostaven dostop do strokovno utemeljenih informacij o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Gre za projekt, pri katerem je pro bono sodelovalo več kot 60 strokovnjakov, ki poudarjajo, da priporočila niso namenjena samo zdravljenju in ne morejo nadomestiti pregleda pri zdravniku. Doktor Denis Baš, lepo pozdrav.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Slovensko zdravstvo je vse skozi se zdi talec nekih zasebnih interesov, kar se odraža v naši politiki, ki z njim upravlja, in seveda tudi v kakovosti storitev javnega zdravstva. Gre za sicer zelo kompleksno problematiko, v kateri se prepleta ogromno različnih interesov, v razlago katerih se tukaj ne bi spuščala, ampak bi izpostavil dejstvo, da se kar nekaj kopi v teh debatah lomi tudi na plečih zdravnikov, na družbeni položaj katerih oziroma status vpliva tudi peščica tistih, ki javno zdravstvo izkoriščajo recimo za lasten zaslužek, no in potem se recimo v kontekstu takšnih ali pa kakšnih pogajanj za plače recimo, ne, vse prepogosto primeri, da se kot ceh, se pravi zdravniki kot celota v nekih posplošenih sodbah, izpadete no, kot koristoljubneži ali celo lenuhi, ki premalo naredijo za svoje domnevno previsoke plače. Mogoče tudi v tem kontekstu, kako težko ali pa ne, je bilo najti 60 sodelavcev, ki bodo pro bono, torej brez plačila, sodelovali pri vašem projektu?
3: Ja, naj povem, da kljub številnim kritikam, ki jih pogosto slišimo, mislim, da smo lahko ponosni na naš zdravstveni sistem in na vse strokovnjake, tako zdravnike kot ostale zdravstvene delavce, ki delujemo v tem sistemu. In naj povem, da prav nič težko ni bilo najti kolegov pediatrov, pa tudi drugih sodelavcev, ki so sodelovali pri tem projektu, in tudi odziv po lansiranju te spletne strani je zelo dober in številni kolegi se na novo želijo pridružiti temu projektu, tako da sem prav vesel, da smo, bom rekel, tako povezani in nam je mar za zdravje naše družbe.
0: Pravite, da je portal lepo zaživel, imate morda že kakšne konkretne podatke o tem, koliko ljudi obiskuje ta novo ustanovljeni portal, oziroma vodite tudi kakšne evidence o tem, po čem najpogosteje povprašujejo uporabniki. To bi bilo najbrž tudi za nadaljnjo, recimo, osveževanje, ne, portala bilo koristno?
3: Ja, v bistvu smo v prvih petih dneh, ko smo vzpostavili to spletno stran, je bilo obiskov več kot 24 tisoč, kar se mi zdi zelo lepa številka. Največ je bilo pa ogledov, kar je verjetno tudi glede na letni čas, na strani alergij, alergijskih težav in pa bolezni okužb pri otrocih.
0: Se pravi nekako pričakovano.
3: Tako. Naj pa povem, da bomo to spletno stran seveda glede na potrebe, ki jo bomo v prvi vrsti zaznali predvsem v naših ambulantah in pa kaj so tiste stvari, ki, o katerih bi mogoče naredili ta priporočila, in že v naslednjih tednih imamo pripravljenih nekaj 10 dokumentov na novo, tako da zagotovo bo spletna stran živa in upam, da tudi živahna.
0: Za koga boste glasovali od aktualnih kandidatov? Dovolite, da se na hitro sprehodim še enkrat skozi njih, oziroma skozi ta seznam. Na njem je prvi Miha Bezeljak, slovenski igralec in član Lutkovnega gledališča Maribor, ki je za vlogo v predstavi Ostržek prejel nagrado za najboljšega igralca na 12. festivalu otroške umetnosti v Sarajevu. Potem sta tu vaša stanovska kolega Miša Fister in Tomaž Goslar, oba doktorja oziroma zdravnika, vodi klinične študije, v kateri so strokovnjaki v UKC Ljubljana kot prvi na svetu potrdili, da imajo bolniki s srčnim infarktom več možnosti za uspešno zdravljenje, če zdravilo za topljenje strdkov heparin prejmejo že na poti v bolnišnico. In še Sara Šabec, ona pa je programska vodja projekta Kino brez ovir, ki je na Dunaju med skoraj 370 prijavljenimi projekti iz različnih evropskih držav prejel tretjo nagrado Social Marie in bil tako prepoznan kot eden najboljših primerov socialnih inovacij letošnjega leta.
3: V bistvu vsi nominiranci, vsak na svojem področju, mislim, da zelo veliko prispevajo v dobrobit naše družbe, ampak tokrat bom pristranski, in ker vem, koliko dela je potrebno, da se neka raziskava pripelje do konca, in koliko požrtvovalnosti, tudi sam, ko sem dežuren, uporabljam to zdravilo heparin pri ljudeh z srčnim infarktom, bom glasoval za kolegico Mišo Fister in kolega Tomaža Goslarja.
0: Tako bodi. Nobene fovšije znotraj cehovske. To sem se pohecal.
3: Tako, hvala. Ja.
0: Hvala, doktor Denis Baš. Čestitke za zmago v izboru za ime tedna na Valu 202. Vse srečo vam in kolegici, doktorici Vanji Kogojuk, tudi v prihajajočem izboru za ime meseca. Pa seveda hvala, da ste si svojega, verjamem, natrpanega urnika otrgali par minut tudi za tole glasovanje.
3: Hvala tudi vam in poslušalcem.
0: Srečno.
1: Ime tedna.
0: Tako so torej glasovali kandidati našega prejšnjega izbora. Mi imamo pa še dobre pol ure za razmislek. Že v tej pol ure lahko pošljete kakšen SMS z val 1, val 2 ali val 3 na 1919 ali pa pokličete na nič 1 475 2202 čez pol ure.

0: Breakaway za break oziroma premor med glasovanjem kandidatov prejšnjega izbora za ime tedna za aktualno ime, premor, ki ga nismo načrtovali, zdaj pa še drugi del.
1: Ime tedna.
0: Za ime tedna je bil nominiran tudi Boris Skrabonja, srednješolski profesor, ustanovitelj in vodja Mariborskega humanitarnega društva Upornik, ki obeležuje 10 let delovanja. Društvo povezuje prostovoljce, ki pomagajo ranljivim posameznikom v stiski, ljudem brez socialne opore ter tistim, ki so odrinjeni na rob družbe. V zadnjih letih posebno pozornost namenjajo pomoči upokojencem, ki se zaradi nizkih pokojnin vse teže prebijajo skozi vsak dan. Boris, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
0: Nismo vas takoj dobili na telefonsko številko, prišlo je do neke pomote, ni pomembno.
2: Ja, ena številka je bila napačna.
0: Ja, v glavnem skupaj smo. Tako dolgo, kolikor vemo, na valu 202 najmanj od razcveta projekta Botrstvo v Sloveniji, v katerem aktivno sodelujemo in ki je skozi svojo celotno zgodovino pridobival na prepoznavnosti in na odmevnosti tudi vse zgodbe o revščini otrok, ki jih v njem predstavljamo. Vztrajno ponavljamo, da gre pri takih projektih za stvari, ki v resnici ne bi smele obstajati, ker so korektiv nedelujoči socialni državi, kar je Slovenija po ustavi. Ne? Kako vi v tem pogledu dojemate svojo vlogo in vlogo društva Upornik?
2: Ja, tako kot ste rekli, ne? Mi smo pravzaprav tisti obliž na globoke rane, nimamo šivanke in niti za to, da bi te rane zašili. Tako da samo obliže dajemo na vse te zadeve, šivanko in nit bi morala imeti država, ampak če samo pogledate državni zbor, kdo tam sedi in kako zgledajo, vam je lahko naprej jasno, da pravzaprav od teh ljudi ne morete pričakovati, da bodo kdajkoli naredili neko turbulentno spremembo, ki bo predvsem upokojence, jasno seveda tudi vse ostale ranljive skupine, ampak upokojenci so pač naša rak rana, naredili zato, da ne rabijo prihajati na humanitarne organizacije in dejansko od njih dobesedno, z njihovo pomočjo oziroma z našo pomočjo dobesedno preživeti, ne? Ker dejstvo je, da to, kar dobivajo, sicer svojo minulo delo, ne, imajo samo dve možnosti, ti moji upokojenci. Ne, ali bodo v enem mesecu lačni, pa bodo imeli plačane položnice ali pa obratno. In to državo kaj malo briga.
0: Poleg tega, da ste že leta tesno vpeti v delovanje društva Upornik, torej delate kot srednješolski profesor, menda dijake še vedno redno vozite na ekskurzije na lokacije največjih taborišč iz druge svetovne vojne. Uh-huh. Ja, na uho nam je prišlo, da se ob soočenju s temi kraji, ki v sebi nosijo težke spomine na posledice zla, ki ga žal človek premore v pravih okoliščinah, dijaki na nje odzivajo drugače kot leta poprej, da se nekaterih informacij o teh grozotah ne dotaknejo ali pa vsaj ne prav globoko oziroma da so na nje razmeroma neobčutljivi in da se zgodi tudi, da je komu povsem dovolj, da se tam na licu mesta ne vem, postavi pred telefon pa po domače stisne en selfie, ne, po možnosti s širokim nasmeškom in potem to objavi na družbenih omrežjih. Čemu pripisujete tako vedenje, ki je najbrž posledica neke čustvene otopelosti ali ne?
2: Zdaj moram reči, da ste me malo presenetili. Zdaj ne vem, odkud je ta vir informacije, ki ste ga vi dobili oziroma ki vam je nekaj prišepnilo na uho. Jaz vam zagotavljam, glede na to, da sem lanskega februarja zadnje dijake peljal, se pravi iz zadnjih 6 avtobusov, da temu ni tako.
0: Aha.
2: Zagotavljam vam,
0: demantirajte ga, kar.
2: Ja, ko se dijaki po končanem ogledu v Birkenau sede na avtobus, ponavadi do poljsko-češke meje na avtobusu popolna tišina.
0: Še vedno. In to je nekaj, kar velja skozi leta.
2: Ja, in to je v bistvu, tak je dobrih 20 let, kolikor jaz vozim dijake v taborišče Auschwitz-Birkenau. Moji dijaki vejo, da se v taborišču Auschwitz-Birkenau ne fotografira. Zato nimajo telefonov in ne fotografirajo zaradi pietetnega odnosa do teh ljudi. Uh-huh. Moji dijaki tudi vejo, da ko stopijo v krematori, da se sva pokrivala z glave, da je dol in to tudi naredijo. Moji dijaki bojo šli, grejo skozi krematori v popolni tišini. In zagotavljam vam, da ta vaša informacija ne drži.
0: Velja, velja.
2: Še vedno so izjemno, izjemno dojemljivi za te zadeve.
0: In mi hvaležni, da ste informacijo popravili, še bolj pa, da ste jo popravili tako in da je stanje torej tako, kot ste zdaj opisali, ne pa tako, kot smo mi slišali. Profesor Krabonja, za koga bova glasovala?
2: Za Miho Bezeljaka.
0: Ker?
2: Pa ne vem, ljudke se je taka lušna stvar, ki se mi zdi, da ne samo, da napolnijo dušo otrokom, ampak tudi odraslim, in se mi zdi, da je mogoče ravno pri lutkarjih, mogoče so tak malo odrinjeni od javnosti, in se mi zdi, da pač ena taka lušna stvar.
0: Boris Krabonja, hvala za sodelovanje in vaš glas, še bolj pa za vaše vztrajno delo in podporo empatiji kot enemu temelju naše človečnosti. Naj bo še dolgo tako, kot pravite, da še vedno je in vam uspe ohranjati v skupinah vaših dijakov.
2: Hvala lepa vam.
0: Slišali smo torej še zadnjega kandidata prejšnjega tedna. Zdaj letimo s potepuhi nekam na krajši blues pred obvestili in 7 minut pred naslednjimi novicami na Valu.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Telekom Slovenija naročnika obvešča, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do 5 zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Maribora. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Val 202.

0: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
1: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
3: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji medaljoni 3,35 €. Izbrani kavni izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Novice.
5: Sindikati vložili podpise za sklic referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Ob mednarodnem dnevu muzejev podelili Valvazorjeva odličja.
4: Ura je 14:30.
5: Pozdravljeni. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central in nevladnih organizacij so za sklic referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije zbrali več kot 47.000 podpisov. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je pred njihovo vložitvijo v državni zbor povedal.
6: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo, to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem, za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
5: Če bodo poslanci sprejeli sklep o nedopustnosti referenduma, zakon namreč vključuje davčne določbe, sindikati napovedujejo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. O polnoči se bodo podražila pogonska goriva. Zunaj avtocest in hitrih cest bo liter bencina draži za 2,6 centa, dizelskega goriva pa za 1,9 centa. Liter kurilnega olja se bo podražil za 1,8 centa. Vlada ni spreminjala trošarin. V ruskih nočnih napadih je bil po navedbah ukrajinskih oblasti ubit en človek, več kot 30 ljudi je ranjenih. O napadih poročajo iz mest Herson, Zaporožje in Odesa, kjer so brezpilotni letalniki zadeli stanovanjsko stavbo ter šolo in vrtec. Ruski dron je po noči v Črnem morju zadel tudi kitajsko tovorno ladjo, poškodovan ni bil nihče, ladja je nadaljevala pot. Iz Rusije pa poročajo o sestreljenih letalnikih, ladja je nadaljevala pot. Iz Rusije pa poročajo o sestreljenih letalnikih nad regijama Rostov in

0: na Muzeju Ljubljana Martin Horvat za svoje več kot 40-letno delo. O prejemu nagrade je poudaril delo dokumentaristov.
1: Tisti kolegi in kolegice, ki običajno niso v prvih vrstah, niso obsijani z žarometi, ampak brez njih muzej pač ne more funkcionirati. Torej to nagrado posvečam dokumentalistom.
0: Za muzej leta so razglasili Slovenski šolski muzej, prvi specializiran muzej in eden najstarejših pri nas, ustanovljen leta 1898. Sončno bo s temperaturami od 17 do 22 stopinj, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Jutri zjutraj bo delno jasno, popoldne spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10, dnevne od 16 do 23 stopinj. V sredo bo več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo plohe, lahko tudi zagrmi.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru. Na izvozu Vransko je promet proti Ljubljani oviran zaradi pokvarjenega vozila. Pred predorom Karavanke je kilometrski zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Najlepši del poti ni vedno cilj.
6: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
5: Petrol, poganjamo neustavljive.
7: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
8: Partner projekta je Pivovarna Laško.
9: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo, Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

0: Ime tedna. Na valu 202.
1: Odpirajo se telefonske linije in začenja se finale glasovanja. Na 01475-2202 ali po domače bolj v sozvočju z imenom, na katerega sliši naš drugi program Radia Slovenija, na 01475-2202.

0: naletel.
1: Še marsikaj je za postoriti, dajmo zdaj.
2: Ime tedna.
1: No, marsikaj. Izbrati novo ime tedna. Zbiramo se na 0175-2202. V seštevku izhodiščnih točk, to je glasov kandidatov prejšnjega izbora in rezultatov spletne ankete na val202.si, se v finale izbora z dvema točkama podaja Miha Bezeljak, slovenski igralec in član lutkovnega gledališča Maribor, ki je za vlogo v predstavi Ostržek prejel nagrado najboljšega igralca na 12. festivalu otroške umetnosti v Sarajevu. S petimi oziroma sedmimi točkami Miša Fister in Tomaž Goslar vodi klinične študije, v kateri so strokovnjaki v UKC Ljubljana kot prvi na svetu potrdili, da imajo bolniki s srčnim infarktom več možnosti za uspešno zdravljenje, če zdravilo za topljenje strdkov prejmejo že na poti v bolnišnico. In s tremi točkami Sara Šabec, programska vodja projekta Kino brez ovir, ki je na Dunaju med 369 prijavljenimi projekti iz različnih evropskih držav, prejel tretjo nagrado Social Marie in bil tako prepoznan kot eden najboljših primerov socialnih inovacij letošnjega leta. Vsak SMS, ki še do 15. prispe na telefonsko številko 1919, sključno besedo val 1, val 2 ali val 3, bo pomenil dodatno točko za izbranega kandidata, tako kot tudi vsak v etru vala 202 obrazložen glas. Prav ti navadno odločajo, v vsakem primeru pa o novem imenu tedna pri nas odločate vi, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, ki vam z veseljem dajemo glavno besedo pri tem, seveda pa si jo je treba, kot je z vsemi ponujenimi stvarmi, tudi vzeti. To storite s klicem na 0175-2202, na tej telefonski številki dobite režijo Vala, naša dnevna urednica in ob ponedeljkih priložnost na telefonistka Veronika vas sprejme in poveže s programom. Če pa res ne bi želeli v eter, pa obstaja še tretja ali katera že peta možnost, to je klic na 051-202-202, tam pa ne dobite nikogar oziroma dobite avtomatski odzivnik, ki mu lahko tudi poveste, za koga glasujete in tudi ta glas seveda velja celo točko, takole recimo.
3: Bojan iz Tržiča, glasujem za Saro Šabec zaradi edinstvenega uspeha na tem mednarodnem merjenju moči.
1: Evo, še en glas, kako preprosto je to. Še preprosto je pa, da se pomenimo kar uživo, če mene vprašate. 0-1-475-2202. Mirko, pozdravljeni.
4: Ja, dobro dan.
1: Dobar dan.
4: Danes pa glasujem kar za drugi predlog in sicer malo pomoči bi rabo.
1: Miša Fister in Tomaž Goslar?
4: Tako, ja, za ne bi glasoval.
1: Za zdravnika?
4: Kakšna... Ja, sicer zdravstvo je tako, ne, se ve, ne.
1: Ja,
4: za razno v navednicah orodje, za razne zadeve, ampak osnovo bom tako rekel, da koliko se more pacijent boriti za svoje pravice, se more tudi zdravstveno sebe boriti za svoje pravice, to pomeni, da nam v danej situaciji, ko je potrebno, pa smo potrebni pomoči.
1: Ja, mislim, da je to glas, ne kljub temu, da je situacija takšna kot je, ampak najbrž tudi prav zato, ne, ker na ta način pravzaprav podpremo pa prav tisto zdravo jedro oziroma tisto posameznike.
4: Ne, tako bom rekel, vse je, zato je, bom tako rekel, z mojega vedika je brez predmetno, da... Z mojega vidika tako, jaz bom rekel, da se mi zdi, da zdrava jadra gar dan, vsake človek, vsak lahko marske postori, bom pa tako, tudi ena stvar, ko imam to priložno,
1: ja.
4: Bom tako rekel, da ne vsak državljan Republike Slovenije tudi malo razmislil, ko se tudi, sicer to ne delam nobene reklame, ampak vsak državljan Republike Slovenije med 18 in pa 65 letem starosti ima tudi možnost recimo da na 1% dohodnine in ga tudi nameni lahko ga tudi nameni zdravstvom oziroma da se ga obrne oprit vsakemu državljanu.
1: Da, Mirko, velja. Je res.
4: To je še kot dodatek.
1: Tako, naj bo. Hvala lepa za glas.
4: Tore, srečno delo.
1: In obrazložitev in dodatek. Še v Novo Gorico, tam je Ada.
5: Ja, dobro dan.
1: Ada, pozdravljeni. Kako je v Novi Gorici?
0: Lepo sončno, lep dan.
1: Super,
0: lepo.
1: Super. In vi dobre volje, kot vedno?
0: Upam, da je tudi pri vas tako.
1: Ja. Oziroma vse volje smo dobre, drugače imam tako, pa tam žaluzije. Ne vidim pravzaprav. Ja, tako, je,
0: verjamem. Ja, jaz bi najprej čestitala vsem kandidatom, ne, ki ste jih izbrali.
1: Spodobi se in pravično je, ja.
0: Bi pa glasovala za zdravnika. In da ne bi kaj dolgo vezla, za javno zdravstvo gre moj glas. Prav, ker zdravnika, ki ste jih prejšnji teden nominirali, sta bila tudi iz javnega zdravstva. Ne? Uh-huh. Zdravniki, ki so operirali srček šestmesečnemu dojenčku, so bili tudi iz javnega zdravstva, da ne naštevam naprej. In ne bi niti nobene razlage to ne rabi, prav?
1: Ne, prav. Prav, saj ste povedali, jedrnato ste povedali, ampak
0: ja,
1: pravzaprav vse. Ja, Ada, najlepša hvala.
0: Hvala vam.
1: Se slišimo, srečno.
2: Ime tedna.
1: Finale izbora spremljamo oziroma ni nujno, da smo pasivni opazovalci, spremljevalci tega izbora na nič 1475202 se lahko aktivno vključite v izbor. Sicer pa smo, mislim, da ja, prejeli še enega polaktivnega, malce pasivnega poslušalca, poslušalko, ki je pustila sporočilo na nič 51202202.
5: To, kar je vsebina projekta, ki ga je soustvarila Sara Šabec, je uredno glasovanje za ime tedna. Matjaž iz Ljubljane.
1: Tako, še Matjaž iz Ljubljane je prispeval svoj glas in ga opredelil kot vrednega, oziroma tako je presodil. Skupni seštevek, ja, vsega ne moremo narediti brez podatkov o SMS-ih, ampak vendarle nakazuje na še enkrat napet boj med kandidati, če grem še enkrat na hitro. Skozi seznam, Miha Bezeljak je kandidat, slovenski igralec in član Lutkovnega gledališča, najboljši igralec na 12. festivalu otroške umetnosti v Sarajevu, že večkrat doslej omenjena zdravnika Miša Fister in Tomaž Goslar, kot vodje klinične študije, v kateri so potrdili, da imajo bolniki s srčnim infarktom več možnosti za uspešno zdravljenje, če zdravilo za topljenje strdkov, heparin prejmejo že na poti v bolnišnico, ta študija odmeva po svetu. In še Sara Šabec, programska vodja projekta Kino brez ovir, ki je na Dunaju prejel tretjo nagrado Social Marie in bil prepoznan kot eden najboljših primerov socialnih inovacij letošnjega leta. Še nekaj minut smo odprti za vas, če želite. Na nič 1475 2202.

0: da ne bodo samo SMS sporočila in sporočila na avtomatskem odzivniku. Joško, pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Fino, da ste se ukorajžili. Za koga bova?
1: Ja, jaz bom pa kar za prvega, za tega, tudi
0: glasov
1: tale iz upornika,
0: mislim,
1: da...
0: On je bil kandidat prejšnji teden, pa je glasoval...
1: Ja, okay, za, ja. Ne, glasoval bom za tega igralca, ki bi bil...
0: za tega, za katerega... Okay, razumem, tako se opravičujem. Mislim, da ja, narobe sem razumel. Za ja, Miho ja. Bezeljaka.
1: Tako.
0: Zakaj?
1: Lej, tudi umetnost si zasluži, mislim, da je enako vredno vsem nivojem, ne, tudi zdravstvo in tako naprej, ne.
0: Da.
1: Sam zaradi tega.
0: Točno, mislim, lepo.
1: Tako.
0: Uravnotežila sva.
1: Tako, ja.
0: Bova videla, če dovolj za zmago vašega kandidata, ampak ja, to no, bomo drži. Na koncu se šteli. Da. Najlepša hvala, Joško, za glas.
1: Tudi tebi, adio.
0: Lepo bodite, mislim, da je to to, razen če vreži še kaj zvoni ta trenutek, ne, mislim, da je to to. Nič, še 5 minut imamo za pošiljanje SMS-ov, če še enkrat povem, vse ključne besede se pišejo skupaj, torej brez presledka, val 1 za Miho Bezeljaka, val 2 za Mišo Fister in Tomaža Goslarja, ali pa val 3 za Saro Šabec na 1919. Še nekoga imamo na zvezi, kdo tam?
2: Živjo, Gregor.
0: Pozdravljeni, Gregor, odkot?
2: Iz Iga.
0: Iz Iga, dobro, v ne neposrednji, ampak vendarle bližini.
2: Ja.
0: Komu gre zadnji glas danes?
2: Za Mišo pa za Tomaža.
0: Kakšna posebna obrazložitev?
2: Ne, je res velik dosežek, kar so dokazali, pogotovili, pa pač bivši sodelavci smo bili.
0: Tako. Na UKC-ju ste delali?
2: Ja.
0: Zdaj pa več ne?
2: Ne, nič več.
0: Dobro, ne bom spraševal po razlogih, tukaj že zapada v zelo osebne zadeve. Dobro, Gregor, najlepša hvala.
2: Hvala, lep dan.
0: Zdaj pa je res to. Seštejemo in sporočimo ime zmagovalca novega imena tedna na Valu 202, čez približno 4 ure.
3: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Letos mineva 20 let od izida kultnega albuma Back to Black. Pokojna britanska pevka Amy Winehouse s svojo glasbo še vedno živi v srcih številnih poslušalk in poslušalcev. V The Amy Winehouse Bandu nastopajo glasbeniki, ki so imeli čast z njo nastopati na vrhuncu njene slave. Pod vodstvom basista Dalea Davisa so v dvorani Coco v Camdenu v Londonu priredili razprodan koncert v njeno čast. Posnetek nastopa zavrtimo v klubu klubov ob 20.
2: Prvi.
1: Si bomo nedavni Trumpov obisk pri Xi Jinpingu zapomnili po Xi Jinpingovi omembi Tukididove zanke, s katero je Združene države označil za staro, Kitajsko pa za prihajajočo velesilo. Ko Kitajska okrepila svojo vlogo pri iskanju miru na Bližnjem vzhodu, je Amerika pripravljena zmanjšati vojaško podporo Tajvanu. Vsem tem v studiu ob 17, v katerem bodo svoje poglede predstavili diplomat Marjan Cencen, analitik Uroš Lipušček in dopisnik Andrej Stopar. Voditelj Marjan Vešligaj.
2: Ars.
1: V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Banket Clarisse Jovanovič, znanstveno-fantastični filozofski roman Anje Radaljac z naslovom Če se ne vrneš in tretje delo Eve Mahkovic Pogovori z Bogom, ki raziskuje meje in oblike avtofikcije. Recenzije omenjenih novosti bomo začeli prebirati ob 17.30.
0: Radio Slovenija.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji medaljoni 3,35 €. Izbrani kavni izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
3: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
2: Že več kot 50 let v Sloveniji.
4: Slušni aparati
5: Videx.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Ceste. In nujna prometna informacija. Na glavni cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah je zaradi nesreče pri Grobelnem promet urejen izmenično enosmerno. Na Podravski cesti je med Zaklom in Podlehnikom promet v obe smeri oviran zaradi živali na vozišču. Srečno pot. Ob 15.10 želimo z vala 202 čez 20 minut tole.
9: Danes v dogodkih in odmevih. Koalicijsko pogodbo potrjujejo še SDS, SLS in Fokus. Rok za predlaganje mandatarskega kandidata se izteče jutri o polnoči. Sindikati z zavezniki naredili prvi korak. Za referendum o interventnem zakonu zbrali 47.000 podpisov. Izrael prestregal tretjo humanitarno flotiljo letos, ki je bila na poti v Gazo. Imeris ustavlja proizvodnjo v Rušah. Brez dela bo do konca leta ostalo nekaj 10 ljudi.

Ja, ni me varal občutek, da bo boj vse do zadnjega že spet napet, prej ob pogledu na razpredelnico, v kateri beležimo ljudsko voljo pri izboru za ime tedna. Tudi tokrat je šlo za las, skoraj za glas, no, za le nekaj glasov oziroma točk pa res je tokrat zmagala Sara Šabec, programska vodja projekta Kino brez ovir, ki je na Dunaju med 369 prijavljenimi projekti iz različnih evropskih držav, prejel tretjo nagrado Social Marie in bil prepoznan kot eden najboljših primerov socialnih inovacij letos. V sklopu programa, ki ga izvajajo Kulturni dom Cerknica, Kino Union Celje in Kino Linhartova dvorana Radovljica, so pripravili več kot 60 dostopnih filmskih projekcij z zvočnimi opisi, opisnimi podnapisi in tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. V projekt Kino brez ovir je bilo vključenih skoraj 3000 predstavnikov skupnosti slepih, slabovidnih, gluhih in naglušnih. Njegova programska vodja, novo ime tedna, na valu je torej Sara Šabec.

15 in vsak hip 24, še eno pivo, na dušek pa bo 15:30 in čas za dogodke in odmeve. Madison Beer za konec z nami v imenu Jerneja Veneta, pa Rok Kokošinek in Mitja Peček vam želimo kar se da brezskrben ponedeljek. Lepo bodite, bodite, bodite, srečno, srečno, srečno.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Imate težave z ušesnim maslom?
6: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
7: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
6: Vaksol.
8: Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam.doo.

DOBM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Do uradnega začetka sestavljanja nove vlade Janeza Janše je le še nekaj korakov. Koalicijsko pogodbo danes potrjujejo v strankah SDS, SLS in Fokus. Uradni predlog za mandatarstvo je nato pričakovati do jutrišnjega izteka roka. Ključni zakon nastajajoče koalicije medtem že čakajo preizkušnje, začenši z razpravo v državnem svetu. Še višja ovira pred interventnim zakonom so sindikati, ki so za svojo referendumsko pobudo zbrali 47 tisoč podpisov v le 3 dneh. Sindikalist Branimir Štrukelj.
2: Naj ljudje povedo, ali podpirajo usmeritev, ki temelji na socialni državi, ali pa želijo v smer neoliberalne ekonomije.
1: Posledice nestabilne vlade se kažejo v Nemčiji, kjer ob neodločni in trhli koaliciji pridobiva skrajna desnica. Po najnovejših raziskavah javnega mnenja bi na volitvah zmagala alternativa za Nemčijo, ki se ji obeta tudi uspeh na lokalni ravni. Danes je Svetovni dan muzejev, ki ga pri nas zaznamujemo s podelitvijo stanovskih nagrad. Letošnje Valvazorjevo odličje za življenjsko delo je dobil arheolog Martin Horvat, ki je lovoriko posvetil spregledanim dokumentaristom.
3: Ki običajno niso v prvih vrstah, niso obsijani z žarometi, ampak brez njih muzej pač ne more funkcionirati.
1: V prihodnjih urah bo še po večini jasno. Jutri spet bolj vremensko spremenljivo popovdne. Z vami sem Rasto Pahor. Organi stranke SDS, SLS in Fokus bodo popoldne odločali o koalicijski pogodbi in vstopu v koalicijo ter po pričakovanjih v obeh primerih prižgali zeleno luč. V Novi Sloveniji in Demokratih so to že storili, glasove za izvolitev Janeza Janše za mandatarja so zagotovili tudi v resnici. Pričakovati je, da bodo poslanci prihodnje koalicije kandidaturo Janše za predsednika vlade vložili jutri, ko se sicer izteče drugi krog predlaganja mandatarskega kandidata. Državni zbor o njem glasuje najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh po vložitvi kandidature. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Osrednja politična pozornost bo pozno popoldne usmerjena v svet SDS, ki bo odločal o koalicijski pogodbi in novi koaliciji. Pričakovati je tudi, da bo najverjetnejši mandatar Janez Janša po seji sveta podrobneje predstavil nadaljne korake na poti do nove vlade, predvsem časovni okvir vložitve kandidature za predsednika vlade. Pravila so sicer jasna, jutri je zadnji dan za vložitev kandidature, glasovanje o novem mandatarju pa bi lahko glede na predvidene roke sledilo najhitreje v petek. Po doslej znanih informacijah ima Janša za izvolitev v državnem zboru zagotovljenih dovolj glasov. Stranke bodoče koalicije mu jih zagotavljajo 43, dodatnih 5 pa tudi stranka Resnica, ki bo sicer v opoziciji. Prav tako je po seji sveta SDS pričakovati odgovor na vprašanje, kdaj bodo predsedniki strank bodoče koalicije podpisali koalicijsko pogodbo, ki bo nakazala dinamiko sprejemanja ukrepov na 15 ministrstvih. Za zdaj je glede prednostnih nalog slišati predvsem splošne napovedi o razvoju, boju proti korupciji, decentralizaciji in debirokratizaciji, pri čemer pa bo ključno vprašanje,

0: novo vlado imenoval v začetku prihodnjega meseca.
1: Državni svet na seji, ki poteka prav zdaj, odloča o predlogu veta na zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlog je vložila interesna skupina delojemalcev. Predlagateljem zakona očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave ter izigravanje pravice do referenduma. Prepričani so, da bo zakon povzročil škodo tako posameznikom kot državi, poroča Jolanda Lebar.
2: Na seji Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je razloge za nasprotovanje interventnemu zakonu povzela Lidija Jerkič.
3: Predlagane rešitve imajo po naši oceni negativne posledice za zaposlene, starejše, upokojence in mlade, ter bodo ogrozile vzdržnost javnih blagajn in kakovost javnih storitev.
2: V imenu predlagateljev zakona, trojčka okolje NSI, demokratov in resnice, je odgovoril Janez Cigler Kralj.
4: Zakon vsebuje kar nekaj rešitev, ki so konkretni korak v smer razbremenitev, znižanja davkov.
2: Državna sekretarka na finančnem ministrstvu Katja Božič je ponovila oceno vlade.
5: Po oceni vlade ima zakon za posledico izpad javnofinančnih prihodkov obsegu okoli 1 milijarde evrov na letnem nivoju.
2: Mitja Gorenšček, gospodarska zbornica, je izrazil začudenje nad dejavnostjo sindikatov v zvezi z interventnim zakonom.
6: Se sindikalna centrala oziroma delojemalci v tem trenutku postavljajo na stran cesarja in ne na stran zaposlenih delavcev.
2: Za veto v tem trenutku ni nobene potrebe, je ocenil Leopold Pogačar.
7: Če se bo pokazalo, da so posamezne določbe protiustavne, nesorazmerne ali neizvedljive, zato obstajajo ustrezni postopki presoje ali kasnejših zakonodajnih popravkov.
2: O tem, da bo zakon razbremenil gospodarstvo, pa Oskar Komac.
8: Ker problem tega gospodarstva je, če me ne vprašate, dodana vrednost zaposlenega, za katero ste pa delodajalci postavljeni. Vaša neinovativnost, nizke investicije in vse to vpliva na nizko dodano vrednost v Sloveniji. Ampak to ste delodajalci postavljeni, ta prvi, da to naredite.
2: Na pristojni komisiji veta niso podprli, če ga bo državni svet, kar je malo verjetno, bo moral državni zbor zakon vnovič potrditi z najmanj 46 glasovi, kar pa ne bi smelo biti težava, saj je prvič zakon podprlo 47 poslank in poslancev.
1: Sindikalne centrale in nevladne organizacije bodo skušale interventni zakon razveljaviti prek referenduma. Danes so v državni zbor vložile 47.223 podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma. Če referendum ne bo razpisan, bodo odločitev izpodbijale na ustavnem sodišču. Več Katja Arhar.
9: Sindikati in nevladniki so v nekaj več kot treh delovnih dneh zbrali več kot 47 tisoč podpisov za razpis referenduma. Potrebovali so jih 2500. Sindikalist Branimir Štrukalj.
10: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo, to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem, za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
9: Zbrani podpisi so odgovornost poslank in poslancev, ki so glasovali za interventni zakon, dodaja sindikalist Andrej Zorko. Glavno sporočilo podpisnikov pa...
11: Zahteva, da o zakonu, ki zadeva vsakega posameznika, odločajo ljudje na referendum. Zahteva solidarno družbo in zahteva, da o ljudeh nič brez ljudi.
9: Sindikalisti opozarjajo, da je bil zakon sprejet brez socialnega dialoga, pri zbiranju podpisov pa so bili sindikati ovirani in diskreditirani, opozarja sindikalist Jakob Počivavšek.
12: Za piko na i je bila v petek vložena novela zakona o delovnih razmerjih z enim samim členom odvezo delodajalcem, da jim ne bi bilo treba več obračunavati članarine za sindikate z enim samim ciljem ošibiti sindikate in jih utišati. Povsem jasno je, da gre za potezo iz maščevalnosti, za povračilni ukrep.
9: Državni zbor mora zdaj odločiti o začetku roka za zbiranje 40 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Če bo državni zbor razpis referenduma zavrnil, zakon namreč vsebuje tudi davčne določbe, na katere referendum ni dovoljen, sindikati napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče.
1: Na škodljive posledice predloga novele zakona o radioteleviziji Slovenija, ki je bil v zakonodajni postopek vložen na podlagi pobude stranke Resnica s podpisi volivk in volivcev, pa opozarjajo strokovna javnost in novinarske organizacije. S predlogom novele, ki še čaka na parlamentarno obravnavo, bi ukinili RTV prispevek, javno radiotelevizijo pa bi financirali.

0: financirali neposredno iz državnega proračuna. S tem se na RTV prek finančnih vzvodov vrača politični vpliv, opozarja stroka. Ostro so se danes odzvali tudi v Mirovnem inštitutu, kjer pozivajo k odgovornemu premisleku, ki presega kratkoročne politične koristi in populistične obljube. Več Lucija Dimnik-Rikič.
1: Predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik izpostavlja, da predlog, po katerem bi RTV prispevek ukinili in uvedli financiranje samo iz državnega proračuna, pomeni,
2: da še tisto, kar je bilo zdaj zagotovljeno, tudi če se ni usklajevalo z inflacijo, potem ni več zagotovljeno, ker vsakokratna vlada pač proračunski kolač reže po svojih vatlih in na to mislim, da državljani ne bi smeli pristati.
1: Da predlog predstavlja škodljiv strukturni poseg v temelje neodvisnosti javnega medija in njegovo demokratično funkcijo opozarjajo tudi v Mirovnem inštitutu. Neodvisnost javne RTV namreč ni zagotovljena zgolj z določili o uredniški avtonomiji, temveč predvsem z načinom financiranja, ki mu omogoča stabilno in predvidljivo delovanje, neodvisno od politične volje katerekoli oblasti. S to novelo zakona bi RTV prešla iz sistema stabilnega financiranja v splošni proračunski okvir, kjer bi se vsako leto soočala s fiskalnimi omejitvami in ozkimi političnimi interesi, opozarja profesor z katedre za novinarstvo na FDV Igor Vobič.
3: Če je ta novela zakona, ki je bila pred dobrimi 3 leti potrjena na referendumu, nekako omejila vpliv vsakokratne vladajoče koalicije na sestavljanje organov upravljanja javne radio televizije, bi ta sprememba, torej z ukinitvijo RTV prispevka, politični vpliv vrnil, ampak tokrat s finančnimi vzvodi.
1: Zaradi odvisnosti financiranja iz proračunskih sredstev bi se morala RTV namreč nenehno prilagajati finančnim negotovostim in političnim pričakovanjem.
3: Problem tega predloga je v tem, da v bistvu ne predvidi nekih bolj robustnih varovalk, ki bi jih morali imeti, da bi zmanjšali v bistvu ta nek neposredni vpliv politike.
1: RTV bi morala imeti po besedah Vobiča dolgoročen večletni finančni okvir, usklajevanje z inflacijo ter neodvisna telesa, ki bi omejevala neposreden vpliv politike na njeno delovanje.
4: Dogodki in odmevi.
0: Iran je sporočil, da se pogajanja z Združenimi državami Amerike o posredovanju Pakistana nadaljujejo, kljub temu, da je Washington javno zavrnil iranski predlog. Iranski predsednik Masud Pezeškian je najnovejši ameriški predlog označil za protisloven in obtožil ZDA, da v pogajanjih ne kažejo resnosti. Ameriški predsednik Donald Trump, ki namerava jutri svetovalci za nacionalno varnost preučiti možnosti obnovitve napadov na Iran, pa je Teheranu zagrozil z opustošenjem, če ne bo sklenil sporazuma. Rajka Prvanje.
5: Medtem ko se ZDA in Iran medsebojno obtožujeta za vlačevanje, je Pakistan danes Washingtonu posredoval najnovejši iranski odgovor. ZDA so po pisanju iranskih medijev zavrnile ključne zahteve Teherana, odpravo sankcij, vračilo zamrznjenih iranskih sredstev v tujini in končanje napadov po vsej regiji, vključno z Libanonom. Od Irana pa med drugim zahtevajo, naj jim preda 400 kg visoko oplemenitenega urana. Ena od spornih točk je tudi nadaljne plemenitenje urana. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Bagai je poudaril, da ima Iran pravico do bogatenja v okviru pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, kar pomeni, da za že obstoječo pravico ne potrebujejo priznanja koga drugega. Teheran je sicer v duhu pogajanj pripravljen zamrzniti plemenitenje do največ 5 let, ne pa za 20 let, kot zahteva Washington. Iran, ki se z Omanom dogovarja o prihodnjem plovnem režimu Hormuški ožini z obveznostjo plačila dajatev, je napovedal ustanovitev posebne agencije za upravljanje ožine. Evropski komisar za gospodarstvo Dombrovskis je pred začetkom srečanja finančnih ministrov G7 v Parizu poudaril. Glede konflikta na Bližnjem vzhodu in v Iranu je ključno, da se ta hitro konča in da se odpre Hormuška ožina za varen prehod ladij brez plačila pristojbin. Izrael je medtem potrdil, da nadzoruje že 60% ozemlja Gaze. Za tako imenovano rumeno črto so zdaj vzpostavili še oranžno, pri čemer palestinci ne vedo točno, dokod se lahko varno gibljajo. Zdravniki brez meja opozarjajo, da enklava več kot pol leta po sklenitvi prekinitve ognja še vedno prejema nezadostne količine humanitarne pomoči. Simbolično količino lete je poskušalo dostaviti približno 50 ladij najnovejše globalne flotile Sumund, ki je v četrtek izplula iz Turčije Turčije. Danes so jih v mednarodnih vodah ob obali Cipra začeli prestrezati izraelski vojaki. Turčija je to označila za piratstvo.
0: Z jugovzhoda Nigerije poroča, da so oborožene skupine v napadu na vrtec in tri šole prejšnji teden ugrabile skupno več kot 50 ljudi, večino otrok mlajših od 16 let, navaja BBC. Oblasti so začasno zaprle okoliške šole, da bi preprečile nadaljne napade, ki so na nigerijskem podeželju vse pogostejši. V tokratnega naj bi bila upletena skupina Boko Haram. Če bi bile parlamentarne volitve v Nemčiji danes, bi 29% volivcev izbralo skrajno desno alternativo za Nemčijo, kaže najnovejša raziskava javnega mnenja. Koalicijske stranke ne bi več dosegle večine. Rekordna podpora AfD-ju v deželi Saška-Anhalt, kjer bodo septembra deželne volitve, pa skrbi ministerske predsednike dežel, ki se bojijo, da bi se skrajna desnica dokopala do občutljivih varnostnih podatkov. Iz Berlina Maja Derčar.
4: 29%, to je doslej najvišja podpora za stranko AfD na nacionalni ravni. Matijas Kvent, sociolog na Univerzi Magdeburg-Stendal za RTV Slovenija. Desničarske ekstremistične stranke nikoli ne pridejo same na oblast, zato je vedno potrebna podpora politične sredine, običajno konzervativnih sil v družbi. Menim, da je povsem realno, da bi AfD lahko na volitvah v Nemčiji dosegla tudi 30%, če se pogoji ne izboljšajo, če se zaupanje v vlado ne poveča. Vlada med tem uživa rekordno nizko podporo. Kancler Friedrich Merz s pridiganjem, kaj vse bi bilo treba spremeniti, zgodi pa se malo ali nič, deluje oddaljeno in na čase vzvišeno. V zadnjih tednih me vedno bolj zaposluje vprašanje, zakaj mi očitno ne uspeva doseči ljudi v zadostni meri. Medtem plavi val navdušuje. Že 42% volivcev v 2-milijonski vzhodni deželi Saška-Anhalt, kjer bi se po septembrskih volitvah na mesto ministerskega predsednika prvič lahko povzpel AfD-jevec Ulrich Zygmunt. Končno se hočemo vrniti k stari, normalni in varni Nemčiji. Mediji, nevladniki, begunci in mnogi zaposleni v javni upravi v AfD ne vidijo varnosti. Ministerski predsedniki nemških dežel naj bi kmalu razpravljali o scenariju, da AfD dejansko sama prevzame oblast v Saški-Anhaltu in tako začne razpolagati s tajnimi varnostnimi podatki. Sum je, da bodo ti posredovani Rusiji in Kitajski, s katerima stranka goji prijateljske vezi. Iz tega razloga AfD v Bundestagu že zdaj nima dostopa do obveščevalnih informacij.
0: V italijanski desno-sredinski vladni koaliciji premierke Giorgia Meloni je povečevanje izdatkov za obrambo postalo kamen spotike. Načrt, da bi Italija v okviru novega evropskega finančnega instrumenta za skupno vojaško naročanje SAFE zaprosila za 14,9 milijarde evrov posojil, je naletel na nasprotovanje vladne stranke Liga. Iz Rima Mojca Širok.
6: Dvakrat sem pisal gospodarskemu ministru Giorgettiju, a odgovora nisem dobil, je ob robu predstavitve nove aplikacije obramnega ministrstva povedal obramni minister Guido Crosetto. Gospodarsko ministrstvo mora namreč odobriti podpis pogodb za skupna naročila vojaške opreme, ki jih Italija v skupni višini nekaj manj kot 15 milijard evrov želi skleniti z več članicami Evropske unije, med njimi Francijo in Poljsko. Posojilni mehanizem, ki je sicer del širšega načrta za ponovno oborožitev Evrope, pa po navedbah ni pogodu Ligi. Gospodarski minister Giancarlo Giorgetti, ki prihaja iz njenih vrst, je na zavoro potisnil potem, ko je Evropska komisija zavrnila prošnjo Italije in Španije za vnovično začasno zamrznitev pakta za stabilnost in rast. In potem, ko se je aprila po zadnjih ocenah gospodarske rasti razblinilo tudi upanje, da bi Italija letos lahko odpravila čezmerni javnofinančni primanjkljaj. Italija se je sicer lani na vrhu zveze NATO v Hagu zavezala, da bo obrambne izdatke zvišala na 5% BDP-ja, a premierka Giorgia Meloni je že takrat dejala, da bo zviševanje postopno, za dosego cilja bo potrebnih 10 let, po njenih besedah pa tudi to ne bo mogoče, če Bruselj za članice Unije ne bo zrahljal proračunskih omejitev.
0: Politična skupina Evropske ljudske stranke razmišlja o dodatnih sankcijah proti evropskemu poslancu iz Slovenije Branku Grimsu zaradi nastopa prejšnji teden na dogodku skrajno desnih strank v Evropskem parlamentu, na katerem je pozval k oblikovanju desne večine v parlamentu. O tem je prvi poročal bruseljski portal Euroaktiv, so pa to za RTV Slovenija potrdili tudi viri v Evropski ljudski stranki. Odločitev o sankcijah naj bi sprejeli še ta teden, niso pa izrecno omenjali možnosti izključitve iz politične politične skupine. Skupina EPP je proti Grimsu sicer ukrepala že januarja, ker ni upošteval smernic politične skupine pri glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji. Po polnoči se bodo ob nespremenjenih trošarinah podražila pogonska goriva zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina bo dražji za 2,6 centa, dizelskega goriva pa za 1,9 centa. Liter kurilnega olja se bo podražil za 1,8 centa. Nadaljujemo v Rušah. Tamkajšnje podjetje za proizvodnjo nekovin Imeris, ki je v avstrijski in francoski lasti, bo do konca leta ustavilo proizvodnjo, je za STA potrdil direktor ruške podružnice Armin Vilpernik. Na Mariborskem zavodu za zaposlovanje pričakujejo, da bo brez zaposlitve postopno ostalo nekaj 10 ljudi, pravi vodja zavoda Bernard Memon.
7: Na zavodu pričakujemo ta program razreševanja presežnih delavcev. Pričakujem, da ga bomo dobili v kratkem. Dokler tega programa razreševanja presežnih delavcev ne prejmemo, seveda ne morem govoriti o podrobnih številkah in tudi o strukturi delovnih mest. Dejstvo pa je, da so to zagotovo delovna mesta, kjer bi skoraj na zavodu za poslovanje morali najti alternativna podjetja, ki bi zaposlovala.
0: Na Mariborskem koncu sta v zadnjem času več delavcev odpustila tudi Ecolab, ki je zaprl tamkajšnjo proizvodnjo, in Tam Europe. Ob današnjem svetovnem dnevu muzejev so v Narodni galeriji v Ljubljani dopoldne podelili Valvazorjeva odličja. Slovensko muzejsko društvo je stanovske nagrade podelilo 55-tič. Z njimi nagradijo posameznike in skupine, ki so pomembno prispevali k delovanju in razvijanju muzejev in s tem ohranjanju dediščine. Prispevek Murška Savič.
8: Prejemnike Valvazorjevih odličij predlaga strokovna javnost. Letos je na razpis prispelo 32 nominacij. Sedemčlanska komisija je podelila več odličij, ki nagrajujejo tako vseživljenjsko delo kot dosežke, ki so bili opazni v preteklem letu. Kakšen pomen ima prejem Valvazorjevega odličja, razloži predsednik komisije dr. Blaž Vurnik.
9: Znotraj stroke takšna nagrada pomeni neko priznanje za posvečanje in ambicioznost pri svojem delu. Predstavljajo dokaz, da je njihovo delo opaženo, videno in sprejeto kot kvalitetno.
8: Prejemnik letošnje nagrade za življenjsko delo je arheolog in muzejski svetnik Martin Horvat. Pomembno je prispeval k srednjeveški in novoveški arheologiji v Sloveniji in poznavanju urbanega razvoja Ljubljane v tem obdobju. Sam nagrajenec pa je poudaril svoje delo dokumentarista. Vlogo dokumentarista v muzejih opiše Horvat.
10: Tisti kolegi in kolegice, ki običajno niso v prvih vrstah, niso obsijani z žarometi, ampak brez njih muzej pač ne more funkcionirati. Torej to nagrado posvečam dokumentalistom.
8: Slovenski muzej leta je postal Slovenski šolski muzej. Kot enkraten dosežek pa so bile nagrajene razstave Barok v Sloveniji v Narodni galeriji, Zgodbe iz čarobnega vrta v Slovenski kinoteki in Doživetje stekla v Dolenjskem muzeju. Častna Valvazorjeva priznanja so prejeli Alenka Pirjevec, Ali Žerdin, Damjano Pergolis in družina Pintar, Valvazorjev nagel pa David Kožuh. Komisija je še poudarila, da so podeljena odličja tudi namigi širši javnosti za uspešen vstop v muzejski svet.
0: Ob današnjem Mednarodnem dnevu muzejev in pred sredinim svetovnim dnevom čebel so v galeriji muzeju Lendava dopoldne odprli stalno razstavo o trajnostnem čebelarstvu Prekmurja in Medžimurja ter predali namenu učni čebelnjak, za katerega bodo skrbeli člani Lendavskega čebelarskega društva. V okviru čezmejnega projekta Be Aware so uredili tudi del Grajskega hriba. Lidija Kosi.
11: Z denarno pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj sta Galerija Muzej in Lendavska občina v sodelovanju tako s prekmurskimi kot međimurskimi čebelarji poskrbeli za ureditev dolgo zarasle parkovne površine na Grajski brežini, na kateri so zasadili medovite rastline, pravi direktor Galerije Muzeja Lendava Dubravko Baumgartner.
12: To so 34 medovitih avtohtonih drevesnic in 90 medonosnih grmovnic. Lepa stvar se je izoblikovala iz tega in danes ponosno odpiramo zadeve.
11: Tako kot so ponosni tudi na novi učni čebelnjak ter stalno razstavo o trajnostnem čebelarstvu Prekmurja in Medžimurja, dodaja njen avtor Zoltan Lendvaj Kepe.
13: Prekmurje in Medžimurje je vse do leta 1920 spadalo pod Ogrsko, ne, pod Ogrsko kraljevino in pod zgodovinsko Zalsko županijo in potem so ti prvi pisni podatki o čebelarstvu, o čebelah, recimo iz leta 1055.
11: Povezani pa so s cerkvijo, ki je vosek potrebovala za sveče. Da je čezmejno sodelovanje s sosedno Hrvaško seglo tudi na področje čebelarstva, seveda ni izjema, poudarja lendavski župan in je spostavi še eno od pomembnosti danes predstavljenih novosti na grajskem hribu.
14: Pomembnost tega je pa tudi to, da želimo naše najmlajše člane skupnosti ozavestiti o pomenu ohranjanja narave, se pravi sajenja medovitih dreves, kakor tudi pomena opraševalcev in pomenu čebelarjenja,
11: ki mu v naši državi posvečamo posebno pozornost.
0: Obnovimo, stranke SDS, SLS in Fokus bodo danes najverjetneje potrdile koalicijsko pogodbo, Janez Janša pa lahko v pozitivnem izidu tudi uradno postane mandatar že danes ali jutri. Sindikati, nevladniki in opozicija medtem strnjujejo vrste v nasprotovanju interventnemu zakonu. Medtem ko o vetu odloča državni svet, pa se je pod referendumsko pobudo podpisalo več kot 47 tisoč ljudi. Za konec še k športu, besedo zato predajamo Tomažu Langerholcu in vam želimo prijetno popoldne.
15: Ob koncu letošnje kolesarske sezone se bodo najboljši na stari celini zbrali pri nas na evropskem prvenstvu. Prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar in ostali člani slovenske reprezentance bodo prvič imeli priložnost, da se na tako odmevnem tekmovanju predstavijo na domačih cestah. Današnjo predstavitev trase je v Ljubljani spremljal Dare Rupar.
16: Če je sprva delovalo, da se bo vse okrog evropskega prvenstva odvijalo v Ljubljani, je zdaj dokončno jasno, da bo ogromen del prvenstva potekal po cestah na Gorenjskem. Cilj prav vseh dirk bo v Šenčurju, cestne preizkušnje najboljših tudi obeh elitnih konkurenc pa se bodo začenjale v središču naše prestolnice. Več kot 50 različnih tras je bilo na mizi, prireditelji pa so se na koncu s strokovno ekipo Evropske zveze odločili za omenjeno traso, ki bo kolesarje vodila tudi mimo hiše prvega kolesarja sveta v Klancu pri Komendi. Zaključni krog, ki ga bo moška elitna druščina prevozila petkrat, pa bo potekal prek uspona na Možjanco, kjer je ničkolikokrat pedala obračal tudi zdajšnji evropski prvak Tadej Pogačar, ob tem generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaž Poljanec.
17: To evropsko prvenstvo je tudi poklon slovenskim kolesarjem, generaciji slovenskih kolesarjev, ki so Slovenijo dejansko postavili na kolesarski zemljevid. Prepričani smo, da bo ogromno število gledalcev, predvsem slovenskih, glede tujih obiskovalcev bo zelo odvisno na štartno listo.
16: Slovenija bo oktobra razumljivo zastopana v vseh tekmovalnih kategorijah.
15: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici so odigrali po 8 tekem v obeh predtekmovalnih skupinah. V Cirihu bo popoldne derbi Finska Združene države Amerike, v Friburu pa zvečer Kanada Češka. Slovenija je na prost dan nenadejano pri dveh točkah.
18: Če sta bili morda zmagi Latvije proti Nemčiji in Švice proti ZDA nepričakovani, ne pa presenetljivi, je bil uspeh Slovenije proti Češki zares senzacionalen. Izbranci selektorja Eda Terglava so v soboto na tekmi s Češko, vključno z zlatim golom, porabili vso energijo. Tudi zato so bili sinoči proti boljši Norveški zelo podrejeni. V vratih je Luka Šahoraka zamenjal Žan Us, ki proti zares kompaktnim in nepopustljivim Skandinavcem ni zmogel preprečiti še pet. Tega poraza v elitni skupini risov proti Norvežanom, ki upajo na četrtfinale. O garanju v obrambni tretjini več naš najizkušenejši branilec Blaž Gregorc.
19: Ja, veliko trpimo v obrambi, ampak obramba igra petih igralcev, tudi napadalci nam veliko pomagajo. Ampak ja, malo so težke noge, tako da ampak je day off, čez da spočijemo, pa se pripravimo na naslednje tekme.
18: Jutri zvečer bodo slovenski hokejisti igrali proti Slovakom, v sredo proti Švedom, pa vsem za konec predtekmovanja prihodni ponedeljek, pa še najpomembnejšo tekmo proti Italijanom. Iz Fribura za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
15: Slovenski rokometaši bodo 12-ič igrali na svetovnem prvenstvu. V dveh tekmah so dvakrat tesno premagali Črno goro, presenečen pa v ostalih parih ni manjkalo. Več Uroš Volk.
20: To so najtežje preizkušnje kakovosti, o usodi odločata dve tekmi, Slovenci pa so jo z nemalo težavami vendarle imeli v svojih rokah. V 120 minutah so proti nikakor ne outsiderju v Črni gori napakam navkljub, skupno so jih naredili več kot 30, zaostajali le za nekaj minut prve tekme. Zorman se je naslonil na vse razpoložljive izkušene in preverjene rokometaše, to ni bil čas iskanja. Kvalifikacije v tem delu sezone so redko blesteče, za zadnje zadnje turnirje sta bila tu COVID in wildcard proti Srbiji ter 7 metrov ke Švico, ki je v sponu v zadnjem obdobju na vkljub izpadla proti Italiji. Brez svetovnega prvenstva sta tudi Nizozemska z dvema porazoma proti Grčiji in Mađarska, ki jo je za en sam gol izločila Srbija. Vsaj ena, največ pa dve evropski reprezentanci bosta dobili povabilo in bosta v žrebu 10. junija neželen tekmec iz četrtega zadnjega bobna. Slovenija bo v drugem skupaj s Francijo in Španijo.
15: V Parizu so se začele kvalifikacije za drugi letošnji teniški Grand Slam turnir. Trenutno tretja Slovenka na svetovni lestvici Tamara Zidanšek je preskočila prvo oviro. V treh nizih z 0-6 in 2x6-4 je premagala Ekaterine Gorgodze iz Gruzije. V drugem krogu bo njena tekmica zmagovalka nemškega obračuna Fritzam Bartel. Kaja Juvan bo jutri v uvodnem kvalifikacijskem krogu igrala proti Čehinji Ani Siskovi. Veronika Erjavec od danes 85. igralka sveta je v glavni del turnirja uvrščena neposredno.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
22: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
23: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Sončno bo, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Dramljami in Slovenskimi Konicami v predoru Golo Rebro proti Mariboru. Na glavni cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah je prav tako zaradi nesreče pri Grobelnem promet urejen izmenično enosmerno. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
24: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
23: Ura je 16 in 2 minuti.
25: Ponedeljkove službene obveznosti se bližajo koncu, če še niso za vami, do naslednje jutranje budilke pa je še dolga. Dober dan želim v preostanku tega popoldneva in dobrodošli v družbi Vala 202 še naprej. Nadaljuje Jadranka Juras.

V drugi polovici maja smo že, 18. je danes, na urniku pa so se znašla naša imena. Matija Narobe je tonski mojster, moje ime je Nejcemec, glasbo izbira Jernej Sobol.

16:09 je dobrodošli še naprej v družbi Vala 202. Joker Out imajo novo glasbo. Kot pravijo, bodo poslušalci ob predvajanju nove pesmi najprej pomislili na to, da je po daljšem času to spet en Joker Out komad, ki spominja na zvok njihovih začetkov. Ne po naključju, pripravljajo se namreč na praznovanje desetletnice delovanja, pravijo še, da svet, ki ga poganjajo negativne novice, potrebuje pozitivne pesmi. Tule so Joker Out, torej svežimi od sevi sonca.

Odsevi sonca, sveža skladba skupine Joker Out, v sredo jo pridejo predstaviti še v živo, popoldne bodo namreč odigrali koncert na strehi Radija Slovenija, prenos po 16.30, tudi na spletni strani val202.si, sreda, 20. maj, popoldne, bomo pa še spomnili.

Ponedeljek na valu 202, tudi v znamenju akcije Ime tedna, danes je to postala Sara Šabec, programska vodja projekta Kino brez ovir. V program je bilo vključenih skoraj 3000 predstavnikov skupnosti slepih, slabovidnih, gluhih in naglušnih. Pripravili so več kot 60 dostopnih filmskih projekcij z zvočnimi opisi, opisnimi podnapisi in tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. Spoznanja pa bodo širili, da bi kino zares postal brez ovir. Več o projektu in naukih ob 16:45 čez pol ure.

0: ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
5: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
4: Ustvarite trajne spomine.
5: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
10: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: 6 minut še manjka do 16.30, pestro, mednarodno in domače dogajanje, takrat v novicah strnejo kolegice in kolegi. Obenem pa delimo tudi podatke o aktualnih razmerah na cestah. Srečno še naprej.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Organi stranke SDS, SLS in Fokus bodo danes po pričakovanjih prižgali zeleno luč koalicijski pogodbi in vstopu v prihodnjo vlado. V Novi Sloveniji in Demokratih so to že storili, glasove za izvolitev Janeza Janše za mandatarja so zagotovili tudi v Resnici. Pričakovati je, da bodo poslanci prihodnje koalicije kandidaturo Janše vložili jutri. Državni zbor bi lahko o tem glasoval v petek. Državni svet odloča o predlogu veta na zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Sindikalne centrale in nevladne organizacije pa bodo skušale zakon razveljaviti prek referenduma. V državni zbor so vložile 47.000 podpisov za razpis. Če referendum ne bo razpisan, bodo odločitev izpodbijale na ustavnem sodišču. Iran je sporočil, da se pogajanja z Združenimi državami Amerike o posredovanju Pakistana nadaljujejo, ob tem pa najnovejši ameriški predlog označil za protisloven. Ameriški predsednik Donald Trump, ki namerava jutri svetovalci za nacionalno varnost preučiti možnost obnovitve napadov na Iran, pa je Teheranu zagrozil z opustošanjem, če ne bo sklenil sporazuma. Medtem izraelski mediji poročajo, da je v Tel Avivu pristalo več 10 ameriških tovornih letal s strelivom iz vojaških baz v Nemčiji. Rusija in Belorusija sta danes začeli vojaško vajo, v kateri bosta preizkušali tudi jedrsko orožje. V Minsku pojasnjujejo, da vaja ni usmerjena proti tretjim državam in ne predstavlja grožnje regionalni varnosti. Ukrajina pa je ob ostri obsodbi vajo ob mejah NATO označila za izziv svetovni javnosti. Kijev je zato svoje zahodne zaveznike pozval k zaostritvi sankcij proti Moskvi in Minsku. Obtožnica zoper Dušana Smodeja v zadevi Fotopap je po več kot letu dni trajajočih zapletih pravnomočna. Kot še poroča N1, je sodni senat zavrnil Smodejev ugovor na obtožnico, ki ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. 3. junija se bo tako lahko začelo sojanje s predobravnavnim narokom, na katerem naj bi se Smodej izrekel o krivdi. Popoldne bo po večini jasno, v notranjosti bo nekaj ploh, temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, popoldne spremenljivo s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10, dnevne od 16 do 23. V sredo bo nekaj več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo plohe, lahko tudi zagrmi.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija.

0: Slovenia Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
1: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
1: Petrol.
0: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
3: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
2: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
3: Več na otpbanka.si.
4: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, pesem tebi 2B in the Stars, The Rolling Stones.
1: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
2: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
7: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
8: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
7: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternat in Žanom Kauptmanom.
8: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
7: Več na ljubljanskigrad.si.
9: Sara Šabec, programska vodja projekta Kino brez ovir, je ime tedna na valu 202. Kino brez ovir je projekt, ki spodbuja razvoj dostopnega in vključujočega filmskega okolja, v katerem ima vsak gledalec možnost doživeti film v polnosti. To pa počnejo denimo tudi s tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. Več o projektu po naslednjem.

0: Ime tedna.
1: Je Sara Šabec, programska vodja projekta Kino brez ovir, ki je na Dunaju prejel tretjo nagrado Social Marie in bil prepoznan kot eden najboljših primerov socialnih inovacij letošnjega leta. Projekt izvajajo Kulturni dom Cerknica, Kino Union Celje in Kino Linhartova dvorana Radovljica. Pripravili so več kot 60 dostopnih filmskih projekcij z zvočnimi opisi, opisnimi podnapisi in tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. V program pa je bilo vključenih skoraj 3000 predstavnikov skupnosti slepih, slabovidnih, gluhih in naglušnih. Vse to za Kino brez ovir. Sara Šabec, dober dan želim in čestitke za prejeto nagrado, za naziv Ime tedna na valu 202, predvsem pa za opravljeno delo.
2: Živjo tudi v mojem imeni in najlepša hvala.
1: Sara, lahko morda za začetek poslušalkam, poslušalcem opišete, orišete, kaj je projekt Kino brez ovir, kaj pomeni dostopen kino v praksi?
2: Ja, zdaj Kino brez ovir je projekt, katerega v bistvu cilj je odpreti vrata kina vsem, ki do zdaj niso imeli zares odprtih vrat. Zdaj mi smo prilagajali filme, zato da lahko v kino pridejo skupnosti slepih, slabovidnih, gluhih in naglušnih. Zdaj, ko govorimo o dostopnosti, govorimo o tem, da pripravimo zvočne opise, opisne podnapise in tolmačenje v slovenski znakovni jezik, da razmišljamo arhitekturnih dostopnosti, kako narediti prostor njim prilagojen, izobraziti ljudje, ki so v kinu, kako z njimi delati, na kakšen način vzpostavljati komunikacijo. Je pa tukaj pomembno poudariti, da dostopnost ni cilj, ampak je cilj vključenost, kjer se te skupnosti lahko počutijo res dobrodošle, doma sprejete, kar pa pomeni celotna izkušnja v bistvu, ko vstopijo v kino in ko ga zapustijo.
1: In kakšna je bila ta izkušnja, kakšni so bili odzivi občinstva?
2: Ja, predvsem je zelo dolgo časa trajalo, da smo to občinstvo pridobili. Zdaj v Sloveniji prej so bile zares samo neke sporadične projekcije, ki so bile dostopne za njih, tako da ljudi, ki prej niso imeli tega dostopa, rabiš določen čas, da jih pripelješ, da jim predstaviš projekt, da sploh spoznajo. Ko pa smo jih dobili, so bili pa vsi zelo veseli, navdušeni. Vključevali smo jih v bistvu tudi v cele tehnične prilagoditve. Skupaj z njimi smo izboljševali zvočne opise, opisne podnapise, tako da so na nek način snovali z nami ta projekt.
1: Zdaj, vprašal sem že na začetku, ne, kako oziroma kaj pomeni dostopen kino v praksi. Bom drugače zdaj le vprašal, kako nedostopen je slovenski kino v praksi?
2: Ja, jaz mislim, da slovenski kino je zelo nedostopen. Zdaj, eno, kot sem omenila, so te arhitekturne zadeve, ne, da mora biti prostor prilagojen, da mora imeti taktilne označbe, prilagojene luči, recimo dovolj široke prostore za osebe na vozičkih, invalidnih. Tako da dosti kin že arhitekturno ni prilagojenih. Drugo so pa potem tudi tehnične prilagoditve kina, ki pač zahtevajo neke določene sisteme, da lahko priklopimo zvočni opis, da imajo induktivno zanko, da se lahko gluhe in naglušne osebe priklopijo na to induktivno zanko. Tako da v resnici smo zdaj v sklopu našega projekta opremili tri kina, ki so zdaj dostopna, poleg tega je pa dostopen tudi mestni kino, Kinodvorno. Tako da to je en začetek, ki se v Sloveniji dogaja trenutno.
1: Se pravi, če vas prav razumem, ostale kinodvorane v Sloveniji pa niso prilagojene, še niso prilagojene, zaznavate morda interes oziroma drugače, kako optimistični ste, da bi se to iz teh treh in še enega vključenega kinematografa, ki ste ga omenili zdaj, da bi se to razširilo tudi drugam?
2: Ja, zdaj interes je, da bi se razširilo, je pa to seveda vezano na cel sistema, ne, ki nam potrebujejo finance, da prilagodijo prostore, da opremijo filme in tega financiranja trenutno v Sloveniji sistemskega nimamo. Tako da ena od osnovnih idej tega projekta je bilo tudi ozaveščati na tem polju, da potrebujemo sistemske razpise, na katere se lahko organizacije prijavijo, zato da lahko pripravljajo sploh dostopen in vključujoč program.
1: Ozaveščati koga vse?
2: Ja, predvsem ozaveščati kina, ozaveščati odločevalce, ministrstvo, vse organizacije, ki se ukvarjajo s filmom in hkrati pa tudi ozaveščati publiko. Na nek način vse dogodke, ki smo jih mi imeli, so odprti za vso javnost in to je tudi cilj. Tako da v bistvu so tudi videči in slušeči slušeči gledalci bili prisotni na projekcijah, kjer je bil na filmu tolmač, kjer so bili opisni podnapisi, kjer se je tolmačilo pogovor v znakovni jezik.
1: Če povzamemo zaveščati, torej, da se morajo vrata kinodvoran še bolj na stežaj odpreti dejansko za vse in po drugi strani, da finance vendarle obstajajo, če ne drugje, na evropskih razpisih?
2: Tako je, ja.
1: Sara Šabec, ime tedna na Valu 202, kot rečeno programska vodja projekta Kino brez ovir. Tole bi vas vprašal, katere filme so lahko obiskovalci oziroma vključeni v projekt znotraj omenjenega projekta videli v minulih mesecih?
2: Ja, mi smo opremili 60 filmov, mislim 60 projekcij smo imeli, v sklopu tega projekta smo opremili 20 filmov. Predvsem smo delali opremo za tuje filme, za evropske filme, za slovenske filme smo pa veliko materialov dobili od Slovenskega filmskega centra, od Slovenske kinoteke. Opremili pa smo zelo različne filme, predvsem na podlagi želja in interesa naših skupnosti.
1: Pa je interes takšen, da bi se dalo na primer na ta način opremiti, prilagoditi še veliko filmov?
2: Jaz mislim, da je, ja. Je interes.
1: Nekaj bi vas še vprašal, ne? Različni seveda kinematografi ste bili vključeni, situacija po Sloveniji si predstavljam vendarle je različna, takole med mesti, kakšne denimo so razlike, če so v izhodišču med večjimi in manjšimi mesti, kar se dostopnosti tiče?
2: Ja, so različne, predvsem kako so pozicionirana kina, recimo Celje, vseeno malo večje mesto, ima več skupnosti gluhih pa slepih, a ne? Recimo v Cerknici, kjer sem tudi jaz največ delovala, je ta skupnost manjša in potem ljudje, da pridejo na dogodek, se morajo iz nekje pripeljati, kar pomeni, da za 2 ure dogodka rabijo mogoče 1 uro, kar pomeni tudi pot, pomeni stroške za njih, da pridejo in si morajo ogromno več časa vzeti, a ne? Tako da skupnosti so različne in razlike se pa tudi kažejo v teh potrebah, recimo sploh kaj potrebujejo, recimo pri gluhih in naglušnih, eni potrebujejo opisne podnapise, zato ker ne znajo ali pa ne govorijo slovenskega znakovnega jezika, drugi potrebujejo slovenski znakovni jezik, ker je to njihov materni jezik od rojstva, tako da se, tako kot pri slušečih in videčih, so tudi skupnosti slepih, slabovidnih, gluhih in naglušnih raznolike.
1: Zdaj sem spraševal po razlikah ne, med slovenskimi mesti, zdaj pri projektu, čeprav razumem, ne, sodelujejo tudi partneri iz različnih evropskih držav, Romunije, Poljske, Madžarske, Slovaške drži.
2: Ja, to je v bistvu drugi projekt. Na nek način imamo dva projekta Kino brez ovir. En je nacionalni, ki se imenuje Kino brez ovir Slovenija, kjer je vključena Cerknica, Radovljica in Celje. Potem pa imamo v sklopu kulturnega doma Cerknica tudi drugi evropski projekt, kjer pa imamo tudi mednarodne partnerje.
1: Če pa primerjava na primer situacijo slovensko s temi, pa morda tudi z drugimi evropskimi državami, se soočajo države s podobnimi izzivi oziroma predvsem uporabniki v teh državah?
2: Ja, zdaj države imajo zelo različne sisteme, kako bi se delujejo zdaj s temi uporabniki. Recimo v enih državah je večina gluhih, naglušnih, slepih in slabovidnih vključenih v posebne šole, kar pomeni, da na nek način potem naredijo prilagojene projekcije za njih, kontaktirajo šole, a ne pri nas. Pa se za inkluzijo se v bistvu osebe vključuje v klasičen šolski sistem in jih je potem tudi težje dobiti, tudi skupnosti gluhih in slepih izgubljajo, recimo to nit, kdo so vsi te ljudje, ki so bili prej bolj povezani. Tako da razlike definitivno so.
1: Ves čas se pogovarjava ne, o kinu, projekt je namreč osredotočen na kino brez ovir, a bi se dalo, da nimo, kaj ne rečem, vaše ugotovitve tudi pa prakse in na nek način morda tudi tehnične rešitve razširiti tudi, ne vem, na denimo gledališče, na festivale?
2: Ja, jaz mislim, da definitivno ja. Ena stvar, ki smo mi tudi naredili v sklopu projekta, je to, da smo napisali priročnik o dostopnosti in vključenosti v slovenskih kinematografih, ki je sicer primarno namenjen kinematografom, ampak vsebuje določene stvari, kjer si lahko organizacije preberejo in jim pomagajo pri snovanju. In na način, kako vključujemo skupnosti in s tehničnimi prilagoditvami in tako naprej. Tako da sigurno se da.
1: Sara Šabec, to se je dalo čutiti seveda že skozi pogovor z vami, pa vendarle pod črto, kaj bi rekli, zakaj je tako pomembno odpirati vrata, ko ste dejali sami vsem, zakaj mora biti kino dejansko brez ovir?
2: Ja, zato, ker je to temeljna človekova pravica, ne, da imamo vsi enak dostop do vsak dobrin na tem svetu.
1: Kdaj in kje bo na sporedu naslednji prilagojeni film?
2: Naslednja projekcija je prihodnji teden v torek v Kulturnem domu Cerknica.
1: Kakopak. Sara Šabec, programska vodja projekta Kino brez ovir. Hvala lepa za tale pogovor, čestitke za na Dunaju prejeto tretjo nagrado Social Marie za naziv ime tedna na valu 202 za opravljeno delo, ki pa, kot ste dejali, seveda nikakor še ni končano. Zato veliko uspehov in sreče tudi v prihodnje.
2: Hvala. Najlepša hvala za vabilo.
0: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.
1: V dobre zgodbe verjamemo tudi v nadaljevanju. Prihodnji ponedeljek bo čas, da boste izbrali novo ime tedna. Vem, pa šele pri tem ponedeljku smo, ampak vseeno, lahko nam pomagate tudi s predlogi, koga naj za ime tedna predlagamo. Če imate konkretno ime, nam lahko pišete na val202af na rtvslo.si.

Voznice, vozniki, pozor! Tule je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Nastajajo zastoji, ki segajo na vzhodno in severno ljubljansko obvoznico. Opozarjamo na nevarnost naleta. Previdno torej na cestah in srečno!

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med. Preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Kako diši pomlad? Najslajša je kulinarična pomlad v Rajski dolini. Obiščite Vipavsko dolino in Goriško, kjer vas kulinarični dogodki vse do poletja razvajajo z okusi.
5: 23. maja v Ajdovščino vabi Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. Na stojnicah bodo testenine pripravljali priznani šefi in lokalni gostinci.
2: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.
6: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

V današnji izvedbi akcije Ime tedna smo izpostavili nagrajeni projekt Kino brez ovir. Tole novico še delim oziroma opomnik opozorila v tem trenutku zaradi gradnje peronov na južni strani Ljubljanske železniške postaje je dostop do peronov brez ovir, torej z dvigali in klančinami, mogoč le z severne strani, torej z Vilharjeve ceste. Na južni strani pa bo dostop do predvidoma 12. julija mogoč le po stopnicah. Uvednost in ravnanje 17 in 15 je zdaj le v nadaljevanju na Valu 202 glasba po izboru glasbenega urednika. Danes je to Jernej Sobočan.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Državni svet je zavrnil predlog odložilnega veta na intervencijski zakon za razvoj Slovenije. Vložila ga je interesna skupina delojemalcev, ki predlagateljem med drugim očita izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave ter povzročanje škode ljudem in državi. Za veto je glasovalo 14 državnih svetnikov, proti jih je bilo 21. Sindikati so se ostro odzvali na predlog zakona o delovnih razmerjih, ki sta ga vložili SDS in NSI, s katerim bi delodajalcem ukinili obveznost obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Ob očitkih, da gre za napad na socialno državo, je predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj sporočil, da gre za poskus uničevanja sindikatov, kot ga je pred desetletjem izpeljal Viktor Orban na Madžarskem. Združeni narodi od Izraela zahtevajo sprejetje ukrepov za preprečevanje genocida v Gazi. Ob tem so obsodili znake etničnega čiščenja v enklavi in na zasedenem Zahodnem bregu. V poročilu obsojajo tudi grobe kršitve mednarodnega prava, ki so jih palestinske oborožene skupine zagrešile ob napadu na Izrael 7. oktobra 2023. Generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Gebrejesus je ob začetku letne skupščine sporočil, da živimo v težkih in nevarnih časih ter opozoril na krčenje sredstev. Zasedanje sicer mineva v senci zaskrbljenosti zaradi izbruhov hanta virusa in ebole ter napovedanega umika Združenih držav Amerike iz organizacije. Pred začetkom glavne motoristične sezone policija poziva k previdnosti, saj so motoristi med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. AMZS pa poziva k postopnemu vračanju na ceste. Inštruktor varne vožnje Darko Daljevič.
2: Moramo se zavedati, motoristi predvsem, da smo novembra parkirali motor in 3-4 mesece več nismo vešči. Tele mišice in vse naše zadeve, ko se govori o vožnji motorja, obladovanju motornega kolesa, niso takšne kot pa na sredini sezona ali pa na koncu. Pa še nekaj dodamo tukaj vedno, torej vsi tisti, ki so v prometu, avtomobilisti, vozniki ostalih vozil, nas še ne pričakuje oziroma še zdaj so 4 mesece pozabili malo na nas.
1: Ko dodaja, je treba poskrbeti tudi za tehnično brezhibnost motorja. Jutri bo sprva delno jasno, popoldne spremenljivo s plohami in nevihtami. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. V sredo bo več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek bo spet bolj sončno, a plohe bodo še verjetne.
3: Sledijo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so pred priključkom Sneberje proti Mariboru zastoji, ki segajo na vzhodno in severno ljubljansko obvoznico. V smeri proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila v predoru Jasovnik zaprt vozni pas. Krajši zastoji so na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Zaradi nesreče je zaprta cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodnju.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.

0: malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer po svojo čarobno na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
0: Smo razsuli komade in smo jih naredili čist drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu 19. maja ob 20.
0: Sem precej pripričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
1: Men osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: Vabljeni. Vstopnice Cankarjev dom.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: To sredo se na valu 202 podajamo v naravo. Od Krasa, Alp do Mure.
5: Mi se lahko imenujemo v bistvu tudi to kanal, ker to več niti ni mogoče struga, ampak je pač izravnan kanal.
4: In nizamo dobre prakse odnosa do narave.
6: Se pravi, da bi mogli imeti bistveno bolj partnerski odnos. Mi imamo zdaj zelo izrazito izkoriščevalske dane.
4: To ni zgodba o naravi, to je zgodba o nas. V sredo po 10. na valu 202.

0: Tudi v ponedeljku in popoldne v navalu 202 čas, da navalimo na šport. Gašper Ogrinc, lepo pozdravljen.
1: Živjo.
0: Špekulacije nekaj tedensko, oziroma lahko rečem, da pravzaprav več mesečne so danes dobile potrditev. Znana je namreč trasa Evropskega prvenstva za kolesarje RS.
1: Tako je in to bo tudi tema v današnjem popoldanskem navalu na šport. Poleg tega pa prinašam še novice iz evropskega klubskega tekmovanja v pingpongu oziroma v namiznem tenisu, pa seveda se najde tudi kakšna zanimivost z hokejskega svetovnega prvenstva.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Na Ljubljanskem gradu je Kolesarska zveza Slovenije predstavila traso za evropsko prvenstvo, ki ga bo Slovenija gostila na začetku oktobra. Cilji vseh preizkušenj bodo v Šenčurju, start elitnih dirk pa v Ljubljani. Osrednji izziv bo vzpon na Možjanco, ki bo tudi del vožnje na čas. Več Mojca Breskvar.
3: Evropsko prvenstvo se bo s cestno dirko mlajših članov in članic do 23 let začelo v petek 2. oktobra, končalo pa z vožnjo na čas v vseh kategorijah 5 dni pozneje. Cestna preizkušnja za kolesarke bo v soboto, za kolesarje v nedeljo. Možnosti za potek trase je bilo veliko, na koncu so se organizatori zaradi več razlogov odločili, da bo središče Šenčur, začetek najdaljših preizkušenj pa bo v Ljubljani. Generalni sekretar prvenstva Tomaš Poljanec.
4: Imeli smo pripravljenih 53 različnih tras. Izbira trase ni seveda samo glede na to, kakšni bodo vzponi, kakšne bodo ravnine, kakšen bo cilj. Morali smo zadovoljiti tudi željam oziroma zahtevam Evropske kolesarske zveze po zaključnem krogu. Po drugi strani pa je izredno pomemben dejavnik tudi to, da se gre za 14 dirk v 5 dneh. To pomeni praktično zapore od zjutraj do zvečer. Se pravi, tudi to je izredno pomemben vidik organizacije, pa seveda tudi logistično. Vemo, da je svetovno prvenstvo teden prej v Montrealu v Kanadi, se pravi, veliko reprezentanc bo pripotovalo direktno na Evropsko prvenstvo z letalom. Tukaj je letališče Ljubljana na dosegu roke, praktično 50 minut od letališča, imamo glavne namestitve, imamo traso.
3: Cestna dirka bo kolesarje in kolesarke na najdaljših preizkušnjah peljala tudi skozi Medvode, Škofjo Loko, Kranj, Mengeš, Kamnik, vse do Šenčurja. Večina stvari za prvenstvo je že pripravljenih. Asfaltirana je tudi cesta, ki pelje na Možjanco. Kaj bo v ospredju vse do oktobra, pa razlaga predsednik Kolesarske zveze Andraž Vehovar.
5: Varnost je prav gotovo ena izmed ključnih stvari, predvsem zato, ker je kolesarstvo pač šport, kjer navijači pridejo najbližje tekmovalcu. Vseh stvari se kljub temu ne bo dalo predvideti, zato bo šel v vseh teh mesecih predvsem tudi apel do vseh gledalcev, da so tudi oni del tekme. Ne samo tekmovalci, organizatorji, ampak da so tudi gledalci ob cesti in praktično na klancu zraven tekmovalca. Imajo tudi oni svojo odgovornost, da ne posegajo v tekmo, ker se je v preteklosti to že dogajalo. Tako da, ja, temu bomo posvetili precejšno pozornost.
3: Evropsko prvenstvo bo le teden dni po koncu svetovnega prvenstva, ki ga letos gosti Kanada. Tadej Pogačar bo branil zmago na obeh tekmovanjih, selektor reprezentance Uroš Muren pa bo znova poskusil sestaviti zmagovalni ekipi za obe preizkušnji.
6: Ja, mislim, da na svetovnem in evropskem prvenstvu jedro reprezentance bo kar enako. Uskladiti bomo mogli še individualne programe, kajti vemo, da pred svetovnim prvenstvom se tik pred zdajci konča dirka po Španiji, kjer eni fantje nastopajo, tako da na podlagi tega bomo pol tudi sestavili ekipo za eno in drugo dirko, ampak do tam je pa še kar nekaj dirk, tako da nekih recimo čist detaljnih pogovorov še nismo imeli, kajti ponavadi začnemo s fanti pogovarjati po Tour de France za svetovno prvenstvo v evropsko.
3: Eden od članov ekipe na evropskem prvenstvu bo Luka Mezgec, ki bo na domačih cestah končal svojo kariero. Mezgec se te dirke še posebej veseli, saj ga bo trasa peljala po vseh zanj pomembnih mestih.
7: Glede na to, kakšno zasedbo imamo, ne, kakšnega kapetana, mi je seveda zelo všeč. Mislim, da kakršna koli trasa lahko bi bila tudi malo lažja, malo težja, bi se nekako prilagodili, da bi šli na TD-ja, TD-ji to zmore. In najbolj všeč mi pa to, ne, da gre v bistvu res kle po teh cestah, ki jih res dobro poznam. In glede na to, da bo to neka moja, ne neka, zadnja dirka v karieri, bo nekako zaokrožila vse to Ljubljana, Škofja Loka, Kranj, Kamnik in te stvari, tako da sem predvsem iz tega vidika ful vesel te trase. Upam, da bo vreme na naši strani, to pomeni, da če ne bo dežja, bo sigurno več gledalcev ob cesti in glede na to, kva smo vajeni na dirki po Sloveniji iz leta v let, kako se je to stopnjevalo, mislim, da bo za ta enodneven dogodek še več ljudi na cesti in ob cesti, tako da res pričakujem, da bomo imeli vsaj slovenski kolesari kar dost kurje poti med samo dirko.
3: Prvenstva na domačih cestah se veseli tudi ženska ekipa. Prvo ime je Urška Žigart. Selektorica Mija Radotič si želi, da bo 29-letnica dobre nastope začetka sezone prenesla tudi na slovenske ceste. Sicer pa selektorica Radotič kolesarkam ves čas pravi, da morajo imeti visoke cilje. Tako da želje in cilje bodo postavljeni visoko, potem pa bodo po dirki ocenili preizkušnjo.
8: Pa je uvijek prvom curama govoriti da moraju sanjati visoko, tako da želje postaviti ciljeve visoko, uvijek idemo na to, a onda na kraju poslije gledamo realno kak je prošla utrka.
3: Po cestnih preizkušnjah bodo v Šenčurju še vse vožnje na čas, trasa kronometra bo identična zaključnemu krogu cestnih dirk, dolga 22 km z usponom na Možjanco, hkrati pa bo enaka za vse starostne kategorije.
1: Ob predstavitvi trase Evropskega prvenstva pa lahko prost dan na Giro izkoristite tudi za poslušanje nove epizode podcasta Tour 202. Gost je Luka Mezgec, ki govori o tem, kako so mu po padcu in poškodbi iz pljuč po domače rečeno spumpali 3 litre tekočine, ter razmišlja, da bo Jonas Vingegaard na Touru še boljši, kot je bil na Giro.
2: Naval na šport.
1: V slovenskem športu prav veliko igralcev ali tekmovalcev, ki bi osvajali najvišje lovorike v evropskih klubskih tekmovanjih, enostavno ni. Je pa včeraj naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgič že četrtič stopil na vrh Evrope. V finalu Lige prvakov je njegov Zarbriken v domači dvorani s 3-2 premagal francoski Montpellier. O tem podvigu zdaj Dare Rupar.
9: V naši medijski krajini je žal tako, da je bil uspeh prvega slovenskega loparčka včeraj dobesedno v celoti prezrt. Gre pa za izjemen uspeh, sploh ko k vsemu skupaj dodamo, da je Darko Jorgič na vrhu klubske scene na stari celini že četrto leto zapored. V sobotnem polfinalu s polsko zasedbo Hrastničana ni bilo v ekipi Sara, kot ljubkovalno v Nemčiji imenujejo to zasedbo. Že tedaj pa je vedel, da bo v finalu zagotovo igral in to na mesto, kjer je bil dan prej eden najbolj priljubljenih nemških igralcev, Patrick Franciska. Ko je nekdaj številka ena svetovne lestvice Fan Zhendong izgubil uvodni dvoboj s starejšim od bratov Lebrun, je marsikdo v dvorani pomislil, da se domačinom veliki poker naslovov ne bo išel. Toda v nadaljevanju je vse prišlo na svoje mesto. Po izjemnem uspehu se je oglasil tudi Darko Jorgič, ki je zadnjič igral v dvorani, kjer je prebil zadnjih 8 let.
10: Emocionalen zaključek, vsekakor mislim, da je lepo končati zmago na domačih tleh. 4 zaporedne lige prvakov je iskreno nekaj posebnega. Premagati Montpellier v finalu, 50% francoskih navijačev, 50% kitajskih z nemškimi, vzdušje fenomenalno. Mislim, da si vsak športnik in igralec želi igrati na takšnem vzdušju. Res sem vesel te zmage, zopet sem imel, bom rekel, mogoče malo lažjo tekmo kot pa v prejšnjih letih, ampak vsekako na, bom rekel, tako izenačeni tekmi na 1-1, velik pritisk name, vedel sem, da sem favorit, vedel sem, da to tekmo moram prenesti v našo korist. Moja prva tekma in iskreno sem vesel tem zmage in da smo četrtič zapored osvojili Ligo prvakov.
9: Tudi ob večernem slavju v mestu, kjer je izjemno uspešen namiznoteniški klub, seveda v močni senci nemškega nogometnega tretje ligaša, nas je najprej zanimalo, kako so med tekmo sprejeli oba poraza izjemnega Kitajca Fana. V nadaljevanju je namreč izgubil še z mlajšim Lebrunom Alexisom.
10: Fan Zhendong je na koncu žal, bom rekel, bil v slabši formi. Lebruna sta bila res premočna, igrala sta boljša od njega. Pri njemu se je občutila tista nervoza. Vedel je, kaj to pomeni finale, ampak na koncu ni pokazal tiste najboljše igre. Trolls je bil res dominanten, nisem ga še videl tako dobrega, premagal oba Lebruna. Moja tekma je bila odločilna in na koncu zmagali četrti zapored, kar je nekaj posebnega za me in tudi vsekakor vedno sem rekel, da si želim končati v Saarbrücknu z trojnim, s tremi lovorikami. Dve so že v žepu, ena je čez dva tedna, vse bo odprto, breme v polfinalu, verjetno v finalu z Düsseldorfom. Ena možnost še je, ena velika želja v mojem žepu, vsekakor pa po 8 letih zapuščam klub. Najraje bi želel z 3 zmagami in vsekakor gledam pozitivno naprej, sem pa vsekakor presrečen in zadovoljen s celotno ekipo, kako smo prikazali igre ta vikend.
9: Precej spremenjena bo zasedba Saarbrückna v naslednji sezoni, vsekakor pa z odličnim Švedom Trulsom Moregordom kot novim nosilcem moštva. Darko Jorgič je že poiskal nov izziv na Poljskem.
10: Jaz in Fan odhajava iz Saarbrückna, ostali igralci ostajajo v klubu. Enostavno je, kar je, odločil sem se za to potezo, da bom igral več na mednarodni sceni. Na Poljskem začnem verjetno septembra. Igral bom z Denijem v klubu, vsekakor mislim, da cilj nam je tudi naslednjo sezono priti vsaj v Final Four. Mogoče bomo poskušali dobiti še enega Kitajca, ampak vem, da bo težko, vem, da bo zelo težko priti do teh mladih Kitajcev perspektivnih. Igram Ligo prvako pri Deniju, igram ligaške tekme z Denijem, zopet sva soigralca tudi na klubski ravni in enostavno. Komaj čakam, da se začne nova sezona. Glede na to, da bo nekaj novega za me tudi po 8 letih in pa ja, zaključujem to nemško prvenstvo in sem potem prosti igralec.
9: V dresu Saarbrückna Darka Jorgiča čaka le še zaključni turnir Nemške lige, ki je daleč najmočnejša v Evropi. Turnir pa se ne bo igral v Saarbrücknu, ki je bil v rednem delu sezone zgolj na 4. mestu. Bo pa čez 2 tedna še enkrat zelo pestro za Hrastničana, ki bo v juniju znova na turnirjih svetovne serije. In ga bomo videli tudi v Tivoliju v Ljubljani.
1: Slovenski hokejisti imajo na svetovnem prvenstvu danes prost dan. Pravkar med seboj igrata reprezentanci Finske in Združenih držav Amerike, Finska vodi s 5-1, ter izbrani vrsti Kanade in Danske. Rezultat na tekmi je še vedno 0-0. Zvečer bosta sledila še obračuna med gostiteljico prvenstva, Švico in Nemčijo, ter Švedsko in Češko.
2: Naval na šport.
11: Starta se je po reki Save v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo provozil najbolj zahtevne brzice.
12: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
13: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
14: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.

0: Morda boste zanj slišali prvič, morda ne, a za obe množici velja enako. Noah Kahan je glasnik vsaj ene ameriške generacije, ki zelo osebna doživetja v besedi in v glasbi tako, da se v njegovih skladbah lahko spoznajo in spoznamo tudi na tej strani Atlantika. To pa še ni vse. O novem albumu kmalu, Andrej Karoli.
1: Top albumov.

The Great Divide je naslovna novega četrtega albuma ameriškega kantavtorja Noa Kahana. Popoln naslov, velika ločnica, ki pa ne opisuje razlike med dnevom in nočjo, temveč znova razliko med vsakdanikom življenja na podeželju in nekaj ur zatem koncertiranja pred 50 in več tisoč oboževalci. Oboževalci, ki so roko na srce le manj ekspresivna množica, a se dejansko slišijo v vsaki odpeti besedi.

1. januarja naslednje leto bo Noah Kahan dopolnil 30 let. Prvič sem ga zaznal pred približno 3, takrat je izdal že svoj 3. album in ga takoj, v navednicah, pospravil v predal zasedbo Mumford & Sons. To je pač spet taka, v navednicah, ljudska glasba, tudi, a ne samo za veseljačenje. A potem sem bolj natančno prisluhnil besedilom, sicer zvočno precej enoznačne glasbe in razkritje. Po nekaj tedenskem brskanju po spletu, branju in poslušanju intervjujev je postalo jasno. Takih songov ne piše domišljija, piše jih življenje. In album The Great Divide jih hrani 17.

Ameriški kantator Noah Kahan z novim albumom The Great Divide, ki v razširjeni izdaji ob sicer 17 ponuja še 4 dodatne skladbe. Po pravici povedano je količina nekoliko težko vzdržna, a le če jo vzamete tako mimo grede. Če sedete in res poslušate, morda tu in tam sežete tudi po slovarju in če ste vsaj malo čuteča oseba, potem boste album The Great Divide vsaj cenili. Morda pa vam bo celo všeč. Dodam pa še namig, na pretočni platformi video vsebin si oglejte dokumentarni film z naslovom Out of Body. Predvsej več stvari, ki jih slišite v skladbah novega albuma, dobi smisel. Tudi za nas, ki živimo skoraj 7000 km stran. Ob koncu Noah Kahan in Svetilnik.

Kar konkreten kos svetlega dela dneva je še ostal, 18:25 je zdaj le, kar se da prijeten preostanek ponedeljka vam želim, če pomaga informacija pri sestavi načrtov in pri izbiri oblačil. Vremenoslovci pravijo, da bodo najnižje jutranje temperature jutri od 4 do 10 stopinj Celzija. V nadaljevanju programa Vala 202 lahko prisluhnete daljši informativni oddaji ob 18:30. Če pa še vedno vozite, potem opozarjam oziroma izpostavljam, da so zastoji na Štajerski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila je namreč zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani, nastaja zastoj, zaradi nesreče pa je zaprta cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodni. Vsem, ki ste še vedno na cestah, želim srečno na poti proti cilju. V tem trenutku se poslavlja Jernej Sobočan, ki je izbral glasbo in najcijemec tonski mojster Matija Narobe, pa ostaja še naprej na valu 202.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Državni svet ni podprl delojemalskega predloga veta na interventni razvojni zakon nastajajoče koalicije. So pa več kot 47 tisoč podpisov za referendumsko pobudo zbrale sindikalne centrale. Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov.
2: Ti podpisi so rezultat tega, da predlagatelji zakona niso želeli voditi socialnega dialoga. In ti podpisi so odgovornost poslank in poslancev, ki so glasovali za zakon.
1: O pobudi mora državni zbor odločiti v 2 tednih, več po drugih poudarkih oddaje.
3: SDS, SLS in Fokus danes so v koalicijski pogodbi. Svoboda predlaga tehnično vlado. Spopadi na jugu Libanona se kljub premirju nadaljujejo. Kriminalisti na Celjskem preprečili prodajo 60 kg kokaina. Jutri sprva delno jasno, popoldne spremenljivo, splohavi.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Državni svet je po današnji burni razpravi zavrnil predlog odložilnega veta na zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Proti je glasovalo 21 svetnikov, 14 pa za. Namen predloga veta je bil opozoriti na sporen postopek sprejemanja zakona, na hitenje, pri čemer je bil državni svet izključen, podobno kot druga strokovna in zainteresirana javnost. Zakonu nasprotujejo sindikati, ki so prepričani, da nikomor ne prinaša nič dobrega. Jernej Kadrolec.
4: Zakon o interventnih ukrepih ni niti interventen, niti razvojen, zatrjujejo predstavniki sindikata oziroma delojemalcev, tudi predlagatelji veta. Zakonu očitajo nenavadno hitrost sprejemanja in ključno, v postopku so bili izključeni strokovna in tudi politična javnost. Lidija Jerkič.
5: Državni svet pravzaprav ni imel realne možnosti pravočasno oblikovati in predstaviti svojega mnenja.
4: Kot je še povedala, je za razpis naknadnega referenduma zbranih več kot 47 tisoč podpisov. Ne gre za vladni zakon, je v imenu predlagateljev zakona trojčka okoli NSi, demokratov in resnice poudaril Janez Cigler Kralj. Zavrnil je vse očitke in kot že večkrat znova ponovil.
6: Interventni zakon nikomor nič ne jemlje. Prinaša prve ukrepe za normalizacijo razmer po 4 letih zgrešenih politik leve vlade Roberta Goloba.
4: Vlada iz več razlogov ne podpira sprejetja interventnega zakona, med drugim zato, ker ogroža vzpostavitev ključnih reformnih ukrepov, kot so dolgotrajna oskrba in zdravstvena reforma, in ker bi to lahko ogrozilo črpanje sredstev načrta za odpornost in okrevanje. Mitja Gorenšček, predstavnik delodajalcev, interventni zakon pozdravljajo. Eden od razlogov je...
7: Razvojna kapica, to je res zadeva, ki smo se jo v gospodarstvu nadejali dolgo let in jo zdaj pozdravljamo.
4: Državno svetnico Saško Kjera Kumer je razburil postopek sprejemanja interventnega zakona.
8: Da se zakon pravzaprav izglasuje in ne samo tam, ampak tudi še kakšen drug, zato kar se lahko, zato kar znamo šteti do 46.
4: Državnemu zboru zdaj ne bo treba ponovno glasovati o zakonu.
1: Predstavniki sindikatov in civilne družbe so v državni zbor, kot rečeno, vložili 47.223 podpisov podpore pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor mora v 14 dneh odločiti o začetku 35-dnevnega roka za zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov. Lahko pa poslanci, v skladu z napovedmi strank prihodnje vladne koalicije, sprejmejo sklep o nedopustnosti referenduma, saj omenjen omnibus zakon vključuje davčne določbe, o katerih po ustavi ni dopustno referendumsko odločanje. Več Žiga Fabijan.
9: Podpise pod pobudo za razpis referenduma so zbirale sindikalne centrale in nevladne organizacije, pridružili pa so se jim tudi v strankah odhajajoče vlade. Potrebovali so jih 2500. V 3 delovnih dneh in pol so jih zbrali več kot 47 tisoč.
10: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo, to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem, za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
9: tako predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukl. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko pa je spomnil, da je bil interventni zakon za razvoj Slovenije sprejet brez socialnega dialoga.
11: Očitno se je bodoča koalicija odločila, da bo socialni dialog poimenovala v politični monolog. In to je seveda nekaj, kar na sindikalni strani obsojamo in tudi ne pristajamo.
9: Če bodo poslanci izglasovali sklep o nedopustnosti referenduma, zato je v državnem zboru

0: zbirati podpise v podporo referendumu. S tem so na primeru sindikatov pokazali, kaj čaka vsakogar, ki bi si drznil nasprotovati iz strokovnih, legitimnih razlogov sprejetim odločitvam v državnem zboru.
1: To je poskus uničevanja branikov socialne države, še dodajajo v sindikatih.
2: Organi strank SDS, SLS in Fokus to popoldne odločajo o koalicijski pogodbi in vstopu v koalicijo, pri čemer ni pričakovati presenečen. Po seji sveta SDS naj bi najverjetnejši mandatar Janez Janša predstavil nadaljne korake oblikovanja vlade, med drugim čas podpisa koalicijske pogodbe in predviden datum glasovanja o kandidatu za predsednika vlade. Poslanci imajo le še jutri čas za vložitev Janševe kandidature, državni zbor pa bi lahko o tem odločal najprej v petek. Janša bo imel po izvolitvi 15 dni časa, da državnemu zboru v imenovanje predlaga ministre. Po predvidenem časovnem okviru bi lahko nova vlada začela mandat v začetku junija.
3: V stranki Gibanje Svoboda so medtem v pismu predsednici republike Nataši Pirc-Musar sporočili, da so pripravljeni podpreti vlado ustavne večine za obdobje do 2 let oziroma do predčasnih volitev. Kot so dodali, bi podprli kandidata po njenem izboru. Uradu predsednice so potrdili, da so se prejšnji teden z aktualnim premierjem in predsednikom Svobode Robertom Golobom pogovarjali o možnosti tehničnega mandatarja. Na sestanku je bil tudi Janez Janša, odziva njegove SDS pa še niso prijeli. Na ovadbo, ki jo je nedavno vložila poslanka stranke Resnica Katja Kokot proti nevladniku Filipu Dobraniču, zaradi domnevnega spodbujanja sovraštva, se je odzval tudi varuh človekovih pravic. V njegovem uradu so primer označili kot skrb vzbujajoč in opozorili, da kazenski pregon ne sme postati orodje za omejevanje politične kritike, sploh pri vprašanjih javnega interesa. Politiki in javni funkcionarji morajo sprejeti, da so njihove poteze lahko predmet ostre kritike, opozarja varuh, ki ob tem poziva k spoštljivemu dialogu v družbi.
2: Združeni narodi od izraelskih oblasti zahtevajo, da sprejmejo ukrepe za preprečitev genocida v Gazi. Obsodili so znake etničnega čiščenja v palestinski enklavi in tudi na Zahodnem bregu. Dozdajšnje poteze Izraela pa so označili za grobe kršitve mednarodnega prava.
3: Izrael je tudi danes večkrat napadel Libanon in Gazo. V obstreljevanju palestinske enklave je bil ubit otrok, napadi na jug Libanona pa so po podatkih Bejruta terjali 7 življenj. Od marčevske obnovitve spopadov je bilo v Libanonu ubitih skupno več kot 3000 ljudi, več kot 9000 ranjenih.
2: Potem, ko so pred skoraj 14 dnevi propadla pogajanja Evropskega parlamenta in držav članice Evropske unije o potrditvi trgovinskega dogovora ZDA, je pred pogajalci nov poskus, za katerega vsi upajo, da se bo končal z dogovorom. Čeprav se članice Unije zauzemajo za čim prejšnjo potrditev sporazuma, ki sta ga lani poleti dosegla ameriški predsednik Donald Trump in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, pa si evropski poslanci želijo vanj vključiti varovalke za primer ameriškega kršenja dogovora. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Pritisk na pogajalce Evropskega parlamenta in držav članic vedno bolj narašča. Saj je ameriški predsednik Trump po zadnjem telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije von der Leyen 7. maja kot skrajni rok za dogovor določil 4. julij. Če Unija do takrat ne bo dokončno potrdila dogovora, pa je zagrozil z uvedbo višjih 25-odstotnih carin na voz evropskih avtomobilov in lahkih tovornjakov. Pritisk pred novim krogom pogajanj med predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic je danes stopnjeval še ameriški veleposlanik pri Evropski uniji Pazdar, ki je v mnenjskem članku Unijo obtožil zavlačevanja pri potrditvi dogovora. Poleg tega mora ta biti po njegovem potrjen brez sprememb. Evropski poslanci namreč želijo k dogovoru dodati varovalke, ki bi lahko razveljavile dogovor v primeru ameriških kršitev. V Evropski komisiji, ki tudi sodeluje pri pogajanjih, ponavljajo.
5: We've made very good progress at the last trilogue on the 6th of May.
4: Glavna govorka Evropske komisije Paula Pini ocenjuje, da so pogajalci med zadnjim krogom 6. maja dobro napredovali. Prepričana je, da bo naslednji krog pogajanj, ki bo jutri, prinesel končni dogovor. Glavni razlog, da pogajalci še niso sklenili dogovora, je, kot rečeno, zahteva Evropskega parlamenta, da se dogovoru dodajo varovalke, ker ne zaupajo ameriškemu predsedniku Trumpu, saj pogosto spreminja svoja stališča. Američane predvsem jezi dejstvo, da že uresničujejo sporazum, ki za uvoz večine izdelkov iz Unije določa 15-odstotno carinsko stopnjo. Evropejci pa še vedno zavlačujejo s potrditvijo dogovora,

0: ki bo ZDA prinesel odpravo evropskih carin na večino industrijskih izdelkov.
1: Radijski dnevnik.
2: V Sežanskem zdravstvenem domu je začela delo nova ginekologinja. Prvi dan opredeljevanja pacient, ki je povzročil dolgo vrsto čakajočih, kot podobni dogodki v več drugih krajih predtem.
3: Ženske, ki so čakale v vrsti, so povedale, da so vpisi potekali zelo počasi in se spraševale, zakaj niso samodejni, iz evidenc do zdajšnje ginekologinje. V zdravstvenem domu so zapisali, da opredelitev terja podpis izjave o izbiri osebnega ginekologa, nasprotnem lahko pacientka ostane brez ustrezne zdravstvene oskrbe. K novi ginekologinji bodo vpisovali do zapolnitve zmogljivosti.
2: Državni zbor je februarja sprejel sklep o ustanovitvi javne univerze v Novem mestu. Uradno bo ustanovljena čez mesec dni, ko bo iz registra izbrisana zasebna univerza. Začasen sedež bo imela v mestni hiši, kjer so danes odkrili tablo za ta namen. Več Jože Žura.
4: Postopki uradne ustanovitve javne univerze v Novem mestu potekajo po načrtih, pove vršilec dolžnosti rektorja nove univerze Janez Povh.
5: Najprej se izbriše iz registra zasebna univerza, fakultete še ne, potem vstopi javna univerza in potem se zasebni fakultet prenese vse na javno univerzo.
4: Usporedno izvajajo procese za prenos zaposlenih iz sedanjih javnih in zasebnih zavodov na novo univerzo. Septembra načrtujejo volitve rektorja s polnim mandatom. Dolenjsko prestolnico je dopoldne obiskal minister za visoko šolstvo v odhajanju Igor Papič.
6: Jaz sem izredno vesel, no, da se ta postopek zdaj dejansko tudi formalno zaključuje. Gre za ustanovitev nove skupne univerze vseh inštitucij v Novem mestu.
4: Župan Novega mesta Gregor Macedoni.
7: Torej sedež po odloku ustanovitvi javne univerze je na Rotožu. Mi že zdaj zagotavljamo potrebne prostorske pogoje, ukolikor prihaja do potreb za potrebe rektorata.
4: Na to pa bodo sedež univerze preselili v Narodni dom, kjer bo poleti končana njegova temeljita prenova. Dolgoročno bodo univerzitetne dejavnosti preselili na območje nekdanjih vojaških skladišč v Drgančevju, kjer je občina s prostorskimi dokumenti zagotovila prostor za univerzitetni kampus.
3: Kriminalisti so na območju Celja preprečili prodajo večje pošiljke mamil iz Španije. Po poročanju policije so pri tem zasegli 60 kg kokaina in 50 tisoč evrov gotovine ter prijeli srbskega in slovenskega državljana. Sodnik je odredil sodno pridržanje osumljencev, zaradi neupravičene proizvodnje in prometa z drogami ima grozi 5 do 15 let zapora.
2: Ob koncu povejmo, da se bodo o polnoči podražila pogonska goriva. Najbolj za 2,6 centa na liter bo dražji bencin, liter dizelskega goriva pa za 1,9 centa. Vlada ni spreminjala trošarin. Sledijo športne minute, v teh podrobneje o predstavitvi kolesarske trase za evropsko prvenstvo, ki ga bo oktobra gostila Slovenija, in o zmagi Tamare Zidanšek v kvalifikacijah za uvrstitev na prestižni teniški turnir Roland Garros. Z vami bo Gašper Ogrinc, dnevno informativna redakcija pa vam želi le še prijeten večer.
8: Ob koncu kolesarske sezone bo Slovenija prvič gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Ob predstavitvi trase smo izvedeli, da bo cilj vseh dirk, ki bodo na sporedu v Šenčurju. Najbolj odmevni dirki v kategoriji elit pa se bosta začeli v središču Ljubljane. Na zaključnem krogu na Gorenjskem bo tudi vzpon na Možjanco, ki ga bodo v najboljši moški kategoriji prevozili petkrat. O trasi slabe pol leta pred prvenstvom selektor slovenske moške kolesarske vrste Uroš Muren.
9: Trasa, kakor ste vedeli, je pisana nam na kožo. Mislim, da je prav, da smo zbrali tako traso, kajti vemo, kakšne kolesarje imamo s Tadejem na čelu. Nismo neke sprinterske trase hoteli zbrati, vemo, kaj je naš cilj in zato je tudi izbira trase temu primerna.
8: Slovenija se bo predstavila v vseh tekmovalnih kategorijah. Prvenstvo pa bo potekalo med 2. in 7. oktobrom. Le nekaj dni prej bo svetovno prvenstvo v Kanadi, slovenske kolesarje pa v tem letu čakajo tudi sredozemske igre v Italiji. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v 2. krog kvalifikacij za nastop na letošnjem Roland Garrosu. V 1. krogu je po preobratu premagala Gruziko Ekaterine Gorgodze z 2-1. V nadaljevanju kvalifikacij se bo Slovenka pomerila z zmagovalko nemškega dvoboja, bodi si z Mono Bartel ali Ano Leno Fridzam. Jutri bo nastope v Parizu začela tudi Kaja Juvan, Veronika Erjavec pa je na podlagi uvrstitve na svetovni lestvici na 2. Grand Slam letošnje sezone že uvrščena. Slovenski hokejisti imajo po včerajšnjem porazu proti Norveški 4-0 danes prost dan. Kljub temu današnji spored ostaja pester tudi na drugih dvobojih velikega turnirja. Zvečer bosta po tekmah med Finsko in Združenimi državami Amerike ter Kanade in Danske sledila še obračuna med gostiteljico prvenstva, Švico in Nemčijo ter Švedsko in Češko. Po poročanju priznanega nogometnega novinarja Fabricija Romana se priznani portugalski trener José Mourinho po 13 letih vrača na položaj glavnega stratega madridskega Reala. Mourinho naj bi z vodstvom kraljevega kluba že sklenil ustni dogovor glede vrnitve v špansko prestolnico, kamor bo odpotoval po zadnji tekmi Reala v tej sezoni. Priznani Portugalec naj bi s kraljevim klubom podpisal dvoletno sodelovanje z možnostjo podaljšanja. Za konec še omenimo, da so kegljačice kamniškega Kalcita in kegljači Radelj zmagovalci slovenskega ligaškega pokala. V Kranju so igralke Kalcita premagale cerkniški Brest, kegljači Radelj pa so bili boljši od Goričanov.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rostonski, mojster Jovica Novković.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Vreme. Po noči se bo veter umiril, notranjosti se bo delno razjasnilo, proti jutru pooblačilo. Jutri bo delno jasno, popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutranje temperature 4-10, dnevne 16-23. V sredo bo oblačno, zjutraj po nižinah megleno, popoldne plohe in nevihte, četrtek jasno, popoldne posamezne plohe. V petek bo pretežno jasno in topleje. Podatki o prometu, cesta Šoštanj-Črna na Koroškem je zaradi nesreče zaprta pri zavodnju. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Ljubljana-Litija med Senožeti in Kresnicami. 18 in 48 minut.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer bo svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
0: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
0: Sem precej prepričan, da mi bo kar srce pelo, ko bo to slišal.
1: Men osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: V radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.

Pozdravljeni v oddaji Klub klubov. Letos mineva 20 let od izida kultnega albuma Back to Black, ki je zaznamoval sodobno soul in pop glasbo. Pokojna britanska pevka Amy Winehouse svojo glasbo še vedno živi v srcih mnogih poslušalk in poslušalcev. V Amy Winehouse Band nastopajo glasbeniki, ki so imeli čast, da so z njo nastopali na višku slave. Pod vodstvom basista Dalea Davisa so v dvorani Coco v Campnu v Londonu odigrali razprodan koncert v njeno čast. Slišali ga boste v celoti malce kasneje. V skupini nastopajo Dale Davis, bas, Javi Gondwe, kitara, Nathan Allen, bobni, Henry Collins, trobenta ter Adeo Motayo kot spremljevalna pevka. Osrednji vokal prevzameta ali Bronte Shande ali Beth Morris, ki jo je osebno izbral Dale Davis. Pri Amy Winehouse bandu gre za koncertno izkušnjo, ki daleč presega navaden tribut nastop, saj nam bodo zaigrali originalni glasbeniki, ki so s pevko ustvarjali. Koncert prinaša nepozabno glasbeno slavje, čustveno, avtentično in polno spoštovanja do največje britanske glasbenice svoje generacije. Amy Winehouse je bila in ostaja ena najbolj prepoznavnih pevk britanske glasbene scene. Gre za nacionalni in mednarodni zaklad, katerega glasba z vsako novo generacijo pridobiva nove oboževalce. Albuma Frank in Back to Black sta zaznamovala svetovno glasbeno sceno, na kateri je Amy s svojimi odličnimi glasbeniki pustila neizbrisen pečat v popu, soulu in jazzu. Letos bodo s 30. nastopi proslavili 20. obletnico albuma Back to Black, ki ga boste slišali v celoti. Iz glasbene zapuščine, ki je Amy upisala med večne legende, vsekakor sodijo tudi hiti Rehab, Back to Black, Valerie, Love is a Losing Game in mnogi drugi. Če želite njihov nastop doživeti v živo, jih lahko ujamete na odru Kina Šiška v Ljubljani to nedeljo 24. maja. Prijetne minute vam privoščim, Jernej Vene.

0: Na valu 202 poteka oddaja Klub klubov, v kateri poslušate glasbo skupine Amy Winehouse Band s koncerta iz londonskega kluba Coco.
1: We're gonna do another emotional

This next song is Cupid, ladies and gentlemen.

0: Kakšen!
1: Po valu 202 poteka oddaja Klub klubov, v kateri poslušate glasbo skupine Amy Winehouse Band z koncerta iz londonskega kluba Coco.

0: Na valu 202 ste poslušali glasbo skupine Amy Winehouse Band z koncerta iz londonskega kluba Coco. Ne zamudite njihovega koncerta to nedeljo v kinu Šiška v Ljubljani. Jernej Vene, vam želim prijeten preostanek večera.
1: Radio, ki zleze pod kožo.

Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Grill, Unknown, Bats Live, Leopold I, King, Umin Kuna, Tadi Tada, Murat in Joes in mnogi drugi. Hip-hop je najboljši v živo. 5. in 6. junija, ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival 202.si.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Kandidatura Janeza Janše za mandatarja bo po njegovih besedah uložena danes. Kot je še dejal predsednik SDS-a, je njen svet potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe. To in s tem vstop v koalicijo so včeraj potrdili tudi v strankah SLS in Fokus. Državni svet ni izglasoval odložilnega veta na interventni zakon za razvoj, ki ga je predlagala skupina delojemalcev. Ta je bila kritična predvsem do tega, da so bili iz postopka sprejemanja zakona izključeni tako svetniki kot zainteresirana javnost. Medtem so predstavniki sindikatov in civilne družbe v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev, čeprav jih zadostuje 2500. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči nepričakovano sporočil, da bo za danes načrtovani napad na Iran preložil na prošnjo zalivskih držav. Po njegovih besedah so ga voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih arabskih emiratov hkrati obvestili o resnem poteku pogajanj. Kot je dodal, verjamejo v sprejetje dogovora, ki bo vključeval iransko odpoved jedrskemu orožju. Libanonski predsednik Joseph Aoun bo za končanje vojne z Izraelom naredil vse, kar je v njegovi moči. Okvir, ki ga je Beirut določil za pogajanja, pričakuje izraelski umik, premirje, namestitev vojakov vzdolž meje, vrnitev razseljenih ljudi in gospodarsko pomoč. Kljub začetku neposrednih pogovorov med državama in dogovoru o prekinitvi ognja se nadaljujejo spopadi med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Obtožnica zoper Dušana Smodeja v zadevi Fotopap je pravnomočna po več kot leto dni trajajočih zapletih. Kot že poroča N1, je sodni senat zavrnil njegov ugovor na obtožnico, ki ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. 3. junija se bo tako sojenje lahko začelo s predobravnavnim narokom. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Predstavniki Kolesarske zveze Slovenije so na Ljubljanskem gradu predstavili traso, na kateri bodo na evropskem prvenstvu nastopili najboljši kolesari stare celine. Na predstavitvi so povedali, da bodo cilji vseh preizkušen v Šenčurju, start elitnih dirk pa v Ljubljani. Osrednji izziv bo vzpon na Možjanco, ki bo tudi del vožnje na čas. Košarkarji novomeške Krke so na prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva z 94-80 premagali ljubljansko Ilirijo in povedli z 1-0 v zmagah. Pri domačih je bil s 25 točkami najbolj razpoložen Niko Bačvič, na drugi strani pa sta bila najbolj učinkovita Wendel Green, ki je dosegel 16 točk, in Boban Marjanovic s 13 točkami. Igra se na 2 zmagi. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v prvem krogu kvalifikacij za nastop na prestižnem teniškem turnirju Roland Garros z 2-1 v nizih izločila Gruziko Ekaterine Gorgodze. V drugem krogu bo slovenski igralki nasproti stala Nemka Ana Lena Fritzam. Na svetovnem prvenstvu v hokeju so imeli Slovenci prost dan, aktivne pa so bile ostale reprezentance, ki nastopajo na velikem turnirju. Zmag sta se razveselili izbrana vrsta Finske, ki je s 6-2 premagala Združene države Amerike, in Švica, ki je 6-1 premagala Nemčijo. Zmage so osvojili tudi hokejisti Kanade, ti so s 5-1 nadigrali Dance, in Čehi, ki so 4-3 premagali Švede.
1: Dopoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4-10 stopinj, dnevne od 16-23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh, v petek bo jasno, postopno bo topleje.

Jeremy Callum, Frontin oziroma prvi v vrsti, ko govorimo o 19. maju 2026, tudi v nočnem programu Radia Si in Vala 202 je že torek. O dobrih 8 minut ga je mimo za glasbo, da ne bo tišine, bo skrbel Marjan Koko za mikrofonom, Jan Podbrežnik. Tiho pa bosta ali pa ne bosta Vlado in Hamo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik SDS Janez Janša, ki je za danes napovedal vložitev njegove kandidature za mandatarja, je dodal, da bo koalicijska pogodba verjetno podpisana do konca tedna. Ob tem je izrazil pripravljenost na širše sodelovanje. Kot je dejal, ga bodo v okviru partnerstva za razvoj ponudili vsem opozicijskim strankam. Začetek letne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije v Ženevi poteka v senci izbruhov hantavirusa in ebole ter napovedanega umika Združenih držav Amerike. Pričakovati je burne razprave ob občutljivih resolucijah, med drugimi o Ukrajini, Palestini in Iranu. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres meni, da so bili svetovni zdravstveni izzivi le redko bolj zastrašujoči kot zdaj. WHO namreč deluje z vse manj denarja, poročila pa kažejo na vse pogostejše izbruhe nalezljivih bolezni. V streljanju pred mošejo v islamskem centru v San Diegu v ameriški zvezni državi Kalifornija je bilo ubitih 5 ljudi. Med njimi so varnostnik in najstniška strelca, ki sta si, kot kaže, sodila sama. Kot je še sporočila tamkajšnja policija, zadevo obravnavajo kot zločin iz sovraštva. Vsi otroci, ki so bili v času incidenta na šolanju v omenjenem centru, so na varnem. Kriminalisti so na območju Celja preprečili prodajo večje pošiljke mamil iz Španije. Po poročanju policije so pri tem zasegli 60 kg kokaina in 50 tisoč evrov gotovine ter prijeli srbskega in slovenskega državljana. Sodnik je zanjo odredil sodno pridržanje. Zaradi neupravičene proizvodnje in prometa z drogami jima grozi od 5 do 15 let zapora. Vremenska napoved. Dopoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, dnevne od 16 do 23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh. V petek bo jasno, postopno bo topleje. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pri priključku Fram v smeri Maribora. Na Primorski avtocesti je iz enakega razloga zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Zaradi izrednega prevoza bo do 4 zjutraj od Kopra proti Obrežju upočasnjen promet.

0: izluščeno. Na radiju SI.
1: Pediatr in predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Denis Baš je dejal, da so priporočila na spletu namenjena staršem otrokom, mladostnikom in vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo z otroki, da bodo lažje dostopali do preverjenih strokovnih informacij, ki so podane na razumljiv način.
2: Namen teh priporočil je ravno v tem, da zmanjšamo to tesnobo, da usmerimo starše na strani, ki so preverljive in informacije, ki so verodostojne. Moram pa povedati, da ta navodila niso namenjena nekemu samozdravljenju, oziroma še vedno, ne, če so težave, svetujemo obisk pri zdravniku oziroma vsaj posvet, bolje namenjeno podpori, a ne, ko je že otrok bil pregledan v ambulanti, ko mi postavimo diagnozo, da si potem pogledajo natančneje te informacije.
1: Strokovni direktor pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Marko Pokorn, je dejal, da mora biti komunikacija z bolniki, njihovimi starši in starimi starši strokovna, jasna in razumljiva.
3: To je bilo tudi vodilo pri pisanju teh priporočil, da na nek način ohranimo slovenski jezik in z svojim besednim zakladom tudi v teh strokovnih priporočilih. Mislim, da na ta način tudi prispevamo k večji tako jezikovni kot zdravstveni pismenosti, tako med otroki kot med staršem.
1: Pri projektu je pro bono sodelovalo več kot 60 strokovnjakov. Podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo in koordinatorka projekta Vanja Kogoj-Juk pa je dodala.
4: Priporočila niso samo strokovni rezultat, ampak so tudi dokaz, da z medsebojnim sodelovanjem tako primarnega, sekundarnega in terciarnega nivoja lahko skupaj ustvarimo nekaj v vsakdanjem življenju uporabnega. Se pravi pripomoček, ki nam bo služil tako v delu v ambulantah, kot tudi lahko doma staršem in mladostnikom.
1: Za ilustracije je poskrbila ilustratorka Maja Pekastelec. Predsednik Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva Peter Najdenov je poudaril, da s platformo stopajo ob bok velikim evropskim državam, ki taka priporočila imajo. Izkazala so se kot ogromen vir informacij, ki jih uporabljajo tudi zdravniki.
5: V omreku teh naših Google časih imamo vedno več poplave informacij, ki so čustveno, osebno obarvane v raznih socialnih mrežih. Mislim, da je tak projekt zlata vreden in mogoče bomo na ta način kakšno strahove odgnali, mogoče olajšali delo primarnemu pediatru in zdravnikom v bolnišnicah. In upam, da bo ta stran zelo zaživela in pa se razvijala tudi naprej.
1: Po besedah predstojnika klinike za pediatrijo UKC Maribor Jerneja Dolinška, starše informacije pogosto iščejo tudi preko klepetalnih robotov.
6: In iščejo vse informacije in potem lahko kdaj pa kdaj dobijo tudi izkrivljene informacije, kar še povečuje njihovo stisko. Ta priporočila, ki bodo starši uporabljali, bodo izredno, izredno brana. Prepričan sem, verjetno se bo k temu zatekal ne samo marsikateri starš, pa babica in dedek, ampak kar marsikateri zdravnik, ker je to zelo, zelo obsežno delo in je strokovno izredno dobro zapisano.
1: Priporočila bodo v prihodnosti dopolnjevali in nadgrajevali. Najprej pa so objavili tiste, po katerih starši največkrat sprašujejo.
0: Izluščeno na Radiu SI.
7: Are you ready, ladies and gentlemen? Here we go. Welcome to this very special evening. We have a very special song for you. A love song of forbidden love. Just for you to enjoy. Here we go.